Med Petri och P4 där vi håller på och tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. En låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Somber med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik. Och sen har vi också fått en gissning från Alf-Åke i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen. Kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och nu får vi gissningar på solen. Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åke i Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solengissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Play med yellow och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där så jag knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Hörrni, vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I write a song for you. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul och skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt. Jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du. Och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt
2: jag
1: inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på en sån här post-it-lapp. Men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förr kommer ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Ja. Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Yes, where med Please i Vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katamble är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat, med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får dem, får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver...

0: förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
1: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
0: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
1: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
0: Ja, det gör man. Alltså, hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer, där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså, en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. Låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, verkligen, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var det som man skickade den? Eva Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser liksom lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 vecka kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Så alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blir stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Skönt. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinnor då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationen fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt, som jag tycker kräver ett stort mod, och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm, att hon samtidigt var smart och hade integritet, så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför, ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver: när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vad var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell à la kilt, och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ, elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: The Beat med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du...
0: på 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väl spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördan är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar av olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju som du sa i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta

0: berättade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
1: Absolut.
0: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när de spelar Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat. Och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
1: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
0: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är 2 frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar i idag, skulle jag säga.
2: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
0: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
1: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
0: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här, först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
0: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
1: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vaken.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vakan med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You can hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per Olle Skoge Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Lauten Collin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen är det klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre i kanske vissa frågor och sådär, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna de avbröt ju själva loppet och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Tack så mycket Frida. God morgon till er allihopa och hoppas du har en fin onsdagsmorgon hittills och att den fortsätter att vara god. Igår så nåddes vi av beskedet att Dolly Parton är död och vi undrar, hur minns du henne? Hör av dig på sociala medier där vi heter P4 Uppland eller ring telefonsvararen på 018 17 40 60. Vädret idag blir mest soligt nu på morgonen, 5-10 grader ungefär, 21-24 grader på dagen och ostlig vind. Här på P4 Uppland hör du Lovisa Gustafsson, Erik Möller och mig Åsa Wistedt fram till klockan 10 idag. Nu är klockan 6 och du lyssnar som sagt på P4 Uppland och det har blivit dags för Ekot. I studion idag Christian Lönner och nu klockan 6 så hör vi om en ny opinionsmätning.
2: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
2: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
4: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
2: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
5: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
6: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum, bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
5: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
2: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
7: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
8: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
2: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Ja, god morgon med dig den här morgonen. Fram till klockan 10 är Erik Möller, Lovisa Gustafsson och jag, Åsa Wistedt. Men först får vi en trafikrapport.
9: Ja, men visst är det så. God morgon på er allihopa. Anton Läck här som kommer vara med här under morgonen och förmiddagen från trafikredaktionen kan meddela att det så här långt inte är några akuta störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Tipsnumret till oss om ni ser något, det är 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Lovisa Gustafsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer in med bra energi här på onsdagsmorgonen.
1: Ja, men det är fint väder, det är klar himmel. Det är,
0: Och hur blir det då, tror jag? Ja, hur är det som gäller över dagen, vad det verkar?
1: Ja, men det ser faktiskt ut som, man kanske kan vara lite tveksam nu när man vaknar på morgonen och känner, just nu är det runt 10 grader helt enkelt. Jag såg precis en kvinna som cyklade förbi med en tunn, lätt dunjacka. Men det kommer faktiskt bli bättre under dagen. Det kommer vara mellan 21-24 grader, mest soligt väder och ostlig vind. Så att vi kan väl krama ur det sista av sommaren, antar jag, idag. Passa på!
0: Och det verkar ju som att det är sånt här väder som gäller under veckan också. Erik Möller med koll på lokala nyheter, bland annat om en allvarlig olycka igår.
2: Ja, det var ju igår kväll vid 8-tiden som det inträffade en allvarlig olycka på riksväg 55 i höjd med Ramstalund. En bil frontalkrockade med en lastbil och en man i bilen har efter den här olyckan avlidit. Det var under långa tider igår kväll avstängt på platsen och polisen har efter olyckan beslagtagit den här bilen för en teknisk undersökning, men det är inte någon som är misstänkt för något brott i nuläget.

0: kom igår. Countryfantasten och programledaren Mattias Hansson spelar en Dolly Parton i timmen i sitt program P4 Country. Det har han gjort sedan programmets start för snart 4 år sedan.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får dem förhöra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använder ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades.

alltid över det hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrade detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

0: P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
1: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
0: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
2: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och lokala nyheter får du om 4 minuter här i etern. Jag vill ju också gärna veta vad du tänker på när du tänker på Dolly Parton. Dödsbudet kom ju igår och hon hyllas världen över idag och säkert lång tid framåt. Hör av dig till oss. Hur minns du Dolly Parton? På sociala medier heter vi P4 Uppland. Sveriges Radio går också alltid bra att ringa telefonsvararen 018 17 40 60. Stina skriver till oss. För mig var Dolly drottningen av countrymusik. Har spelat några av hennes låtar på gitarr. Hon var helt grym på sitt sätt. Hon var även öppen och öppnade upp för nya möjligheter.

0: Agnes, fingers crossed. Klockan är 7:30. Du lyssnar på PF Uppland. Nu blir det lokala nyheter med Erik Möller.
1: En man avled efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil igår kväll. En person fick lindriga skador i olyckan. Det var vid 8-tiden som olyckan inträffade på riksväg 55 i höjd med Ramstalund väster om Uppsala. Vägen var avstängd under räddningsarbetet och det var begränsad framkomlighet i trafiken under en lång tid. Polisen har beslagtagit bilen för en teknisk undersökning, men ingen är misstänkt för något brott i nuläget. Trots ambitionen att ha en lösning klar för kraftvärmeverket i Enköping under den här mandatperioden så är nu framtiden ännu mer oklar.
2: Jag ser det bara som att det där kommer att vara kvar. Det är för dyrt att riva det här när det har flyttat.
3: Enköpingsbon Håkan Johansson sitter på en bänk och tittar ut mot värmekraftverket i Enköping på andra sidan ån.
4: Det har pratats om att det kostar väldigt mycket att flytta det och marken ska saneras, så det kommer att ta flera år att sanera marken till exempel. Ja. Vad tänker du när du hör det?
2: Då är jag död.
3: Värmekraftverket i Enköping har länge varit en omdiskuterad komplex fråga som rör om i politiken. Efter valet 2022 pekade allt på att värmekraftverket skulle flyttas till en ny plats till år 2035. Men nu pågår flera utredningar med andra lösningar. Det handlar bland annat om ett eventuellt samarbete med Västerås Mälarenergi, lagrad energisatsningar och etablering av spillvärme från datahallar. Det ses även över hur nuvarande värmekraftverks livstid skulle kunna förlängas, eller rent av ett helt nytt värmekraftverk. Peter Bok, kommunstyrelsens ordförande.
5: Det handlar om ekonomi, robusthet, tillgänglighet. Det finns så många frågor i det här ärendet som är stora och komplexa.
3: Samtliga partier i Enköpings kommun som svarat på P4 Upplands enkät skriver att de vill ha billigaste möjliga energi. Men hur de ska nå dit ger de inget konkret svar på och hänvisar till pågående utredningar.
5: Det händer så otroligt mycket på energimarknadsområdet, så att det som gäller för ett halvår sedan, det gäller inte idag. Och därför gör det också svårare, men någonstans måste vi sätta ner foten.
4: När kan det finnas ett svar då kring vad som kan hända?
5: Ja, vi måste landa ett svar under 2027.
1: Reporter Cecilia Korfitsen.
0: Erik Möller hör på nyheterna idag. Lovisa Gustafsson är ute på vift och jag heter Åsa Wistedt. Mest soligt väder är det som bjuds idag, 21-24 grader och ostlig vind. Koll på trafiken, det har Anton Läck.
6: Ja, men så är det. God morgon på er. Och ja, en trafikstörning inrapporterad så här långt riksväg 56 mellan Hedesund och Tärnsjö. Höjd med Kerstinbo. Där ska det vara en lös häst som befinner sig in till eller på vägen. Så att det kan man vara uppmärksam på om man kommer åkande där. 56an alltså. Mellan Hedesund och Tärnsjö, Kerstinbo, löshäst. Tipsnumret till oss är det gamla vanliga 020 999 444.

0: I just might, Bruno Mars. Ja, musiklegenden Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det här beskedet fick vi ju igår. Hennes team berättar om den här country, eller det säger cancerdiagnosen nu. Och enligt tidskriften People Magazine så las hon in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, alltså 4 dagar innan hon dog. Hon var ju en av vår tids mest älskade artister, kommer fortsätta att vara en ikon inom countrymusiken förstås. Hon slog igenom på 60-talet redan och skrev många odödliga låtar som Jolene och 9 to 5 till exempel. Hon har sålt över 100 miljoner album och är ju också mycket känd och uppskattad över för filmroller som hon gjorde. Berätta hur du minns henne. Skriv till oss på sociala medier. P4 Uppland, Sveriges Radio heter vi där. Det går också alltid bra att ringa telefonsvararen. 018 17 40 60. Matilda skriver, minns henne som en härlig skådespelerska. 9 to 5, den filmen och låten har jag alltid gillat sen jag var barn. Var med och berätta hur du minns Dolly Parton också. Nu har det blivit dags för Radiosporten med Selma Genevall.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.
0: Och vi ska direkt vända oss till Torbjörn Siman på SMHI. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Om vi tar dagens väder först, hur ser det ut?
5: Ja, vi har ju en lite så här småkylig inledning. Jag ser här att ja, det ligger på någonstans 4-7 grader inne i Uppsala. Då. Men annars lite småkyligt. Sen kommer det att vara sommarväder idag då med dominerande sol. Kan bildas en del stackmål sen på eftermiddagen då framför allt. Men också en temperatur som stiger till härliga sommarnivåer på 21-24 grader. Och vi kommer också få en ganska svag vind som mest ligger omkring ost.
0: Och vi ska prata lite mer nu om det här med det torra varma vädret som vi faktiskt haft ordentligt av. Man kan se träkronor som slokar och gula löv redan nu i augusti. Det här är tecken på att träden är stressade för att de har fått för lite vatten. Vi ska ut i Stabbyskogen snart i Uppsala och träffa en forskare som vet mer om det här. Men jag tänkte först Torbjörn, kan du berätta hur nederbörden har sett ut den här sommaren?
5: Ja, och jag tycker kanske vi kan gå lite tidigare än sommaren också därför att det har varit torrare än normalt under en ganska lång period och det gäller faktiskt även ändå från februari månad. Det var väl ganska, kommer en del nederbörd då tidigare på vintern, men från februari månad så har det varit mestadels torrt väder och nederbörd då som har fallit i huvudsak då som skurar, så det är ojämnt fördelat och det har väl egentligen blivit då en ackumulerad vattenbrist kan man väl säga i markerna. För sommarens del så var det väl en del regn ändå då under juni, juli, men riktigt torrt hittills i alla fall i augusti månad. Så det har väl accelererat den här med det torra läget här, har väl accelererat då under sommaren kan man väl säga.
0: Hur mycket regn krävs då för att träden ska få mer vatten och depåerna ska fyllas på?
5: Ja, nu är jag väl inte så där riktigt hemma just vad växterna behöver och så vidare. Men det finns ju, alltså, det finns ju en ordentlig brist där så att det behöver ju komma ganska rejält där. För att kommer det så att säga måttliga mängder så kommer det ju hamna i de övre skikten så att säga och kommer ju inte ner till rötterna så att det gagnar växtligheten då. Och även då vad det gäller grundvatten så krävs det ju rätt mycket här innan det kommer att fyllas på. Så det kommer att behövas mycket nederbörd under en ganska lång period innan det här ska rätta till sig.
0: Mm. Tack så mycket Torbjörn. Ha en bra dag.
5: Ja, men tack själv. Hej.
0: Hej.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: Stella Lefty, Boston innan det, The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Du lyssnar på P4 Uppland, klockan är 7:12.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Orup, åh vilken dag. Erik Möller med koll på lokala nyheter den här onsdagsmorgonen. Det handlar ju bland annat om kraftverk. Och då är inte bandet vi pratar om.
1: Nej, utan vi ska till Enköping och värmekraftverket där. Det har nämligen varit en omdiskuterad fråga länge. Men efter valet 2022 så pekade allt på att värmekraftverket skulle flyttas till en ny plats till år 2035. Men så blev det inte riktigt. Nu pågår flera utredningar med andra lösningar. Man pratar bland annat om ett eventuellt samarbete med Västerås Mälarenergi. Och det ses även över om hur det nuvarande värmekraftverket möjligtvis skulle kunna få vara kvar längre, att livstiden skulle kunna förlängas. Och vi har pratat bland annat med Enköpingsbor och också med kommunstyrelsens ordförande Peter Bok om det här och värmekraftverkets framtid.
0: Kanske jag sätter dig på pottkanten, men jag tror inte det. Du, kraftverk är väl en av dina favoriter, kan jag tänka mig.
1: Ja, det kan, det, så kan jag nog säga. Ja.
0: Vad heter de som är med i det då? Du kunde ju Daft Punk här om dagen, som ett rinnande vatten.
1: Ja, men det kan jag ju såklart. Ja, visst. Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos och Wolfgang Flyr var ju originalmedlemmarna. Sen några under åren gått bort, ja, sådär, ja, och några hoppade av.
0: Ja, då vet vi.
1: Ja.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me innan det, Frida Amundsen, Closer. Klockan är 7 nu, dags för Ekot med Christian Lönner och där blir det analys av den senaste opinionsmätningen från Indikator Opinion.
1: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
2: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
1: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
4: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
5: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Jajamän, och vi på PFR Uppland undrar ju förstås hur du minns Dolly Parton. Hör av dig till oss. PFR Uppland, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Telefonsvararen är alltid öppen 018 17 40 60. Anton Läck har koll på trafikläget den här morgonen.
5: Ja, men så är det. Ett trafikläge som är fortsatt stabilt måste jag ändå säga. En trafikstörning inrapporterad. Det är norr om Tärnsjö, höjd med Kerstinbo. Där har det skymtats en häst, då, lös häst, som ska vara in till vägen. Tipsnumret till oss, det är det vanliga 020 999 444.
4: Åsa Wistert heter jag, här i studion ute i naturen. Lovisa Gustafsson.
6: Ja, ute i naturen här i Stabbiskogen står jag i skuggan och här, just här, är det lite kyligt. Det har blivit så varmt som 11 grader enligt väderapparna. Men under dagen så kommer den här temperaturen att fortsätta stiga till 21 mellan, ja, upp till 24 grader. Och det kommer faktiskt vara soligt och ostlig vind. Och redan idag ser vi att himlen, eller nu till det på morgonen, är himlen helt klar.

0: Medina Viva Lamour, Erik Möller, nyhetssändare denna onsdag. Det inträffade en allvarlig olycka igår.
1: Det var på riksväg 55 i höjd med Ramstalund väster om Uppsala som det vid 8-tiden inträffade en frontalkrock mellan en bil och en lastbil. Två personer fördes till sjukhus efter den här olyckan och det har sedan visat sig att en av de skadade, en man, avled på sjukhuset och en annan person är lindrigt skadad. Efter olyckan så har polisen beslagtagit den här personbilen för en teknisk undersökning, men det är inte någon som misstänks för något brott i nuläget.
0: Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Nate Rass och Pink, Just Give Me a Reason. Att människor kan bli stressade och utbrända, ja, det känner vi till. Men enligt skogsforskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, så kan även träd bli stressade av långvarig torka. Något som just nu sker här i Uppland.
1: Ja, precis. En ovanligt torr sommar i vårt län har lett till att vissa träd redan har börjat skifta färg, trots att det inte är dags ännu. Och det här är ju då ett tecken på stress. Jag står här i Stabbiskogen tillsammans med Jens Sundström, universitetslektor vid institutionen för växtbiologi på SLU. God morgon!
2: God morgon!
1: Och vi har ju ett tydligt exempel här. Det är en smal björk med bruna löv. Men först, vad betyder det att träden är stressade?

0: det här på?
1: Ja, det beror ju som jag sa att de har anpassat sig till att, så att säga, spara vatten. Och det gör de genom att första skedet att stänga sina klyvöppningar. Det är de porer i bladen som där gasutbytet sker. Och det gör att vattnet, så att säga, fångas i växten. Och sen så, som en andra skede, så drar de tillbaka det gröna färgämnet, klorofyllet, och då får man en gulnande färg på bladen. Och sen så kan de också börja då bli bruna och helt släppa dem, så att man ser bladen på marken.
0: Men då är den riktigt uttorkad.
1: Ja, vi har ju en situation då här i Uppland som är att grundvattnet är väldigt lågt, så de har ju haft en ganska långvarig torkstress, och då den här liksom bladfällningen som man då kan se, den är ju ett tecken på en långvarig torkstress.
0: Men vad är då skillnaden med det som händer på hösten när löven blir gula och faller av? Ja, naturligt, eller vad man ska säga.
1: Ja, alltså hösten är ju då det är en kontrollerad process som styrs av nattlängden, och det är egentligen en förberedelse för vintern som också är en torkperiod. För vintern i sig är ju där, då finns det inte heller så mycket tillgängligt vatten, så då förbereder sig träden då, men på ett lite mer kontrollerat sätt genom att bryta ner klorofyllet och fälla bladen på då, som en respons på längre nätter.
0: Men vad kan hända med skogen vid långvarig torka, så om det är över liksom en hel säsong eller flera år?
1: Ja, det som händer är ju att det vi ser, det är ju liksom det som är i bladen, men torkan finns ju även i marken, och då kan man också få en påverkan på rottillväxten. Det kan påverka svampar som lever i symbios med träden, så att man får ett minskat näringsupptag, och det leder ju i sin tur då till en minskad tillväxt. Och stress i sig gör ju att träden blir mer... är mer mottagliga för olika sjukdomar. Om man tittar på granar till exempel, så har vi haft liksom några torra sommar som har lett till att vi har fått ökade granbarkborreangrepp. Och det, liksom, torkan där har ju minskat granens motståndskraft mot granbarkborrarna. Så att det kan komma sekundära saker som påverkar.
0: Kan man säga att det då kan påverka hela ekosystem eller liksom lokala mindre ekosystem?
1: Alltså, torka är ju delvis också beroende på hur liksom marken, och om det finns i närheten av en å. Så det är ju lokala angrepp, men det är klart att man kan få en mer systempåverkande effekt.
0: Men vilka träd är det som påverkas mest? Och så ser man skillnader.
1: Ja, dels så finns det ju en påverkan på gamla och unga. Unga träd kanske är mer känsliga eftersom de har grundare rotsystem. Medan andra träd då, så tallar är rätt bra på att växa i torra miljö, men granar är inte det. Björk är ju en sån här tydlig signalart där man ser bladfällningen tidigt.
0: Det säger alltså Jens Sundström, universitetslektor vid institutionen för växtbiologi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, från en rapport här från Stabbiskogen.

0: Dolly Parton där, Jolene, Dolly Parton som ju hyllas världen över efter dödsbeskedet kom igår. Hennes representanter har ju sagt nu att hon kämpade mot cancer, en kort tidscancer. Enligt tidskriften People Magazine så lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, alltså bara 4 dagar innan hon dog. Vi vill gärna veta hur du minns Dolly Parton. Hör av dig på P4 Uppland, Sveriges Radio, på sociala medier eller ring 018 17 40 60. Andrea skriver, en otroligt smart businesskvinna. Och Anna skriver, följt henne sedan barnsben, såg henne i Globen 2007, ett minne för livet. För mig var hon country, mod och att vara sig själv, en fantastisk kvinnlig förebild.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Ocean House, jubel, 25 över 7 är klockan. Dags för Ekot nu med Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5 500 fall bekräftats.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, var det? Love Story heter låten. Klockan är 7:30. Det är dags för nyheter nu med Erik Möller.
1: En man avled efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil igår kväll. En person fick lindriga skador i olyckan. Det var vid 8-tiden som olyckan inträffade på riksväg 55 höjd med Ramstalund väster om Uppsala. Polisen har beslagtagit bilen för en teknisk undersökning, men ingen är misstänkt för något brott i nuläget. Trots ambitionen att ha en lösning klar för kraftvärmeverket i Enköping under den här mandatperioden så är nu framtiden ännu mer oklar.
2: Jag ser det bara som att det där kommer att vara kvar. Det är för dyrt att riva det här när det har flyttat.
3: Enköpingsbon Håkan Johansson sitter på en bänk och tittar ut mot värmekraftverket i Enköping på andra sidan ån.
4: Det har pratats om att det kostar väldigt mycket att flytta det och marken ska saneras, så det kommer att ta flera år att sanera marken till exempel. Ja. Vad tänker du när du hör det?
2: Då är jag död.
3: Värmekraftverket i Enköping har länge varit en omdiskuterad komplex fråga som rör om i politiken. Efter valet 2022 pekade allt på att värmekraftverket skulle flyttas till en ny plats till år 2035. Men nu pågår flera utredningar med andra lösningar. Det handlar bland annat om ett eventuellt samarbete med Västerås Mälarenergi, lagrad energisatsningar och etablering av spillvärme från datahallar. Det ses även över hur nuvarande värmekraftverks livstid skulle kunna förlängas, eller rent av ett helt nytt värmekraftverk. Peter Bok, kommunstyrelsens ordförande.
5: Det handlar om ekonomi, robusthet, tillgänglighet. Det finns så många frågor i det här ärendet som är stora och komplexa.
3: Samtliga partier i Enköpings kommun som svarat på P4 Upplands enkät skriver att de vill ha billigaste möjliga energi. Men hur de ska nå dit ger de inget konkret svar på och hänvisar till pågående utredningar.
5: Det händer så otroligt mycket på energimarknadsområdet, så att det som gäller för ett halvår sedan, det gäller inte idag. Och därför gör det också svårare, men någonstans måste vi sätta ner foten.
6: När kan det finnas ett svar då kring vad som kan hända?
5: Ja, vi måste landa ett svar under 2027.
1: Reporter Cecilia Korfitsen.
0: Tack så mycket för det. Erik Möller med dig den här morgonen också. Lovisa Gustafsson och jag, Åsa Wistedt. Hör gärna av dig och berätta hur du minns Dolly Parton. P4 Uppland, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Just så heter vi. Och det går också bra att ringa telefonsvaran förstås. 018 17 40 60. Med på trafikredaktionen finns Anton Läck.
7: Ja, men visst, och vi börjar på E18 mellan Bålsta och Enköping. Då är det strax innan Ekolsundsbron om man är på väg mot Västerås. Där är det en personbil som har fått haveri då, som står delvis i höger körfält och inväntar bärgare där. Så att när skyddsbil kommer på plats och bärgare så kommer de ta höger körfält då under bärgning. Så att ett körfält då förbi E18, Bålsta och Enköping strax innan Ekolsundsbron, alltså om man är på väg mot Västerås. En personbil som inväntar och bärgare, och skyddsbil kommer att då ta höger körfält under bärgningsprocessen där. Tågtrafiken också. Kort stopp för tågtrafiken i Solna var det, men det är nu åtgärdat. Men det är då förseningar på uppemot 15-20 minuter för tågen mellan Stockholm C och Märsta.
0: Och Lovisa, du är ute. Ja. Hur är vädret?
8: Ja, men här i Stabbyskogen, i skuggan, är det faktiskt lite kyligt skulle jag säga ännu. Jag har på mig dubbla lager och en flis. Men solen lyser och det kommer de göra. Den kommer värma på under dagen. Det kommer vara soligt och mellan 21-24 grader och ostlig vind.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen.
1: Hej, jag heter Vinda Raktogan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
0: Jag ska ge dig ett annat nummer också dit du ska ringa och berätta om hur du minns Dolly Parton, 018 17 40 60. Det är numret till telefonsvararen. Det går också bra att höra av sig på sociala medier där vi heter P4 Uppland, Sveriges Radio. Sandy skriver, hon droppade den ena kloka käftsmällen efter den andra intervjuer. Önskar man var lika snabbtänkt när det serverades dumheter i ansiktet. Och så har vi sången på det. Sorgligt, men vilket fantastiskt arv hon lämnar efter sig till oss som är kvar här. Nu Radiosporten med Selma Jennevall om volleybolldamernas EM-framgångar.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
3: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
4: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
2: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så här, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
3: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
5: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
6: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
5: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
6: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
5: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
3: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Fler vägbommar på enskilda vägar gör att det blir svårare att ta sig fram och kampa. Mattias Schill, som ofta är ute och taktältar, alltså har ett tält på biltaket, säger så här.
1: Vi märker det mer och mer att när man åker och letar övernattningsplatser så tittar vi ju ofta på kartor, lantmäteriets kartor eller liknande. Och det ska inte finnas bommar, men när man kommer dit så sitter en nyuppsatt bom och det kan bli rätt ganska frustrerande i och med att man har åkt ganska långt, det kan vara sent på kvällen eller någonting sånt där, och så ligger en bom där och då är det bara att vända och söka en ny plats för natten. Väldigt tråkigt, men jag förstår också markägarna ibland att de vill sätta upp en bom.
2: Varför det?
1: När vi kommer ut i naturen, vi kan åka rätt långt ibland ut i naturen på gamla skogsbilsvägar eller liknande, och så kommer man ut i ett jättefint område och det första man ser är en ölflak eller en soppåse som står kvar eller burkar eller skräp i allmänhet, och det är ju ingen annan än markägarna som tar rätt på det. Vi tar rätt på en del när man kommer, om man får med sig det, om det inte är allt för stora volymer så kan vi ta med oss
2: av andra skräp.
1: Av andra skräp, precis. Försöker man ta med sig det. Så jag förstår markägarna att de kan bli väldigt frustrerade om det sker gång på gång på gång på gång.
2: Vad tror du det beror på då?
1: Jag tror det beror mycket på okunskap. Och lite grann är väl det här också slit- och slängsamhället, att det försvinner i alla fall om jag bara lämnar det där. Så att, ja. Men jag tror inte, jag lever på hoppet att jag tror inte att det är av illvilja då, människor gör det, utan jag tror det är mer av okunskap.
2: Har ni träffat markägare?
1: Vi har ju träffat markägare och senast var vi i Norge när vi var där. Då fick vi ju nästan lite skäll, även fast vi inte hade gjort någonting. Vi skötte oss exemplariskt, men, och då hade vi ändå betalat för oss och liknande. Så att, jag förstår dem, det är en viss del. Men det är väldigt, väldigt tråkigt tanke på att vi har en väldigt fin allemansrätt i Sverige och i delar av Norden som vi behöver vara rädda om. Liksom.
0: Taktältaren Mattias Schill, och strax ska vi höra ordföranden i Riksförbundet Enskilda Vägar.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Victor Lexell, Lys på mig. Innan det hörde vi taktältaren Mattias som stöter på allt fler vägbommar på enskilda vägar. Det som gäller för enskild väg är att om väghållaren får statsbidrag så får bommar inte sättas upp, men i annat fall så är det tillåtet. Och för oss som färdas på vägar så gäller i regel att om inte bom eller förbudsskyltar finns så får vi vara på vägen. Mattias stöter alltså på fler bommar och Maria Sigfridsdotter är ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar. Hon säger att, de inte direkt märker att det är fler, men...
1: Vi märker ju att vi får ju fler frågor i alla fall om att sätta upp bom. Så att på så sätt så vet vi ju att fler börjar titta på den möjligheten i alla fall.
2: Har trycket från husbilar och taktältar och andra kampare ökat de senaste åren?
1: Jo, men det skulle jag säga. Fler medlemmar vänder sig till oss. Framförallt efter pandemin så blev det ju ett intresse av att komma ut i natur och skog och mark. Och det skapade ju en hel del parkeringskaos på enskilda vägar. Och även det här camper life-intresset har ju också ökat trafiken ut på de enskilda vägarna. De enskilda vägarna är ju en väldigt speciell konstruktion eftersom det är de fastighetsägare som har nytta av vägen som också bekostar vägen. Vilket gör att de har ju väldigt svårt att hantera till exempel en ökad tillströmning av besökare till naturreservat som vill parkera någonstans till exempel. De kan ju inte bygga parkeringsplatser hur som helst och så.
2: Vad är de vanligaste skälen då, märker ni, till att de som har enskilda vägar faktiskt väljer att sätta upp bommar?
1: Jag skulle säga att det är ju en ökad trafik av obehöriga. Det vill säga man upplever då att man till exempel har blivit en genomfartsväg till ett annat bostadsområde som har vuxit fram. Eller att det har blivit då ett populärt populärt naturställe, kanske en badplats eller ett skogsområde som har ökat popularitet. Och man märker att man får mycket trafik som inte är med och betalar på vägen. Och saknar man då helt statliga eller kommunala bidrag, då har man ju kanske ett incitament av att spärra av den här trafiken istället för att låta vägen vara öppen. För att all trafik som kör på en väg orsakar ju en viss form av slitage och ju tyngre trafiken är så ökar det ju slitaget ännu mer så att säga. Men det är ju också andra olägenheter, det kan ju vara dammproblem på sommaren när det är mycket trafik, att man upplever att man kanske måste dammbinda oftare och sådär. Så att all trafik kommer ju med ökade kostnader.
2: Mattias, ja, som jag har pratat med, som ju är ute och tältar ofta på sitt biltak, han pratar ju om att de märker att det är ganska mycket skräp och sådär när de kommer fram längs med eller i slutet av sådana här enskilda vägar. Är det här någonting som ni märker av från era medlemmar?
1: Ja, men det är ju en av de olägenheter som medlemmarna får när det kommer till ökad användning av vägen på det här sättet. Och även om våra medlemmar uttrycker att de gärna skulle vilja att kamparna kommer och att husbilsägarna kommer, så har man problem med att åtgärda liksom de här faciliteterna. Man kan inte bygga parkeringsplatser eller uppsätta laddstationer eller anlägga papperskorgar eller återvinningsplatser. För att de styrs av sina anläggningsbeslut. Och för att kunna göra någonting annat än det som står i anläggningsbeslutet så måste man ju gå till Lantmäteriet och få en rättighet till det då. Så att det är väldigt mycket krångliga regelverk här som också sätter käppar i hjulet. Även om vägföreningen skulle vilja åtgärda de här sakerna. En annan sak som ofta kommer till oss, det är ju också att man märker att de här kamparna, även om de samlar ihop sitt skräp, så slänger man det i närmsta soptunna. Vilket också ställer till det för enskilda fastighetsägare som bor efter vägen såklart.
2: Men vad skulle du och i egenskap som ordförande för Riksförbundets enskilda vägar vilja att kampare tänker på det innan man kör in på en mindre väg?
1: Ja, men framförallt hålla koll på de regler som gäller. Vad är det för trafikbegränsningar? Vad är det för viktbegränsningar? Kommer man med stora, tunga husbilar så kan det ju vara så att broarna inte är anpassade för det. Man ska inte heller parkera och inte slänga skräp, såklart. Det är ju egentligen de här sakerna som gäller i allemansrätten som man ska tänka på. Motordriven trafik ingår ju inte i allemansrätten. Men om man ändå kör ut på en sån väg så måste man ju förhålla sig till de förutsättningar som gäller, så att säga. Och framförallt om man kommer med stora, tunga fordon under till exempel kärlossnings perioden så kan ju vägarna faktiskt gå sönder. Så att det gäller ju att vara lite vaksam beroende på vilken typ av fordon man kör, så att säga. Även om vägen är allmänt tillgänglig.
0: Säger alltså Maria Sigfridsdotter som är ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar.

0: Elisa Doolittle Pack Up. Vi hörde också Lloyd Wade här, den manliga rösten i låten. Två kvinnliga röster hör vi från BFR Uppland i Enköping idag, nämligen Anna Nilsson och Tintin Bokesten. Valturnén fortsätter, Anna.
1: Ja, men så är det. Och idag är det då i Enköping som det gäller. Så nu står vi här på Stora torget mitt i Enköping i strålande sol tillsammans med några politiker som har kommit och inväntar då resten av politikerna. Och då ska vi debattera.
0: Ja, det är riktiga politikersamlingar ni stöter på när ni åker runt i länet.
1: Ja, men så är det, så är det. Ett otroligt trevligt häng har det varit hittills och fortsätter förmodligen att vara. Men under en timme, och det ska bandas och det ska fotas och det, du vet. Och det ska lajvas och ditta något annat.
0: Det är mycket att stå i.
1: Det är mycket att stå i, ja.
0: Vi hör dig och Tintin efter klockan 8.

0: Cool and the Gang, Celebration. Nu dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
4: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
3: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
4: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
1: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
6: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
8: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
6: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Warden Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
9: The design is inspired by the morpho butterfly.
10: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blå.
9: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
10: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde de för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
1: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
0: God morgon, onsdag är det. Datumet är 26 augusti och det är ett soligt väder som vi får. Vi ska höra lite mer om vädret alldeles strax. Åsa Wistedt heter jag, Lovisa Gustafsson är med också. Och Tintin Bokesten, Anton Läck finns med också på Trafikredaktionen.
11: Ja, men visst är det så, och kan meddela att det är ett stabilt läge ute på vägarna. Inga akuta störningar som har rapporterats in den senaste halvtimmen. Tågtrafiken däremot, så är det ju en del förseningar då efter tidigare stopp vid Solna. Påverkar både pendel- och fjärrtåg och Arlanda Express. Tipsnumret till oss, det gamla vanliga 020 999 444.
0: Lovisa, du är ute i vädret, det soliga. Hur är det?
12: Ja, jag har faktiskt stannat kvar här i trakten runt Stabbyskogen och njuter av solskenet. Det är väl runt 13 grader nu, men temperaturen ska fortsätta stiga under dagen. Den kommer ligga mellan 21 till 24 grader och det kommer vara lite oslovind och solen kommer att fortsätta skina. Och det gör den även i Enköping. Gör den det, Tintin Bokesten som är på plats där?
13: Ja, men det gör den. Det är riktigt soligt här. Jag står på Stora torget i Enköping och håller på att invänta alla politikerna här. Det är nämligen så att vi är ute på vår valturné. Det är det tredje stoppet och vi är i Enköping. Och vi kommer att debattera bland annat skolan och även parkeringar, som är en brännande fråga här. Så häng kvar här i P4 för att höra vad politikerna i Enköping har att säga om de frågorna. Det ska bli riktigt spännande, och nu ser jag, nu är vi faktiskt alla på plats här, så vi kommer alldeles strax att dra igång.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Dolly Parton som alltså dog igår efter en kort tids cancersjukdom. Hör gärna av dig och berätta hur du minns henne på sociala medier, P4 Uppland, Sveriges Radio, eller telefonsvara 018 17 40 60. Erik Möller, vi ska till Enköping.
1: Och närmare bestämt värmekraftverket där. Det har länge varit en omdiskuterad fråga. Efter förra valet så pekade allt på att värmekraftverket skulle flyttas till en ny plats till år 2035. Men nu pågår flera utredningar med andra lösningar. Det handlar bland annat om ett eventuellt samarbete med Västerås Mälar Energi eller andra tekniska lösningar. Man ser också över om hur det nuvarande kraftverkets livstid skulle kunna förlängas. Och vi hör bland annat Enköpingsbor om det här och även kommunstyrelsens ordförande Peter Bok i nyheterna den här morgonen.
0: Och mer ska vi höra från Enköping. Det vill vi lova. Anna Nilsson är på plats där.
2: Så är det. Vi träffar ju då alla partier här i Enköping under morgonen. Vi kommer strax höra en liten debatt live om själva skolfrågan. Då kommer vi också höra Peter Bok här och nu då, moderat, och också då Socialdemokraterna som sitter i opposition. Hur ska då skolan bli bättre? Eller hur ska alla elever få behörighet för att klara sig till gymnasiet?

0: Cassiopeia, I can't get enough. Här i P för Uppland där klockan är 14 minuter över 8. Vi ska tillbaka till Enköping. Tredje stoppet på vår valturné där majoriteten av partierna har skolan som en av de viktigaste valfrågorna, Anna.
1: Ja, det stämmer. Enköping är en av de kommuner i landet där skillnaden är som störst mellan skolorna när det gäller elever då som klarar gymnasiebehörigheten. På Bergvretenskolan går nästan alla elever ut med gymnasiebehörighet, men på Enögla skolan, trots då att trenden börjar vända, så gick bara 60% av eleverna ut med fullständiga betyg förra året. Hur ska man göra för att minska dessa skillnader, Peter Bok, moderat och kommunstyrelsens ordförande?
2: Ja, det är klart en utmaning för oss i kommunen med de resultaten. Och där kommer vi satsa på särskilda undervisningsklasser och vi har för stort fokus på de som är i nian. Vi vill flytta fokus till lågstadiet och satsa där framåt med särskilda undervisningsklasser. Det är ett sätt att lösa det.
1: Ni vill ju ha en skola där alla elever känner sig inkluderade och uppnår sina mål, vilket de då inte gör idag. Du pratar ju om att då satsa i låga klasser, men de som idag ju kämpar.
2: Ja, de ska ju också ha sitt stöd och här finns det också olika delar. Vi vill ju att de som vi tappar bort är högpresterande, liksom lågpresterande, och vi måste finnas till för alla i hela den här kategorin. Från låg, medel och högpresterande för att de ska lyckas och framåt.
1: Satsa då på lågstadiet säger du. På vilket sätt?
2: Särskilda undervisningsklasser. Och det är ju så, det är en lång period. Vi kommer inte se det här resultatet förrän som 7-8 år.
1: Jesper Englund, socialdemokrat och i opposition. Ni vill ju satsa på mindre klasser. Du pratar ju också om att satsa mycket tidigare än vad man gör idag. Berätta hur?
3: Ja, men socialdemokraterna är oroliga för att behörigheten till gymnasiet har minskat kraftigt de senaste åren. Och vi behöver satsa på de

0: Vi säger nej till frukost, det gör vi. Det är de barn som är tidiga, framförallt på förskola, de får redan idag frukost. Men att generellt satsa, nej, det tycker vi inte är en bra idé.
1: Så det ni då säger är särskilda undervisningsklasser?
0: Ja, det är viktigt för dem. Vi börjar satsa på barn redan i unga år. Och det är ju också, man kan ju se ner på förskoleålder att vi behöver se över det också. Hela vägen, hela resan för ett tryggt Enköping, en trygg utbildning.
1: Var ska pengarna tas ifrån?
0: Vi tycker att vi har en bra ekonomi i skolan, det är de tillförda. Och som alla kommuner så har vi en tuff ekonomi och då får man omprioritera mot andra verksamheter. Men skolan och äldreomsorgen, det är ju våra kärnuppdrag och det är viktigast. Och det får vi, där har vi, jag tycker att vi har lagt pengar på det med den intäkt vi har, skatteintäkter vi har.
1: Jesper Englund, socialdemokrat och i opposition. Vad vill du säga till den elev som just nu har det svårt då att nå fullständiga betyg? Varför ska man välja just er betyg eller er politik?
2: Ja, men för att vi förstår vad det är som är problemet i Enköpings skolor. Vi vet att det är kraftiga skillnader på vilken skola man går på, vilka förutsättningar man får. Och vi ser det och vi har jättebra förslag för att lösa det. Med mer fritids, mindre klasser, frukost i skolan. Och en möjlighet att liksom visa barnen att vi tror på dem och vill ge dem framtidstro.
1: Sista ordet då, Peter Bok, moderat. Vad vill du säga till den elev som tragglar just nu?
0: Jag tycker att ha framtidstro, framtidshopp. Vi kommer att se er. Vi kommer att se till att ni får stöd och hjälp under hela er resa upp till gymnasiet.
1: Det säger alltså då Peter Bok som är kommunstyrelsens ordförande och moderat. Och med oss också hade vi Jesper Englund, socialdemokrat och i opposition.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell, fick nyss veta här att ytterligare en person är anhållen i Fagersta. Den här personen, en man, har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter skolan.

0: Vida nu nyheter från Ekot med Christian Lönner.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Nu nyheter med Erik Möller.
1: En man avled efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil igår kväll. En person fick lindriga skador i olyckan. Det var vid 8-tiden som olyckan inträffade på riksväg 55 i höjd med Ramstalund väster om Uppsala. Polisen har beslagtagit bilen för en teknisk undersökning, men ingen är misstänkt för något brott i nuläget. Nästan hälften som röstar väljer att göra det själv, före själva valdagen. Och i Uppsala kommer man i år att kunna göra det på en buss.
2: Det är helt fantastiskt att kunna nå landsbygden på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Vi vill göra det enkelt för alla Uppsalabor att rösta. Vi är ju Sveriges största landsbygdskommun. Och då är det ännu viktigare att vi faktiskt når ut till så många platser som möjligt.
3: Säger Peter Dacke, valchef i Uppsala kommun, som blir en av de första kommunerna i Sverige att ha en så kallad valbuss för förtidsröstning. Sätena har tagits bort och ersatts med skärmar och valsedlar för att efterlikna en traditionell röstningslokal. De som vill rösta kommer gå in i bussen en i taget.
2: Och är du funktionshindrad så går det alldeles utmärkt att ta sig in i bussen också, för vi har en ramp så att man ska kunna komma in med rullstol och så.
4: Var kommer den här bussen att stanna?
2: Ja, spritt som sagt över hela landsbygden, över hela kommunen. Vi kan ta Åkerlänna, Lindbacken, Järlåsa, Skyttorp, Knutby, ja, för bara nämna några.
3: Datum och tider som bussen stannar på just din ort finns på Uppsala kommuns hemsida.
1: Reporter Erik Svedberg och Siri Kristiansen. En läkare åtalas vid Uppsala tingsrätt för två fall av tjänstefel. Enligt åtalet ska läkaren ha skrivit ut eller förnyat recept på narkotikaklassade läkemedel till en anhörig utan att ordinationerna utgått från patientens faktiska behov. Åklagaren menar att recepten istället skrivs ut för skenskull kopplat till en pågående rättsprocess. Händelserna ska ha inträffat i april och maj 2023. Läkaren vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
0: Erik Möller i nyhetsstudion, Åsa Wistedt i den andra studion och Tintin Bokesten och Anna Nilsson finns på plats i Enköping för valturné. Anton Läck finns med också med koll på trafikläget.
5: Ja, men så är det. Och ja, just nu en aktuell trafikstörning i Uppsala, Kungsängsleden. Där håller man ju på med ett vägarbete som ja, vanligtvis skapar en del köer. Men som om inte det vore nog då, så har en buss kört in i en betongsugga där. Så att det är växelvis trafik förbi den här bussen som står stilla där, som kanske ska bärgas därifrån också så småningom. Och det är långa köer ända ut på Hammarskjölds väg. Hela vägen dit och så fram till, ja, ungefär till korsningen till länsväg 601 där in mot Uppsala centralt. Så att långa köer där alltså. Har du tänkt åka där, kanske välj en annan väg. Det är vad jag skulle rekommendera i alla fall. Långa köer på grund av då den här bussen som har kört in i en betongsuga där, och så är det ju ett vägarbete där sedan tidigare. Så att långa köer. Tågtrafiken då, där är fortfarande förseningar efter tidigare stopp vid Solna, och det här påverkar ju både pendel och fjärrtåg och Arlanda Express. Tipsnumret 020 999 444.
0: Och det är soligt väder som gäller idag, 20-21 grader på dagen och ostlig vind. Så solen lyser på dig Tintin, Anna och alla politiker i Enköping, eller hur?
4: Ja, men det stämmer bra. Det är riktigt soligt och faktiskt ganska varmt. Jag tog nyss av mig min jacka här och det är ganska uppsluppen härlig stämning här. Vi har placerat oss precis bredvid en, ja, det var inte så bra i och för sig, men bredvid en soptunna, så det är ganska mycket getingar som man liksom får springa lite kors och tvärs. Men förutom det så är det glad och härlig stämning. Vi ska alldeles strax debattera parkeringar. Man kan ju tycka att det är en ganska enkel fråga, men här i Enköping så är det en fråga som både splittrar väljarna och politikerna. Så om bara en liten stund så ska vi höra vad politikerna i Enköping har att säga om parkeringar just här i centrala Enköping.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, vi hyllar Dolly Parton. Skriver du minns henne på sociala medier, PF Uppland, Sveriges Radio, eller ring 018 17 40 60 till telefonsvararen. Stina skriver, för mig var Dolly drottningen av countrymusik och hon var helt grym på sitt sätt, även öppen och öppnade upp nya möjligheter. Och Helena skriver, har alltid lyssnat på Dolly, hon var också en otroligt duktig berättare. Niklas skriver kort och gott, legend. Hör av dig du med. Nu ska vi få lite radiosport med Selma Jennervall och det handlar först om en tenniscomeback.
1: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
2: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
3: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
2: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
4: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
1: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.

0: Egen self-control, dags för tredje stoppet på våran P4 Upplands valturné, så ska jag säga. Vi är ju i Enköping där det ska handla om något så enkelt som parkeringsplatser, Tintin.
1: Ja, men det stämmer. Man kan tro att parkeringsplatsen är en enkel fråga, men här i Enköping är det ett brännande ämne som både splittrar partierna och väljarna. När jag och Anna kom hit förut så ställde vi oss på en 3 timmars parkering och vi kommer få betala hela den tiden och vi kommer landa på ungefär 30-40 kronor, någonting sånt. Bredvid mig här står Carina Tennfors från Miljöpartiet. Ni sitter med i styret här i Enköping och ni vill ha färre bilar i centrum. Varför då?
2: Ja, men det stämmer. Vi anser att färre bilar ger ju mer utrymme för människor att röra sig i centrum. Kan vi öka antalet bussar och busstrafiken, cykelvägar, så får vi hit mer människor helt enkelt till centrum. Istället för en bil så kan vi få in en buss och det gör jättestor skillnad för antalet personer i centrum.
1: Så bussarna ska göra att fler kommer till centrum?
2: Ja, det ökar ju möjligheten att ta sig till centrum även för de som då inte kan ta bilen.
1: Men Enköping är ju en landsbygdskommun och många åker ju, behöver ju bilen och behöver bilen för att ta sig till stan. Är inte det viktigt att värna om?
2: Självklart ska man kunna ta bilen in till Enköping, men inte just i stadskärnan. Man kan ställa den 2-3 minuter bort och ta en liten promenad.
1: Vi står på Stora torget här och bredvid oss är det en parkeringsplats. Inte så full än, det är några bilar som står där. Ska man få parkera här?
2: Det här kommer ju byggas om till en scenutrymme, så vi kommer öka andelen kultur här lokalt i Enköping på torget. Och det tycker vi är jättepositivt. Sen ska man såklart kunna ha kvar vissa av de här handikappsparkeringarna så att de som inte kan gå ska kunna ta sig nära centrum.
1: Bredvid mig har jag också Benjamin Albertsson från Sverigedemokraterna. Ni är i opposition här i Enköping. Ni tycker att det ska vara fler bilar i Enköpings centrum, ska jag säga. Varför då?
3: Ja, men det är precis som du var inne på tidigare, att vi är ju en landsbygdskommun med många som bor utanför Enköping. Och det är vitalt också att se till att vi har kapacitet att folk kan åka in hit till Enköping med bilen och uträtta sina ärenden här. Åka hit och handla så får en positiva trafikflöden. Och det tycker vi är väldigt viktigt.
1: Men hur ska alla bilarna få plats?
3: Ja, det får vi ju undersöka. Vi får ju göra en utredning med förvaltningen och se till vart vi har möjlighet att kunna utöka parkeringskapaciteterna. Och sen jobba därifrån. Men bilen har sin plats i Enköping och vi ska inte förringa det.
1: Varför är det viktigt då att man ska kunna ta bilen hela vägen in till centrum?
3: Jag skulle nog säga att människor är bekväma utav sig och gärna vill ta bilen så långt det går. Är det bekvämt och lätt att ta bilen, då kommer folk att göra det. Är det så här att man måste ta bussen och parkera, så tror jag att det blir mindre människor in till centrum.
1: Carina tror ju tvärtom att fler kommer komma till centrum när man åker bussen. Varför tror inte du på det?
3: Jag delar väl inte hennes uppfattning riktigt i den biten. Vi kan se det, jag har ökat bussåkandet i Enköping, men vi har varit väldigt lågt med bussåkande. Så små ökningar där ger väldigt stora skillnader när det gäller bussåkningen. Och jag tror att det är bussåkandet i sig är de som bor här i Enköping lokalt, inte de som bor ute på landsbygden. Då tappar vi de människorna in till centrum.
1: Vi går tillbaka till Carina Tennfors från Miljöpartiet. Hur tycker du att Enköping ska utvecklas framåt, Enköpings centrum framförallt?
2: Nej, men vi vill jättegärna se mer gångtrafik och cykeltrafik. Vi vill ju öka antalet barn som kan vara ute på gatorna utan att behöva oroa sig för trafiken. Man ska kunna släppa ut sina barn utan att vara orolig för att
1: de... Är det rimligt då?
2: Ja, men jag tycker att det är rimligt. Barnens Enköping måste vi sikta på. Vi måste ha barn som är trygga i våran stad.
1: Hur vill du att stadskärnan ska se ut här om 5 år?
2: Jag skulle jättegärna se att vi kunde få in fler företag, små företag. Vi har jättemånga lokaler tyvärr som idag står tomma. Och de skulle vi vilja fylla så vi kan få en ökad tillströmning av turister och av Enköpingsbor som vill vara här i våra centrum.
1: Så ska ta bussen in då?
2: Bussen eller bilen och ställa den en liten bit ifrån och gå sista biten.
1: Vi går tillbaka till Benjamin Albertsson från Sverigedemokraterna. Hur tycker du att stadskärnan ska se ut här om 5 år?
3: Jag tycker det ska vara mer liv och rörelse, givetvis som Karin var inne på, att det ska vara mer företagande. Men vi vill ju också satsa på att ha mer aktiviteter kopplat till just runt centrum. Det är därför vi lägger av en peng i vår budget just för det alternativet. Så att det är det här, vi vill ha mer levande centrum, mer aktiviteter, mer parkeringsplatser och se till att fler människor kan ta bilen in till stan.
1: Jag antar att du kanske inte delar Carinas uppfattning om att en 5-åring ska kunna springa lösa. Det kommer ändå vara bilar här.
3: Ja, jag delar inte Carinas uppfattning där.
1: Finns det någonting ni kan ena sig på slutet, Benjamin?
3: Att vi båda två vill ha en mer levande Enköping.
1: Carina, håller du med om det?
2: Det vill vi.
1: Och där hörde vi alltså Carina Tennfors från Miljöpartiet och Benjamin Albertsson från Sverigedemokraterna. Tack så mycket, hörni.
2: Tack snälla.

0: Darin, allt jag har. Erik Möller, koll på lokala nyheter den här morgonen. Vad händer?
1: Vi berättar om ett åtal. Det är en läkare som har åtalats vid Uppsala tingsrätt för två fall av tjänstefel. Enligt det här åtalet så ska läkaren ha skrivit ut eller förnyat recept på narkotikaklassade läkemedel till en anhörig. Och det här var utan att den här anhöriga faktiskt hade de här behoven som patient. Åklagaren menar att recepten istället skrevs ut för skens skull kopplat till en pågående rättsprocess. Det här hände i april och maj 2023. Läkaren vidgår själva händelseförloppet men förnekar brott.
0: Vi samlar ju också på röster och minnen av Dolly Parton idag eftersom dödsbudet kom igår. Hon har haft cancer en kort tid och dog alltså igår. Viola skriver på vår Facebook-sida P4 Uppland Sveriges Radio: hon har funnits med mig hela livet. Ingen kan ersätta henne någonsin. Och Vera minns henne med glädje och värme. Och vi pratar ju en hel del val också. Vi har Anna och Tintin på plats i Enköping där det handlat om både skola och parkeringsplatser. Det är mycket att tänka på när man ska gå och välja och då kan man få hjälp.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ny låt med Jay Smith, That Fast Lane. Klockan är 9 nu, du lyssnar på P4 Uppland. Dags för Ekot med Christian Lönner. Vi får senaste nytt om utredningen efter skoldådet i Fagersta.
1: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
1: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
6: Det här gapet då, varför minskar det?
5: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
7: 2016-2018 då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
8: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
7: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
8: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
7: Vi ser ju det på andra arter, liksom, att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
1: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
0: God morgon, god morgon. Lovisa Gustafsson och jag, Åsa Wistedt, är med dig fram till klockan 10. Den här morgonen, Erik Möller finns med också förstås. Det är så att... Det lyssnar du på. P4 Uppland där. Vi vill gärna veta hur du minns Dolly Parton. Hör av dig till oss på telefonsvararen 018 17 40 60 eller till sociala medier där vi heter P4 Uppland Sveriges Radio. Anton Läck är med också och har koll på läget i trafiken denna onsdag.
9: Ja, men så är det, och kan meddela att det på de större Europa- och riksvägarna inte är några akuta störningar inrapporterade. Däremot så är det fortsatt då väldigt långa köer på Kungsängsleden i Uppsala på grund av kombinationen vägarbete och en buss som har kört in i en betongsugga där. Så att det är växelvis trafik, går otroligt långsamt, fortsatt långa köer ända ut på Dag Hammarskjölds väg. Tipsnumret 020 999 444.
0: Lovisa, ute i solen, hur har du det?
10: Jag har det toppen. Just nu står jag faktiskt i solen på Tunabergsskolans skolgård och njuter. Alltså, jag har inte hunnit kolla temperaturen direkt, men det börjar faktiskt nog närma sig kanske 20 graders sträcket här i solen, om jag får gissa. Temperaturen kommer ligga mellan 21-24 grader idag, och det kommer vara soligt och ostlig vind. Ja, så det är bara att passa på och njuta, känner jag.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Det här är nog faktiskt min favoritlåt med henne, Erik.
1: Ja, det hör nog till en. Islands in the Stream som vi hörde förut, ja, den gillar jag också.
0: Ja, mycket bra. Alltså hon har ju många. Våran kollega på P4 Country, Mattias Hansson, han spelar ju en i timmen i varje program. Och håller på i 4 år. Det säger något om hennes låtskatt.
1: Det säger du, men då blev jag ju genast, jag hörde ju bara en, inte hela den intervjun, men jag vet inte, sa han vilken hans favoritlåt var?
0: Det sa han faktiskt inte.
1: Nej,
0: det är
1: jag tänker
0: intressant.
1: Om man kan så mycket om Dolly, då borde det vara intressant att höra.
0: Du har andra saker att prata om också. Det har kommit ett mejl till oss.
1: Ja, men precis. Ett besked från UL. Den 1 oktober så inför nämligen UL biljettkontrollanter i vanliga kläder, alltså inte uniformerade biljettkontrollanter. Det här är efter ett beslut i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i november 2025. Och syftet med det här då, det är ju då att få fler att resa med giltig biljett och göra det svårare att undvika kontroll. Det här är något som har införts i flera andra regioner och där har det inneburit mindre fuskåkande och ökade intäkter. De nämner som ett exempel här att det görs ungefär 150 000 resor om dagen med UL. Om 2% av de här, vilket skulle då motsvara 3 000 personer, inte betalar för sin resa så förlorar de 120 000 kronor varje dag. Och det blir drygt 43 miljoner per år. Så det är stora pengar som i så fall skulle gå förlorade.
0: I Enköping på tredje stoppet i vår valturné har vi Anna Nilsson och Tintin Bokesten. Nu har ni det där på torget.
2: Ja, det är ju strålande sol, värme. Vi har haft 2 live-intervjuer med då 4 politiker och utöver det så får ju alla då också svara på till exempel min drömkommun, 30 sekunder om de på sig. Så kommer gå upp på sociala medier och också på vår sajt. Där kommer man få höra alla politiker, även de som då inte var med live.
0: Så håll koll i vår app och på våra sociala medier om du vill ha lite hjälp och stöttning och i hur du ska välja om du bor i Enköpings kommun.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Det är ungefär en vecka sedan eleverna återvände till skolorna runt om i länet. En nyhet kopplat till elevernas vardag i Uppsala är att fältarbetare från Uppsala ungdomsjour kommer att finnas på plats på ytterligare två skolor i kommunen för att möta och skapa trygghet för eleverna. Lovisa, du är på Tunabergsskolan för att ta reda på lite mer om det här.
1: Ja, precis. Jag står här på skolgården på Tunabergsskolan mellan gungorna och basketkorgarna. Och alldeles för en liten stund sen så var det fullt med elever och lärare som var på väg in till sina klassrum. Men nu är det totalt tomt. Alla sitter stilla i sina bänkar, hoppas vi. Jag har bredvid mig här Moe och Marin, samordnare på Uppsala ungdomsjour. God morgon.
2: God morgon.
1: Och här har jag Sonja Kalili, socialarbetare i skolan. Och du jobbar här på Tunabergsskolan sedan 9 månader tillbaka.
3: Ja, det stämmer precis. Och jag är här på skolan varje vecka, försöker jag komma och njuta jättemycket. Tycker om det så bra.
1: Men kort då, för den som inte riktigt förstår vad det här handlar om. Vad gör du egentligen och hur ser en vanlig arbetsdag ut?
3: Ja, den frågan får jag jätteofta av ungdomarna. Och det är så att i det stora hela så jobbar vi förebyggande för kriminalitet, normbrytande beteende och missbruk. Och det jag gör är att jag är på skolan, jag har

0: dag. Men det är fantastiskt att få göra det här, tycker jag.
1: Ja, det är väldigt brett, låter det som. Och du var ju, du är ganska ny på den här tjänsten. Men senaste nytt kopplat till det här är ju att ytterligare två skolor ska få en socialarbetarskola, precis som du. Varför då, Moe?
2: Exakt, det stämmer bra. Vi ska ju utöka det här skolsociala teamen här i Uppsala. Och då utökar vi till Björkvall och Rosendal. Vi vill ju vara där ungdomar är. Behovet är stort. Rekrytering sker överallt. Det sker över sociala medier och det sker på fotbollsplanen. Så vi vill vara där ungdomar är, där vi kan snabbt fånga upp dem. Också att de kommer rätt innan det hamnar snett.
1: Finns det någon speciell anledning till varför man har valt just Rosendalsskolan och Björkvallsskolan i Björklinge den här gången?
2: Jag tror vi vill vara där ungdomarna är, helt enkelt. Vi har ungdomar där som kan ha behovet av att komma i kontakt med oss. Och det gäller alla skolor i hela Uppsala. Som tidigare sagt, rekrytering sker överallt. Där vill vi komma närmare ungdomarna där de är.
1: Och sen tidigare så har ni ju socialarbetare på 12 skolor i kommunen. Nu blir det alltså 14. Men alltså, jag såg här tidigare under morgonen att det första som hände var att du fick en kram av en elev, Sonja. Men hur jobbar man egentligen relationsskapande, om du ska vara väldigt konkret?
0: Ja, jag förstår frågan. För det är många som frågar om det. Och det handlar mycket om är att vi ser ur ungdomarnas ögon. Vi förstår vad de går igenom och vi försöker hjälpa dem vidare. Vad kan de behöva i den här situationen? Och hur kan vi också hjälpa deras kontaktnät? Så föräldrar, syskon, de som är runt om dem helt enkelt. Och det kan vara allt ifrån att vi hör vad de har för slags hobbies. Vi kan berätta om oss själva. Det beror helt enkelt på ungdomen. Och det är som att, ja, men precis som vilken vuxen som helst i princip, att vi skapar den här relationen. Man lyssnar på den man är med och man förstår det ur ungdomens ögon just.
1: Men hur vet man då att man fångar upp de elever som verkligen behöver hjälp och stöd? Det är inte alla som liksom syns och hörs, utan man kanske mår dåligt eller har problem men att man är en ganska låg profil. Hur vet du att du liksom fångar upp de som behöver det mest?
0: Jättebra fråga. Och det viktigaste tror jag är att vi, precis som OSA, att vi breddar så mycket som möjligt. Så vi försöker vara på så många olika skolor som möjligt. Men också att vi samarbetar just med mentorerna och med skolpersonalen. Och det här gör att vi får det här utbytet av information och att vi kan hjälpa dem så långt som möjligt. Sen så får vi också bekräftelse från ungdomarna. Kanske inte just i stunden, men vi kan få det året efter då vi får höra tusen tack för den här hjälpen, eller om det inte hade varit för din vägledning vid den här situationen. Så det, vi får veta det i efterhand att det har gått bättre.
1: Det säger alltså Sonja Khalili, socialarbetare här på Tunabergsskolan, och vi hörde tidigare också Moe och Marin, samordnare på Uppsala ungdomsjour, om att man nu utökar arbetet med socialarbetarskolan till två nya skolor i Uppsala.
3: P4 Uppland,
4: Sveriges Radio.

0: Erik Grönvall, who's the winner, Erik Grönvall från Knivsta. Vi minns Dolly Parton idag. Många som har skrivit på vår Facebook-sida P4 Uppland, Sveriges Radio, om hur man minns henne och vill hylla henne så här dagen efter hon gick bort. Matilda skriver, minns henne som en härlig skådespelerska. 9 to 5, den filmen och låten har jag gillat sedan jag var barn. Och filmen Steel Magnolias fick sin värme mycket tack vare henne. Anna har följt henne sedan barnsben, såg henne på Globen 2007, det är ett minne för livet. Även Laila var på den konserten och har lagt upp en bild som hon själv tog från konserten där Dolly Parton står i en knallgul dress och ser cool ut som hon alltid gjorde. Nu är det dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.

0: Irene Cara, Flashdance, what a feeling. Hör av dig om hur du minns Dolly Parton. P4 Uppland, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Nu dags för lokala nyheter med Erik Möller.
1: Trots ambitionen att ha en lösning klar för kraftvärmeverket i Enköping under den här mandatperioden så är nu framtiden ännu mer oklar.
2: Jag ser det bara som att det där kommer att vara kvar. Det är för dyrt att riva det här när det har flyttat.
3: Enköpingsbon Håkan Johansson sitter på en bänk och tittar ut mot värmekraftverket i Enköping på andra sidan ån.
4: Det har pratats om att det kostar väldigt mycket att flytta det och marken ska saneras, så det kommer att ta flera år att sanera marken till exempel. Ja. Vad tänker du när du hör det?
2: Då är jag död.
3: Värmekraftverket i Enköping har länge varit en omdiskuterad komplex fråga som rör om i politiken. Efter valet 2022 pekade allt på att värmekraftverket skulle flyttas till en ny plats till år 2035. Men nu pågår flera utredningar med andra lösningar. Det handlar bland annat om ett eventuellt samarbete med Västerås Mälarenergi, lagrad energisatsningar och etablering av spillvärme från datahallar. Det ses även över hur nuvarande värmekraftverks livstid skulle kunna förlängas, eller rent av ett helt nytt värmekraftverk. Peter Bok, kommunstyrelsens ordförande.
5: Det handlar om ekonomi, robusthet, tillgänglighet. Det finns så många frågor i det här ärendet som är stora och komplexa.
3: Samtliga partier i Enköpings kommun som svarat på P4 Upplands enkät skriver att de vill ha billigaste möjliga energi. Men hur de ska nå dit ger de inget konkret svar på och hänvisar till pågående utredningar.
5: Det händer så otroligt mycket på energimarknadsområdet, så att det som gäller för ett halvår sedan, det gäller inte idag. Och därför gör det också svårare, men någonstans måste vi sätta ner foten.
4: När kan det finnas ett svar då kring vad som kan hända?
5: Ja, vi måste landa ett svar under 2027.
1: Reporter Cecilia Korfitsen. UL inför biljettkontrollanter i civila kläder från 1 oktober. De ska komplettera de uniformerade kontrollanterna och göra kontroller på samma sätt i UL-trafiken. Syftet är att få fler att resa med en giltig biljett och minska fuskåkandet. Den som saknar giltig biljett riskerar en tilläggsavgift på 1500 kronor.
0: Ja, god morgon, god förmiddag. Det beror på vad du har för tidsrytm. För mig känns det nästan som god kväll snart. Nej, så allvarligt är det inte. Åsa Wistedt heter jag. Soligt väder är det som gäller idag.

0: Dags nu för Radiosporten med Selma Jennervall. Och då handlar det om det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om elitidrottande kvinnors rättigheter.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Allison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
1: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarnas semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Speedway-reporter här, Per Karl.

Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Kim Carnes, Bette Davis Eyes, innan det Somber Home Wrecker. Jag undrar ju idag hur du minns Dolly Parton, och vi har fått en del röster in på våran Facebook-sida. Janne skriver, hon har gjort den absolut coolaste versionen av Led Zeppelins Stairway to Heaven, inom parentes bättre än LZ själva. Andreas skriver, en otroligt smart businesskvinna. Och Viola skriver att hon har funnits med mig hela livet. Ingen kan ersätta henne någonsin. Var med och berätta du med. Hur minns du Dolly Parton? P4 Uppland, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Går också utmärkt att ringa telefonsvararen 018 1740 60.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Erik Möller, det handlar om biljettkontroller.
1: Ja, det är UL som inför en nyordning. Civila biljettkontrollanter, alltså biljettkontrollanter som inte har uniform utan vanliga kläder, vad ska man säga, lite anonyma kläder så att säga.
0: Inkognito.
1: Inkognito, så kan
0: undrar
1: man säga.
0: Om de kommer att ha trenchcoat också, ja. Och solglasögon.
1: Någon kanske kommer att ha det. Det återstår att se i alla fall. Men det införs ju i en årstid när man kan ha trenchcoat.
0: Sant.
1: Det vill säga nu i höst. 1 oktober börjar de här att finnas på kollektivtrafiken i länet. De ska enligt UL då komplettera de uniformerade kontrollanterna, men i övrigt så ska de göra kontroller på samma sätt. De ska ha legitimation med sig så att de kan visa att de kommer från UL. Och syftet med det här, det är att få fler att resa med giltig biljett och minska fuskåkandet. Det är ju en tilläggsavgift på 1500 kronor om man saknar giltig biljett. I det här pressmeddelandet som UL har skickat ut så skriver de... De skriver inte att de vet exakt hur många som plankar, utan de skriver ett exempel. Om 2% av resenärerna varje dag inte betalar för sin resa så förlorar UL 120 000 kronor per dag. Nu vet jag ju inte om det är så många som verkligen plankar, reser utan giltig biljett varenda dag. Men det är det räkneexemplet UL tar upp i alla fall.
0: Mm. Och kontrollanter behövs ju uppenbarligen, även civilklädda. Mattias Lyxén,
2: ja.
0: God morgon.
2: Ja, hej.
0: Du, hej. Nu ska du tagga till här, du. Ja. Det är dags om 7 minuter.
2: Ja, men jag lyssnade på det här med kontrollanterna. Jag tittar ju alltid efter kontrollanterna som att jag tjuvåker. Men jag gör aldrig det. Alltså, jag tjuvåker aldrig. Men det är ändå spännande att se när de kommer. De kommer i ett stort gäng. Nu är de ju inte civila liksom, så på tåget, men de kommer ju som ett stort gäng. Och har alltid också en mer eller mindre biffig väktare med sig. För det blir alltid tjafs när de ska sitta dit, någon stackare. Och jag är ju alltid rädd att det ska vara någon som sitter nära mig.
0: Okay.
2: Jag vill inte hamna i stridens hetta, så att säga. Nej, och att det ska bli under Arlanda om någon försöker få fram den här biljetten som de har på telefonen, behöver internet. Men jag har köpt den. Ja, du kan inte visa den här, va? Ja, men jag har ju inget internet här. Nej, det spelar ingen roll.
0: Ja, det är ju hårt.
2: Ja, det är, så kan det vara.
0: Ja, så du sitter som ett litet asplöv där på tåget.
2: Jag som har både också UL och SL-kort, så måste visa först SL-kort också. Sen måste jag ta upp en liten lapp där jag har UL-kortet, för den funkar liksom inte i kortet. Så det är jag håller på att pula med mina lappar. Som jag har någonstans i plånboken. Jag är alltid orolig att det är fel, att det är förra månaden. Nej, det är mycket för mig.
0: Ja, det är mycket det där. Jag hör det. Vad skönt att du ska vara här inne i studion då hela förmiddagen.
2: Ja.
0: Du och Carolina Schitzer kör ju förmiddag idag. Mm. Vad hittar ni på?
2: Kanske hittar vi den första personen i hela länet som, eller hela Uppsala, som röstar.
0: Oh, vad spännande.
2: Det är nu man får börja. Klockan 10 öppnar förtidsröstningslokalerna och vi är vid den största... inte det bästa tänkte jag säga, men det vet jag inte. De är lika bra allihopa.
0: Den
2: största är i alla fall i Gränby, i Gränbystaden. Kanske hittar vi den första som ska rösta. Det vore kul. Annars ska vi prata om köer och annat. Det är jättemånga som förtidsröstar. Nästan hälften av alla som röstar gör ju det innan valdagen. Så många ibland så att det blir kö och problem för att man hade inte tänkt att så många skulle rösta. Det där har man tagit höjd för nu.
0: Okej. Ja, men det låter ju bra. Och så är det senior...
2: Seniorfestival.
0: Seniorfestival, det är så det heter. Jag tänkte UKK. Säga mässa, men
2: nej, det är en
0: så
2: annan mässa.
0: Än så.
2: Mm. Ja, mässan brukar vara på Fyrsov på våren. Och festivalen, den är nu i slutet av sommaren på UKK. Där har också varit kö och trång tidigare, precis som i förtidsröstningslokalerna. Men det har man ändrat på nu, tror man i alla fall. Man har intagit hela UKK, för att de har bara haft en liten yta. Och så har man klämt ihop alla pensionärer på samma ställe. Det blir inte bra.
0: Nej, det blir inte bra. Det här hör du efter Ekot som kommer om en liten stund. Först lyssnar vi på Ronan Keating, When You Say Nothing. When You Say Nothing at All. Så heter den.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
1: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
0: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
1: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
0: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
1: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad, och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig, och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
0: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vandrade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man gripen som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i UD. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag, och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: Tack så mycket för det, Johan. 3:10 klockan. Det är förmiddag. Du lyssnar på här i P4 Uppland. Mattias Lyxén och Carolina Schützel gör det i sällskap denna soliga onsdag. Och Ricky Martin, men inte som gäst i studion utan musikmässigt. Living la vida loca.

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin. Håkan Rehn, du är nyhetspresentatör här i P4 Uppland under denna soliga onsdag som det är.
1: Jajamensan.
0: Samma dag som valbussen ger sig ut, va?
1: Ja, precis. Idag så börjar det ju med förtidsröstning. Mm. Jag menar, valdagen är den 13 september, men under tiden från och med idag fram till dess så kan man förtidsrösta. Och det kan man göra på olika, i olika lokaler och så här. Men i Uppsala finns det också en valbuss som åker omkring som ja, en rullande förtidsröstningslokal. Faktum är att det är nästan hälften av väljarna som röstar i förtid normalt sett. Och den här valbussen ska ju då göra det lite lättare så man inte behöver ge sig iväg så långt för att hitta en förtidsröstningslokal. Det är en buss där man har tagit bort säten och sådär och satt in skärmar och man har valsedlar och sådär. In i bussen ser det ut ungefär som en, det gör i en vanlig röstningslokal. Mm. Och så får man gå in en i taget i den här bussen då och rösta. Så det. Och vill man veta var och när bussen...
0: Var stannar den då?
1: Ja,
0: visst är den i inbacken idag?
1: Ja, jag är lite osäker där måste jag erkänna. Men på Uppsala kommuns webbsida så kan man hitta liksom hållplatserna för den här valbussen.
0: Jag vet att den är i inbacken idag. Ja. Jag tror att den börjar
1: du vet
0: där.
1: Mer än jag.
0: Klockan 12 till 16 tror jag att det var. Så är man där och vill förtidsrösta så kan man göra det. I bussen också. Det blir som att man blir, om man gör det först, då är man ju historisk.
1: Är man riktigt bussig.
0: Så kan man också säga. Nu blir det Jill Johnson, Crazy in Love.

0: Fler och fler förtidsröstar under det senaste riksdagsvalet 2022. Då valde närmare hälften av alla som röstade att lägga sin röst just innan valdagen ens hade varit. Förtidsröstningen, den öppnar ju idag.
1: Det gör den. Och ett ställe som man kan göra det på är här i Gränbystaden i Uppsala. Och för några minuter sedan drog de upp dörrarna här och det är redan en lång kö som ringlar sig. Och Ulf Leino, du är samordnare för röstningen här. Det är som sagt många som redan har valt att ställa sig i den här kön och förtidsrösta. Och det blir allt mer vanligt att folk gör just det. Är ni rustade för det här?
2: Ja, vi hoppas det i alla fall. Men det är ju lite längre kö än vad åtminstone jag hade räknat med så här från början. Och så är det lite nya rutiner också, så det blir ju, ja, det slår lite stopp här i maskineriet till att börja med.
1: Beskriv lite de här nya rutinerna.
2: Ja, det är ju framförallt de här digitala röstkorten, att man inte får pappersröstkort längre utan man får dem via sin digitala brevlåda om man har en sån. Och även de som får papperskorten behöver ju egentligen inte använda dem, utan det räcker med legitimation så kopplar man ihop rösterna digitalt helt enkelt.
1: Och kö blir det ju, det ser vi ju nu. Men har ni någon strategi för att försöka undvika att det ska bli för långa köer?
2: Nej, vi kan ju egentligen inte göra det annat än möjligtvis framöver att man kan försöka få in lite extra personal. Och sen behöver vi flera valskärmar på den här lokalen. Och det sa vi redan från början att det behövs mer. För här brukar det vara tryck och det är det som ni kan se.
1: Ja, vi har tre sådana här gröna bås finns det just nu.
2: Ja. Och vid EU-valet för 2,5 år sedan, då hade vi 6 stycken och vi hade lång kö redan då. Så att det...
1: Och just det, vi pratade lite om EU-valet innan, då var det ju otroligt tryck. Beskriv sista dagen, vad hände då?
2: Ja, sista dagen på EU-valet, då hade vi över 2,000 röster i den här lokalen. Så då var det riktigt kaos, eller kaos, men det var väldigt mycket folk och långa köer.
1: Varför tror du att det är fler som förtidsröstar? För det ökar ju, ser vi.
2: Ja, jag tror dels att folk har lite mindre tid idag och... Sen är det inte riktigt samma tradition som det var längre tillbaka heller, det här med att man, det var lite högtidligt att gå och rösta förr i tiden.
1: Vi pratade om när du var liten, hur var det då?
2: Ja, åtminstone mina föräldrar, liksom, då var det liksom man satte på sig finkläderna och gick och röstade. Det var lite tradition då. Själv har jag väl inte haft fin kostymer på, men det var lite högtidligt i alla fall att gå och rösta.
1: Ni har haft tid att ställa ordning i den här lokalen som vi står i här i Gränbystaden. Men nu, absolut sista timmen här nu, så har de här mindre partierna i Uppsala fått möjlighet att komma och lämna in sina valsedlar här. Och beskriv lite, hur var den här sista timmen innan ni drog upp dörrarna?
2: Ja, det har ju varit, alla partier egentligen har ju varit här med sina namngivna röstsedlar. De vi får innan, de är blanka. Och sen har alla partier varit här och lämna sina röstsedlar. Så det har ju varit stridström med partier att lämna sina sedlar.
1: Och avslutningsvis, när tror du att det kommer att bli som mest för er här? När drar det igång ordentligt?
2: Ja, jag misstänker att det är sista veckan som vanligt. Att sista veckan, då kommer det bli riktigt tryck. Så jag hoppas vi har fått in rutinerna lite bättre då, så att det går lite smidigare nu.
1: Stort lycka till.
2: Tack så mycket.
0: Carolina, jag hade ju en förhoppning om att vi skulle fånga Uppsalas första röstare. Men de var inte så pratglada där framme i kön, va?
1: Jag har ju pratat med Uppsalas första röstare. Kan jag säkert återberätta lite?
0: Ja.
1: Nej, man har väldigt integritet, upplever jag. Det är många i kön här som inte vill prata. Varken med mig eller med SVT som också var här. Mm. Men vi ska se. Jag ska försöka gå och se om jag hittar någon som vill vara med och berätta lite om varför man väljer förtidsrösta.
0: Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Herregud, man kan ju bara berätta varför.
1: Ja. Jag känner att du också börjar viska. Man gör det liksom.
0: Ja. Du viskar jag också. Men okej, vi får återkomma på något vis i alla fall till den här förtidsröstningslokalen, Carolina, som du är i Gränby köpstad, där kön då redan ringlar sig lång. Igår kväll kom ett dystert besked. Dolly Parton har gått bort, 80 år gammal. Här är en av hennes absolut största hits.

0: Dolly Parton 925, Dolly Parton som gick bort igår, 80 år gammal. På vår Facebook-sida, där kan du vara med och minnas och berätta vad Dolly Parton har betytt för dig och vad du har för minnen från hennes långa artistkarriär som var väldigt framgångsrik också ju. Carolina Schützer, du är i Gränby och pratar med förtidsröstare, för att man öppnade ju förtidsröstningslokalerna nu klockan 10, eller som kvällstidningarna, båda två, de stora i Sverige, har skrivit just nu. Nu öppnar förtidsröstningen, och det gör de ju.
1: Det gör de, och just nu så minglar jag runt i kön här i Gränbystaden då och har precis pratat med två mycket trevliga personer som står här i kön. Berätta, vad heter du och varför är du här för att förtidsrösta?
2: Jag heter Yvonne Lindberg och jag är här för att förtidsrösta, för jag tycker då har jag det gjort sen. Då behöver man inte tänka mer på det. Nej.
1: Ifall söndagen sen blir fullt upp med något annat, tänker du?
2: Ja, jag tänkte det. Ja.
1: Brukar du förtidsrösta?
2: Ja, det har vi gjort senaste åren faktiskt. Tycker det är smidigt.
1: Ja. Och det här med köer och så då?
2: Nej, det är ingen fara. Jag är pensionär, så då har man tid. Man ska inte ha bråttom i livet.
1: Och bredvid dig står, vem då?
3: Willy Eriksson. Och vi har gjort andra saker här. Vi har tagit blodprov och hämtat glasögon. Och då kan man passa på att göra det här på en gång. Så har man inte gjort.
1: Är det första gången som du förtidsröstar?
3: Nej, jag har också gjort det tidigare. Så att det är smidigt. Så har man en helg ledig sen istället.
1: En del tycker ju att valdagen är så där lite högtidlig och att man vill gå och rösta just då. Vad tänker du kring det?
3: Nej, för mig är det inte det. Utan det är bara som det är det.
1: Och köbildningen, vad tänker du kring det? Det är ganska lång kö, får vi ändå säga.
3: Ja, men det går smidigt ändå. Det rullar ju på hela tiden, så att det tar inte så lång stund. Så det.
1: Är ni liksom trogna? Jag ska absolut inte fråga vad ni röstar på, men brukar ni vara trogna väljare? Följer ni samma parti varje val?
2: Nej, faktiskt inte. Jag känner så där redan nu att, ja, vad ska jag rösta på?
1: Du har inte bestämt dig?
2: Nej, jag sa just det. Jag kastar upp allihopa i luften och så fångar jag den som kommer ner först.
1: Udda sätt ändå. Vad säger du om den metoden?
3: Ja, den håller jag inte med om. Jag vet vad jag ska rösta på, gjort de senaste åren. Så det är lugnt.
1: Men då får jag hoppas att det går ganska fort här i kön, och så önskar jag er trevlig valstund.
2: Detsamma till dig.
3: Detsamma, detsamma.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.
0: Några av dem som förtidsröstar där i Gränby. Det finns fler ställen att göra det här på runt om i hela länet, såklart. Du kan gå in på din kommuns hemsida för att se alla lokaler som finns att tillgå. I Uppsala finns ju också den här bussen som då börjar rulla idag. Röstbussen, eller valbussen får man väl kanske mer kalla den. Den rullar ju runt på landsbygden. Uppsala är en stor landsbygdskommun och stannar till lite titt som tätt, och det kör schemat hittar också på kommunens hemsida. Jag vet att bussen kommer att vara i Lindbacken idag kring lunchtid och några timmar framåt, om du vill nyttja den. Kanske blir historisk också som den första då att rösta i den här bussen, för den har inte rullat förr. Inte på det.

är sättet i alla fall. Så är det med det. Det blir mycket valfokus såklart inför den 13 september här i Sveriges Radio P4 Uppland klockan 11 till exempel. Då får jag besök av nästa regionpolitiker på listan. Frida Björk, KD, ska vi ta tempen lite på. Nu blir det Pernilla Andersson med rosor.

pratat en hel del förtidsröstning, bland annat med valbussen eller på något ställe här i Uppsala, Gränby till exempel. I Enköping, vill man förtidsrösta där, då är det i alla fall i centrala Enköping biblioteket som gäller. Det är öppet från och med klockan 10 också, så att där kan man gå förtidsrösta. I just Enköping, där har vi våran tyngdpunkt idag, får man väl säga, när det gäller just val. Under morgonen så har vi ju hört alla högt uppsatta politiker i Enköping berätta vad de vill, tänker och kan tänka sig att göra i framtiden om de får styra i Enköping kommande 4 år. Våra reportrar Tintin och Anna har varit där och tagit tempen på dem så bra som det bara går. Vi fortsätter vår Enköpingsturné under eftermiddagen idag med Bosse Pettersson här i studion och Monica Titor ute på fältet på plats i just Enköping för att prata med folk också om och inför valdagen, vad man tänker inför och vad man vill med sin stad. Det kan vara bra att veta det. På vår sajt sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, där kan du ta del av allt vi gör kring just valet. Och vill du veta hur du ska rösta, tänkte jag säga, så står det där. Nej, inte riktigt så. Men vill du göra en valkompass och kanske få någon liten guidning om hur och vilket håll du lutar åt, ja, men då kan du göra den också på Sveriges Radios hemsida. Sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Den där kompassen hamnar ganska högt upp i flödet, så du hittar den ganska så lätt. Benson Boone nu med Mystical Magical fram till de lokala nyheterna med Håkan Rehn.

0: Halv elva är klockan och du får nu lokala nyheter med Håkan Rinn.
1: Från och med idag kan man förtidsrösta och nästan hälften av de som röstar väljer att göra det före själva valdagen. I Uppsala kommer man i år att kunna göra det på en buss.
2: Det är helt fantastiskt att kunna nå landsbygden på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Vi vill göra det enkelt för alla Uppsalabor att rösta. Vi är ju Sveriges största landsbygdskommun och då är det ännu viktigare att vi faktiskt når ut till så många platser som möjligt.
3: Säger Peter Dacke, valchef i Uppsala kommun, som blir en av de första kommunerna i Sverige att ha en så kallad valbuss för förtidsröstning. Sätena har tagits bort och ersatts med skärmar och valsedlar för att efterlikna en traditionell röstningslokal. De som vill rösta kommer gå in i bussen en i taget.
2: Och är du funktionshindrad så går det alldeles utmärkt att ta sig in i bussen också, för vi har en ramp så att man ska kunna komma in med rullstol och så.
4: Var kommer den här bussen att stanna?
2: Ja, spritt som sagt över hela landsbygden, över hela kommunen. Vi kan ta Åkerlänna, Lindbacken, Järlåsa, Skyttorp, Knutby, ja, för bara nämna några.
3: Datum och tider som bussen stannar på just din ort finns på Uppsala kommuns hemsida.
1: Reporter här Erik Svedberg och Siri Kristiansen. Om man istället ska kliva på en vanlig buss eller kanske ett tåg så får man vara beredd på biljettkontroll. Och från och med oktober kan ULs biljettkontrollanter dyka upp i civila kläder istället för uniform. De civilklädda ska komplettera de uniformerade kontrollanterna och göra kontroller på samma sätt som dem. Syftet med biljettkontrollerna är att få fler att resa med giltig biljett och minska fuskåkandet. Och den som saknar giltig biljett i Upplands lokaltrafik riskerar en tilläggsavgift på 1500 kronor. En läkare åtalas vid Uppsala tingsrätt för två fall av tjänstefel. Enligt åtalet ska läkaren ha skrivit ut eller förnyat recept på narkotikaklassade läkemedel till en anhörig utan att ordinationerna utgått från patientens faktiska behov. Åklagaren menar att recepten istället skrevs ut för skens skull kopplat till en pågående rättsprocess. Det här ska inträffat i april och maj 2023 och läkaren vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
0: Håkan Rinn med de lokala nyheterna. P4 Uppland, det är det du lyssnar på denna onsdag förmiddag med Mattias Luxén och Carolina Schützer. Mest soligt väder, 21-24 grader varmt denna dag och en ostlig vind. Och på trafikredaktionen, där finns Love Bergström.
5: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna och i tågtrafiken. Där rullar det på hyfsat bra. Jag skulle kunna nämna ett tåg här som är lite försenat. Det handlar om SJ snabbtåg mellan Sundsvall och Stockholm. Det är tåg som enligt tidtabellen ska vara framme i Uppsala nu klockan 11. Det här tåget är ungefär 25 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Hälsar Love Bergström på trafikredaktionen. Ja, varmt idag. Hög sommarvärme uppemot 24-25 grader. Sen så får vi se lite svalare temperaturer i alla fall mot helgen om det är regn då också. Här och nu, Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: Stevie Wonder, part-time lover. Ja, många är ledsna efter beskedet igår kväll att Dolly Parton har gått ur tiden efter en kort tids sjukdom, och hon blev 80 år gammal och lämnade efter sig en otrolig låtskatt, och vilka avtryck hon har gjort, Carolina Schützen, i just musikvärlden.
1: Ja, det får man verkligen säga. Och på andra artister också som har spelat hennes musik. Nu senast Beyoncé till exempel.
0: Så är det. Du har sett henne live. Det tycker jag är lite häftigt. Det är ju inte många, alltså, det är klart att det är många som har gjort det, men det är inte alla som har gjort det, om man säger så.
1: Nej. Jag och min syster var såg henne 2008 på Stadion i Stockholm. Och det var ju, det var skithäftigt rent ut sagt på ren svenska.
0: Men varför, då förstår man ju också att du är ett fan. Så är det ju, för annars kanske man inte går på konsert så där hur som helst. Vad är det som gjorde att Dolly Parton liksom blev något extra för just dig?
1: Ja, det började med låtarna, för mig i alla fall. Alltså att det låt efter låt som bara fastnade, och som vi, alltså jag är ju född 84 då, och vi lyssnade verkligen på henne, jag och mina kompisar, när vi var i tonåren. Jag vet inte om det var vanligt eller ovanligt, men vi gjorde det i alla fall. Så det börjar med musiken. Men sen tycker jag nog också att det är någonting med hennes det här, alltså glittriga, liksom, att hon är så förställd på något sätt. Att hon ändå ägde det med så rak rygg. Att hon på något vis sa att det är okej vad hur man vill. Man kan också få vara så här. Om du förstår vad jag menar. Det fanns någon power i det, tycker jag.
0: Ja. Jag förstår. Det är ju väldigt många som, ja, men det, jag tror det är många som tycker som just du, Carolina. Det är många som skriver i alla fall på vår Facebook-sida att man gillar henne väl, eller har gillat henne väldigt, väldigt mycket. Jonas, han skriver så här apropå tankarna kring Dolly Parton, att hon är så mycket mer än bara några radio eller tre radiodängor som alla papegojar igång så fort hon nämns, att hon är en av planetens smartaste människor som har levt och verkat, skriver han. Hennes härliga mystiska skratt, och att även de tre mest utnyttjade dängorna som alla kan vråla på ett dansgolv eller hemma i köket har ett oförstörbart och omedelbart djup. Om man lyssnar på till exempel 9to5 som vi spelade för en stund sedan här, Carolina, så menar han att den där texten, alltså man kan ta till sig det som står där.
1: Verkligen. Och sen, och en annan grej som jag bara måste få säga också, när du tar på samma tema som du var inne på nu, det är ju också att, alltså hon var ju så noga med till exempel rättigheterna. Hon var ju tidig med det. Alltså tidig för att vara kvinna på den tiden, att hon höll rättigheterna till sina låtar. Det finns ju en sån känd historia som man brukar höra kring henne, och det var att Elvis ville ha den här I Will Always Love You. Men då ville han också ha rättigheterna till låten, och då sa hon nej till det. Och sen kom Whitney Houston och ville ha den. Det är också ganska kaxigt att bara nej.
0: Men om du, Carolina, får välja en låt, då vet jag att det är nästa låt som du verkligen vurmar för, som ligger i min låtlista här. Coat of Many Colors. Varför då?
1: Jag tycker den är så fint budskap. Ibland när jag sitter själv i bilen och lyssnar på den, då kan jag bli lite tårögd. Nej, men för att den handlar också om att man väljer sitt eget öde. Att hon sjunger i slutet på låten One is only poor, only if they choose to be. Alltså, man är bara fattig om man väljer att vara det. Och det var en stark inställning till livet, tycker jag.
0: Då lyssnar vi på den. Dolly Parton, Coat of Many Colors här i Piffre Uppland.

0: Dolly Parton, Code of Many Colors.
1: Vad heter du?
2: Titti Hamilton.
1: Vad tänker du kring att Dolly Parton gick bort igår?
2: Jag tycker det är jättetragiskt faktiskt. Jag tyckte hon var jättebra. Hon sjöng för vanligt folk, gjorde hon. Gjorde väldigt mycket bra låtar.
1: Vad tänkte du när du fick höra att hon hade dött igår?
2: Jag blev lite paff faktiskt, måste jag säga. Jag trodde hon var friskare. Men alla drabbas vi.
1: Ja. Hade du någon favoritlåt?
2: Ja, men jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. 9 to 5 är bra.
1: Ja, den är bra.
2: Den är jättebra.
1: Ja, vad fint. Då får du gå och lyssna på den när du sätter på radion hemma sen, eller musik. Ja.
2: Tack ska du ha. Hej då.

0: The Magnolia med Muscle In.
1: D4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles snart Kulturnytt som såklart kommer att handla om Dolly Parton. Men innan dess, Miss Li, hälsa Gud.

0: Hälsa Gud, det här är P4 Uppland Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. Det kommer såklart att handla om Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket. Och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier. Otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multiinstrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.

0: Mauro Scocco, det finns biljettkontrollanter på UL, men snart så finns det också mer hemliga biljettkontrollanter.
1: Så kan man uttrycka det. Upplands lokaltrafik inför från och med 1 oktober civilklädda biljettkontrollanter. Som det är nu så har de ju uniform och gula västar och sådär.
0: De kommer i gäng med en väktare med sig också, en stor kraftig sån.
1: Nu ska man ha, det kommer att finnas kvar uniformerade biljettkontrollanter, men man kommer också att ha kontrollanter som är civilklädda och inte lika synliga. Och de ska då komplettera de uniformerade och gör kontroller på samma sätt som dem. Och de kommer att legitimera sig.
0: Ja, det är bra. Så att
1: inte... Det kan inte vara liksom vem som helst civilklädd person som begär att få se ens biljett.
0: Nej.
1: Utan de legitimerar sig så att man ser att det är en kontrollant. Och syftet med allt det här är förstås att minska fuskåkandet, minska de som inte har giltig biljett. Och har man inte giltig biljett, då kan det kosta en straffavgift eller en tilläggsavgift kallas det, på 1500 kronor. Mm. Har du råkat ut för det någon gång?
0: Nej, det har jag inte. Jag tjuvåker också väldigt sällan. Däremot har jag ju råkat ut för kontrollanter, om man ska kalla det så, och få visa min biljett.
1: Precis. Och det är ju lite krångligt med biljetterna, inte minst på när man åker SL-tåget. Du ska ha både UL-biljett och SL-biljett.
0: Ja, och det är en pappersbit och det är en vanligt kort. Och så är det under Arlanda, då är det ingen mottagning.
1: Så att man får väl hoppas att kontrollanterna ibland har lite överseende också.
0: Det hoppas vi. Nu blir Sienna Spiro med Great Expectation.

0: P4 Uppland. Inte alls lokala nyheter, jag menar ekonyheter. Då kan det gälla för tusan.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikatoropinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus. Inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor. Män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Hörde var det? 11:03 är klockan. P4 Uppland är det du har rattat in denna soliga onsdag. Uppemot 25 grader varmt blir det idag. En ostlig vind ikväll, sen klart till halvklart. Och under natten en del lokala dimmor. Mattias Lyxén och Carolina Schütze gör i sällskap denna förmiddag där jag snart får besök av Frida Björk. Det är KDs första namn på listorna när det gäller regionfullmäktige. Jag har ju besök av alla toppkandidater från alla partier när det gäller just regionen här i Uppsala län, och idag är det Fridas tur. Vi ska ta reda lite på vem hon är och vad hon står för och vad hon vill framåt med just KD. Politik in i regionen. Smash into pieces först med Hollow.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Det brinner en tröska, Cecilia.
1: Ja visst, det är då en skördetröska har jag fått reda på i Karby utanför Tivarp som då brinner. Och jag har pratat med räddningstjänsten där som ska vara på plats för det här släckningsarbetet. Och jag frågade ju dem om det finns en orsak till den här branden och det är ju ännu oklart.
0: Mm. Ibland kan det slå gnistor ur maskiner och sådär. Jag vet inte hur det är med tröskor men det kan säkert slå gnistor.
1: Jag känner också att min kunskap om tröskor är för dålig, måste jag erkänna.
0: Ja, så kan det vara. Men om du ser ett rökmoln från en åker där i Tierps-trakten då så vet du i alla fall att räddningstjänsten är på plats och förhoppningsvis också har koll på situationen. Fler nyheter alltid i appen som heter Sveriges Radio.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon heter hon. Tiden läker alla sår. 10 minuter över 11 är klockan och jag ska säga välkommen hit Frida Björk, kristdemokrat och regionpolitiker i Region Uppsala.
2: Stämmer.
1: I vår, eller min, eller jag vet, vår serie här på förmiddagsprogrammet där vi träffar alla regionpolitiker, de första eller högsta toppkandidaterna helt enkelt inför regionvalet den 13 september. Och du Frida, det är din tur nu att få komma hit och fråga när ska vi ta ton eller inte? Du gillar ju körsång.
2: Jajamän.
1: Jättemycket. Så pass mycket att du har haft, jag vill säga har, men du har ju inte den längre, men du har haft en egen kör. Frida Björks kammarkör.
2: Yes.
1: Hur häftigt är inte det att ha haft det?
2: Kanske bland det bästa jag har gjort. Absolut. Mm. Jag älskar körsång. Jag har sjungit ett helt liv och jobbat med kör sedan jag, min första kör började leda när jag fortfarande var tonåring.
1: Oj.
2: Så att det har varit en lång resa. Men den kören, den var liksom sprungen ur vad jag mest av allt ville få göra med röster. Och då startade jag en egen kör.
1: Mm. Och det var ingen dålig kör på något sätt, utan ni var ju ganska framgångsrika, spelade på liksom stora ställen och i stora kyrkor. Jag visste ju inte riktigt det här om dig innan, men när jag läser på om dig så förstår man hur mycket du tycker om just körsången och vad det betyder för dig.
2: Mm.
1: Då måste ju tyvärr betyda väldigt mycket tråkigheter med att den inte finns längre, tänker jag.
2: Ja, corona tog mycket av oss i samhället och från mig och från oss tog den kören. Vi kunde inte liksom hålla uppe den här långa tiden när man inte fick träffas, man inte kunde ha konserter. Till sist kunde vi inte hålla liv i det. Och när corona till sist äntligen hade släppt sitt grepp så ur den här gruppen hade flera hunnit flytta eller hitta någonting annat. Så att starta om blev omöjligt.
1: Jag tänkte att du skulle lyssna lite på hur det lät en gång i tiden då.
2: Kul.
1: I Frida Björks kammarkör. Ganska kort klipp och lite sprakigt har jag för mig att det, men det ska funka.

0: Ja, 14 sekunder fick du där, Frida. Men du blundade direkt nu. Du blundade och bara... Ja.
1: Det är sånt tårögt.
0: Är det så? Mm. För du lyssnar inte på körmusik knappt längre. För du kan inte det. Du blir så tagen av det.
1: Ja, nej, men jag vet inte. Saknaden blev så stor. Alltså jag blev ju gråt för riktigt här. Ja, nej, men det är sån enorm gemenskap i att sjunga tillsammans. Och att enas i musik. Alltså man blir så mänsklig tillsammans. Och det är så stort.
0: Du måste ju ta upp den här kören. Det ser jag ju på dig. Det. Du blir ju ledsen. Det var ju tråkigt. Det var inte meningen.
1: Nej, jag blir tacksam. Ja. Det är så otroligt starka, fina minnen.
0: Ja, jag förstår det. Och vad fint det lät.
1: Tack. Det där, var hittar du här? Instagram eller?
0: Det här hittar jag på YouTube.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, kul. Någonstans där. Jag vet inte, jag bara tog ett klipp. Ja. Det som lät bäst. Det såg bra ut. Det var snyggt filmat det där.
1: Ja, men tack.
0: Så därför valde jag det. Och en låt man också känner igen.
1: Ja, det känner dig.
0: Du, annars så, när du inte tar ton då, inte så mycket längre. Du bor utanför Uppsala, yes. Har utflugna barn.
1: Och, en utflugen. Två hemma.
0: Mm-hmm. Då var dåligt av mig. Men du, sådär ungefär 8 år kan man väl säga att du har varit politiskt aktiv.
1: Ja, jag kom in 2018 in i politiken, alltså som förtroendevald.
0: Vad var det som gjorde att du... tog det steget då? Var det en speciell händelse eller är det någonting annat som har gjort att du...
1: Nej, men alltså, jag har alltid varit väldigt, väldigt engagerad i samhällsfrågor. Jätteengagerad. Men inte liksom som förtroendevald utan på många andra sätt. Så här var det. Det var någon som nominerade mig i Kristdemokraternas provval. Så jag blev uppringd. Så, hej, du är nominerad. Hur ställer du till det? Kan du vara med i provvalet? Och jag visste faktiskt ganska lite om hur sånt här gick till. Så jag bara, oj vad schysst, ja det kan väl vara. Och så vart jag uppringde igen, hej du kom trea på vår lista i provvalet, tackar du ja till det här? Och då sa jag, ja det är klart att det var smickrande, men sätt mig längre ner för det måste ju finnas folk som är bättre lämpade för det här uppdraget.
0: Okay.
1: Så att jag var väldigt ödmjuk måste jag säga, men jag tyckte att det var rimligt. Så att 2018 kom jag in, blev ersättare i fullmäktige, men ganska snart efter ett år så fick jag gå in som vice ordförande i kulturnämnden i regionen. Och ja, sen har jag dragits längre och längre in i det här. Det är väldigt, väldigt spännande och kul.
0: Ja, jag förstår det. Annars skulle du kanske inte varit kvar. Nu har vi ett moment, innan vi ska prata politik med dig också såklart. Och lyssna på lite mer musik. Men ett moment, det här har inte du sett då, eller hört. Du
1: Nej.
0: Har inte lyssnat på de andra
1: intervjuerna. Nej, jag
0: missat det. Det här är ett lyckohjul.
1: Ja, kul. Vi har ett olyckohjul i våran valkampanj.
0: Ja, och det här kanske är mer ett olyckohjul. Jag vet inte. Du kan inte vinna choklad. Nej, och det är ju synd, för det vill man ju gärna. Däremot så finns det liksom frågor. Du får påstå att du ska liksom berätta kanske lite mer med saker om dig själv kan det vara, eller det kan vara liksom, ja, du ser själv, säger något snällt till en politisk motståndare, har du googlat på dig själv inför det här valet och varför då, när låg du sömnlös, ja, det är några, det snurrar ljudet,
1: spännande.
0: Du får det, ja, det
1: kul, okej,
0: okay. Snurra på den där och så ska vi se vad du får.
1: Säg något snällt till en politisk motståndare.
0: Ja,
1: okay.
0: Vad kul. Då får du välja någon.
1: Ja, men då säger jag någonting snällt då, i Region Uppsala till Hans Wennberg som var här igår.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Ja, ja. Berätta.
1: Vi har väldigt roligt ihop.
0: Ja.
1: Ja. Han har bra humor.
0: Han bor ju också utanför Uppsala. Bor ni nära?
1: Nej, inte alls. Nej. Jag bor på västra sidan Uppsala Näs.
0: Men träffas ni ibland på fritiden? Eller bara...
1: Nej, inte fritid. Vi träffas, men som politiker så jobbar man ju lite i det konstiga tider och sådär. Så att vi ses i valstugan i korridorerna.
0: Ja, ja, ja, men kul. Ja, bra val där då. Hans Wennberg fick en snäll kommentar då från Frida Björk, KD. Och nu blir det musik, sen ska vi prata lite mer politik.
1: Ja, men tack.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Jag har besök av Frida Björk, regionråd i Region Uppsala, kristdemokrat, i raden av alla politiker som besöker mig här under förmiddagarna. Och det är väldigt roligt, vi har pratat mycket körsång här under den första delen av intervjun. Nu ska vi grotta ner oss lite mer i politiken och om vad ni faktiskt vill i KD, vad du vill, Frida. Inför 2022-valet då var viktigaste frågorna och dessutom ett löfte om att korta vårdköerna i regionen. Dessutom så ville ni se fler närakuter. Ni satt ju i regionstyret, men bara halva tiden, sen ändrades förutsättningarna och ni hamnade i opposition där i början av 2024. Men ändå, varför så viktigt med närakuter? Fler sådana?
1: Allting hör ju ihop. För att kunna korta vårdköerna och få mer tillgänglighet på Akademiska så måste fler få vård i tid på en lägre nivå så att man inte hamnar på akuten eller hamnar i större vårdbehov. Så dels måste primärvården vara stark och dels måste den vara tillgänglig även efter arbetstid. För att alla kan inte komma på dagen, man kanske håller ut och så vidare, så framåt kvällen, det här går inte längre eller någonting händer. Så, och då ha en tillgänglig nära akut som kan lösa behov här och nu och på nära avstånd. Viktigt. Fortfarande viktigt.
0: Och det låter ju som en superbra idé såklart, men något som är stort problem idag är också pengar för det första, och bemanning överlag är ju svårt på sjukhuset, Akademiska i alla fall, och på många andra ställen också. Hur ska liksom närakuterna bemannas när det knappt finns någon personal idag som kan styra på sjukhuset?
1: Det är klart att det är en jätteviktig fråga. Allting handlar om kapacitetsplanering och där vill ju vi lyfta bort hela den regionala nivån och få nationell styrning av vården så att vi får en nationell blick av kapacitetsstyrning till exempel, vårdplatser, vårdplanering. Så att det är en del av vår lösning är ju att flytta upp hela styrningen och ansvaret för vården till nationell nivå.
0: Och det här kan man ju höra Ebba Busch prata väldigt mycket om i debatten nu inför valet, att man vill just centralisera de stora vårdfrågorna, inte kanske alltihopa men ändå en stor del av det, så att det blir mer jämlikt och mer rättvist och man kan fördela det på ett annat sätt. Men är det hela lösningen på problemet då? Är det också inte lite taskigt mot er som sitter på regionen? Menar hon liksom att nej, men ni Frida, du kan inte sköta det här?
1: Ja, men jag måste också ge henne rätt. Att nej, men vi kanske inte kan sköta det här. Och jag tror inte att det i grunden handlar om inkompetenta vare sig politiker eller förvaltningsdirektörer och förvaltningar. Utan det handlar om att systemet i sig själv inte funkar. Jag tänker så här, vi tänker att sjukvården är ett stort hus. Mm. Och huset har brakat ihop. Det är liksom varenda rör, varenda ledning har gått av. Då kan vi inte komma in var fjärde år och sätta upp nya tapeter. Utan bara, okej, det här funkar faktiskt inte. Systemet i sig själv.

0: 12 är uttjänt. Vi måste ha ett nytt hus och ett ny styrning för vården. Och den säger vi, den behöver vara nationell. Ta bort den här regionala nivån. Låt nationen, alltså staten, få ansvaret för att finansiera och planera vården. Och sen så måste naturligtvis det finnas en styrning längre ner än så också.
1: Men det här känns ju också som såklart en sak som tar ganska lång tid. Alltså det kommer inte gå över en natt att göra allting centraliserat. Och Region Uppsala, många andra regioner också för den delen, men nu när det handlar om Region Uppsala och Akademiska, slits ju med problem nu som måste tas tag i. Ja. Var ska man börja någonstans?
0: Det är svårt att säga att en insats skulle göra liksom hela förändringen. Men vi måste ju som titta på helheten. Vi har en akut som ofta blir liksom helt igenkläggad för att människor kommer dit och kommer inte ut därifrån. Därför att det saknas vårdplatser i systemet. Alltså måste vi ha fler vårdplatser på Akademiska. Och en vårdplats är ju inte bara en säng, det är ju personal kring det här också. Vi behöver ha mer vårdplatser. Men sen måste vi också jobba mer preventivt. Alltså undvika att människor ska ens behöva komma in till vården på det sättet att man behöver in och ligga kvar kanske över en period. Fler människor kan få vård i hemmet, till exempel multisjuka äldre kan få äldrevårdsenheten kan komma hem. Det är en mobil vårdcentral som man kan lista sig på. Och då får man vård hemma. Det är bättre, det är bättre livskvalitet, det ökar livslängden och det avlastar Akademiska. Så det är några av alla saker. Sen vill vi också flytta ut saker som Akis behöver göra idag och säga, ska verkligen allt det här ske inom de här väggarna? Vissa saker, vi flyttade när vi satte styre förra mandatperioden en del saker till lasarettet i Enköping, ortopedi och planerad kirurgi. Vi tar det dit. Ni får jobba med det här. Ni har det uppdraget. Elisabeth sjukhuset, Sankt Johanneskliniken. Det finns ju Samariterhemmet, whatever. Folk kan komma in och hjälpa till med det här. Så vi breddar, flyttar ut uppdrag och liksom slipar till lite grann vad Aki ska hålla på med. Och se till att det finns kapacitet där.
1: Nu är du ju väldigt mycket inne på svaren på min nästa fråga. Men om jag som Uppsalabo nu röstar på KD och KD... Vinner, sätter sig liksom i styret då i regionen. Vad får jag som upplänning då? Du har ju varit inne lite på det, men är det det som är grejen? Liksom?
0: Ja, men du får en part vid styrelsebordet som alltid kommer att utgå i första hand ifrån människan, ifrån familjen och från barn. Familjen är alltid vårt första liksom kontrolllucka som vi tittar i. Hur påverkar det här familjen? Hur blir det här för barnen? Jätteviktigt. Och att vi kommer jobba med, vi vill stärka kvinnors hälsa. Vi vill ha en gynekolog eller en barnmorska på varje vårdcentral. Ta klimakteriefrågorna på mycket större allvar. Sen är vi ju också en av det partiet som vill på både regional och kommunal nivå stoppa spårvägen. Det handlar egentligen inte så mycket om kollektivtrafik i första hand utan hur vi vill bygga en stad. Vad ser vi för stadsutveckling? Och det som spårvägen hör ihop med stadsutveckling som vi inte står bakom.
1: Då vet vi vad man får om man röstar på KD och Frida Björk då i valet här i regionen och kanske då kommunalt också när det gäller just spårvägen. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Vad fort tiden gick, men tack för att jag fick komma. Jättekul.
1: Vi får se om det blir en kör då framöver. Någon
0: hoppas
1: gång.
0: Det.
2: D4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Pretenders, I'll stand by you. 11:30 är klockan och det blir lokala nyheter nu med Cecilia Korfixen.
1: En skördetröska i Karb utanför Tierp brinner. Räddningstjänst ska vara på plats för släckningsarbete och branden ska spridas till närliggande terräng men ska vara under kontroll. Någon orsak är ännu oklar. Idag började förtidsröstningen för val 2026 och P4 Uppland besökte en förtidsröstningslokal i Gränbystaden i Uppsala när den just hade börjat.
2: Det är redan en lång kö som ringlar sig. Och Ulf Leino, du är samordnare för röstningen här. Är ni rustade för det här?
3: Ja, vi hoppas det i alla fall. Men det är ju lite längre kö än åtminstone jag hade räknat med så här från början. Och så är det lite nya rutiner också, så det blir ju... Ja, det slår lite stopp här i maskineriet till att börja med.
2: Kö blir det ju, det ser vi ju nu. Men har ni någon strategi för att försöka undvika att det ska bli för långa köer?
3: Nej, vi kan ju egentligen inte göra det annat än möjligtvis framöver att man kan försöka få in lite extra personal. Och sen behöver vi flera valskärmar på den här lokalen. Och det sa vi redan från början att det behövs mer. För här brukar det vara tryck och det är det som ni kan se.
2: Varför tror du att det är fler som förtidsröstar? För det ökar ju, ser vi.
3: Ja, jag tror dels att folk har lite mindre tid idag och sen är det inte riktigt samma tradition som det var längre tillbaka heller. Det här med att det var lite högtidligt att gå och rösta förr i tiden. Minst mina föräldrar, liksom, då var det liksom man satte på sig finkläderna och gick och rösta. Det var lite tradition då.
2: Och avslutningsvis, när tror du att det kommer att bli som mest för er här? När drar det igång ordentligt?
3: Ja, jag misstänker att det är sista veckan som vanligt. Att sista veckan, då kommer det bli riktigt tryck.
1: Reporter här, Carolina Schützer. Tierps kommun kan komma att få ett nytt bostadsområde. Det är en privat fastighetsägare som ansökt om att få bygga bostäder på ett 10 hektar stort område väster om Vegavallen. Idag är marken obebyggd och utgörs i huvudsak av skogsmark. Tierps kommun ställer sig positiva till idén och nu ska arbetet med en detaljplan inledas, vilket förväntas kunna vara klar för beslut tidigast i slutet av år 2028.
0: Tack för det, Cecilia. 11:30 är klockan. Onsdag är det. Det är den 26 augusti. Uppemot 26 grader kan det nästan bli idag också. I alla fall 24-25 grader och en hel del sol. Hög sommarvärme på gång helt enkelt. Den här dagen. Sen vet jag att vädret framåt, ja, inte kanske högsommarvärme, framåt morgondagen och på fredag fortsatt runt 20 grader. Sen mot helgen, då kan det komma regn, ganska så mycket regn också. Och det blir betydligt svalare, 16-17 grader. Maroon 5, This Love.

0: Maroon 5, This Love. Under förra årets seniorfestival, ja, men då var lokalerna små och besökarna många.
1: Ja visst, och det gjorde ju att det blev inte bara ganska utan faktiskt väldigt trångt. Men det har man fått rätsida på till det här året. Frida Högberg, projektledare för den här festivalen. Berätta, vart är vi någonstans?
2: Nu är vi på UKK, Uppsala konsert och kongress, och har årets seniorfestival. Vi har ju tagit till oss lite grann att det var väldigt trångt förra året, så nu har vi hela huset till godo, även alltså stora salen och hela plan 6. Sen har vi också aktiviteter ihop med RFC ute på Vaxhalla torg där det händer saker hela dagen.
1: Det är mycket folk här och ganska, nu har vi ställt oss på sidan, men när jag kom in här för en stund sedan så var det verkligen hög volym får man säga också. Men det här måste ju ändå vara ett ganska angenämt problem tänker jag, att ni har för många besökare.
2: Ja verkligen, det är ju jättekul att så många hittar hit. Att vi har ett utbud som når många, de som vill ha lugna aktiviteter, de som vill ha lite mer fart och fläkt. Och så kan man komma hit och det är väl kravlöst. Man behöver inte prestera någonting utan man bara kommer hit och är.
1: För den som inte vet då, vad är det här för typ av festival? Berätta lite mer.
2: Vi har en seniorfestival, vi har haft det här i tredje seniorfestivalen vi har. Den första hade vi efter pandemin för att inspirera och aktivera de som blev då lite inlåsta under pandemin. Och vi har fortsatt i det spåret och det här har varit väldigt besökt och populärt. Så vi fortsätter ju att påvisa vad vi har för aktiviteter, verksamheter, ideella föreningar och sådär i vår kommun.
1: Så det är ingen försäljning här inne förstod jag? Det är inte så att man ska kränga grejer, nej?
2: Ingen försäljning. Vi har ingen försäljning och inga politiska partier hos oss idag. Utan det är ideella föreningar, civilsamhället, RFC som visar upp massa idrottsaktiviteter.
1: Nu har du ratat upp lite föreningar, men kan du ge en exempel på vad man kan göra om man kommer hit? Jag såg ju till exempel, det var ju några simulatorer här. Vad berätta?
2: Ja, ute på torget ihop med RFC så står en rallybil. Och för att binda ihop det lite grann med oss inne på UKK här inne så har vi bilsimulatorer. Så där kan man ju testa köra rally först i en bilsimulator. Annars så har vi haft bopper som precis har spelat. Det var fullproppat med folk. Annars har vi provat på dans, man kan skapa i papier-maché, det finns allt.
1: Mm. Varför tror du att det är så populärt att besöka den här? För det är det ju uppenbarligen.
2: Ja, men det är kravlöst, man behöver inte komma hit och prestera, man kan bara vara. Och då finns det allt från högt och lågt och lugnt och fartförläkt. Och...
1: Hur många besökare förväntar ni er att det kommer?
2: Första året så hade vi 3300 och året efteråt så hade vi 4400. Så vi förväntar oss kanske 5500 nu då, kanske.
1: Då får vi se. Jag ska ta mig in i det här myllret av människor och se lite vad alla har sig för om en liten stund. Mm,
0: inte alla 5500, eller hinner
1: det? Ja, vi får se. Jag är ambitiös, Mattias. Ja,
0: det är bra. Visst hörde jag boppers, hade de spelat precis?
1: Ja, de har spelat precis, ja, exakt, det stämmer.
0: Synd att du missar det då, men då får du höra på dem i lurarna istället. För så fort jag hör The Boppers, då tar jag chansen att spela dem i radio. Det är väl helt rätt, eller?
1: Ja, det tycker jag. Helt rätt. Kör på.

0: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
1: Men det är först 13.04 som det drar igång P4 Extra här i din radio som vanligt ju varje dag idag just då med Titti Schultz. Vi är idag inte bara på förtidsröstningslokaler utan också som du hörde för en stund sedan på UKK. Där är det ju festival och inte vilken festival som helst, nämligen seniorfestival. Det är många som drar i dig, Carolina. Du är populär, eller?
2: Jag är 57,
1: ja. Har du hittat någon att prata med?
3: Ja, men jag tror det. Har du lust att prata lite med P4 oss? Ja. Ja, vi ser. Du är med live nu. Vad heter du?
4: Agneta.
3: Och vi står här utanför UKK. Det är dans, det är rallybilar. Berätta varför du har kommit hit.
4: Nej, jag tycker att det var intressant att få komma hit och titta vad som finns här. Och så var det ju boppers och de är ju kanon.
3: De är kanon, jag håller med. Vad har du hunnit göra hittills då?
4: Nej, vi har suttit där inne och tittat på dem och sen gick vi ut här och skulle titta lite på seniordans och line dance blir det. Sen går vi väl in igen och kollar.
3: Vem är du här tillsammans med då?
4: Jag är här med min man. Mm. Ja.
3: Och man får ju aldrig fråga hur gammal någon är, men på ett ungefär, om det är med ett spann då?
4: Ja, 76.
3: Ungefär sådär. Ja, ja. Är det första gången som du besöker festivalen?
4: Nej, jag var det här tidigare. Ja.
3: Och vad är det som du tycker är det bästa med seniorfestivalen?
4: Nej, men det är roligt. Man träffar massa folk som man känner igen och så här, och även andra. Man pratar med väldigt många.
3: Mm. Och ska inte jag stoppa dig med? Nej, det får du gå och dansa och kolla och mingla. Tack för att du var med i P4 Uppland.
4: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Härligt du, Carolina, med lite truddelutter i bakgrunden också, eller hur? Vad är det som spelas?
3: Ja, det är ringdans. Jag skulle säga att det är väl ett 20-tal personer som står. Och det är foten fram och foten åt sidan. Ja, jag är sugen på att hoppa in.
1: Mm. Ja, är du verkligen det? Ja, ja. Nej, men det får du
3: jo,
1: göra.
3: Jag gillar att dansa här.
1: Ja, det är klart. Det är bara att testa.
3: Jag kanske inte får vara med.
1: Det får du säkert, även om du inte är pensionär.
3: Nej.
1: Det är ändå senior, är du inte heller.
3: Nej, men det är väldigt fin stämning kan jag säga. Det är en liten veteranbil som står här ute. Det är både inomhus och utomhus då på UKK här.
1: Ja, vi får återkomma. Det kommer säkert fler härliga röster från seniorfestivalen.
3: Ja, det ska vi göra.
1: Och jag vet inte, boppers, de har kanske spelat klart då. Vi hörde ju Genie's Coming där precis innan intervjun som du gjorde nu. Mer musik blir det. Maria Jane Smith, Leave My Head, innan vi kommer tillbaka till seniorfestivalen.

0: Ja, då kommer meddelanden om ett ytterligare beläggningsarbete som har påbörjats i länet. Vi har ju rapporterat om det vid Uppsala där, vid Fullerö. Men nu har man idag på förmiddagen påbörjat ett nytt mellan Uppsala och Tierp då. Det är höjd med Björkling i riktning mot Gävle. Och det är ett körfält blockerat så vitt jag förstår. Men det är trafiken regleras med bom och lots. Och det är risk då för väntetid och köbildning på grund av det här arbetet. Och vad jag förstår så är det för närvarande väldigt långa köer i norrgående. Men det är alltså ett beläggningsarbete som pågår. Ett körfält är blockerat, men man får passera då med hjälp av lots förbi det här arbetet. Så det ger långa köer i norrgående på E4 mellan Uppsala och Tierp.
1: Jag vet inte hur långa köerna är på seniorfestivalen. De kanske är långa. Det är mycket folk som väntas dit, Karolina.
2: Det är det. Det är inga köer in faktiskt. Men ja, vi stör i dansen. Fortsätt dansa. Ja. Jag står i mitten av en ringdans här tillsammans med ett par, och så är det en ledare från Korpen som kör i mitten. Vilka är det som står här i mitten i ringen med mig? Vad heter du?
3: Jag heter Ulla-Britt.
4: Anders.
2: Varför är ni här för att dansa? Berätta.
3: Det är motionsdans och det är jättetrevligt. Det är bra både för huvud och för kroppen.
2: Ja. Vad säger du?
4: Ja, det är social samvaro och bra med motion.
2: Ja. Är ni ett par eller bara danspartner?
3: Partner. Danspartner. Ja.
2: Danspartner.
4: Ja, vi har inga speciella dansparter utan det varierar hela tiden.
2: Det varierar, ja. Och beskriv det vi ser runt omkring. Vi står ju mitt i ringen, det är hög musik. Vad är det vi ser för typ av dans som sker omkring oss?
3: Ja. Vad heter den här dansen? Det kommer jag inte ihåg.
2: Nej, inte så noga. Beskriv det vi ser. Ja.
3: Ja, de dansar, går runt och så ska de ta varandra i handen och sen ska de byta om. Och så byter man partner också. Ja.
2: Det ser faktiskt ganska krångligt ut.
3: Ja, det är krångligt ibland. Fast man har gått länge så kan det vara svårt ändå.
2: För du är med i föreningen också.
3: Ja, det är. Ja.
2: Vad heter föreningen då?
3: Korpen. Och sen är det...
2: Du sa internationell...
3: Internationella folkdanser.
2: Så är det, just det. Och du är med i föreningen också?
4: Ja, man måste vara dans. Får man inte vara med och dansa.
2: Men här idag får väl alla som vill vara med?
4: Ja, här är prova på tillfället. Ja.
3: Det är det som är roligt.
4: Det här är väldigt bra, som alla dansar med alla. Och sen har vi ju en instruktör hela tiden.
2: Hon är mitten där, hon är bestämd.
3: Hon är jätteduktig.
2: Ja. Jag försökte kasta mig in, jag tyckte det var svårt. Måste jag säga.
3: Det är ju svårt om man inte vet. Och speciellt på sånt här golv också. Vi har ju bättre dansgolv på lokalen.
2: Varför är det viktigt att komma ut på sånt här, tycker ni?
4: Det är den sociala kontakten. Och sen får man lite motion också.
3: Och sen huvudet får göra och tänka lite grann och kroppen, bena och armar och vänster och höger och sådär. Så det är jättebra.
2: Det liksom lyser om, men ni ser glada ut.
3: Ja, ja, det är vi.
2: Då ska jag inte störa mer. Nu får ni hoppa in i ringen. Tack för att ni var med.
4: Ja, tack och hej.

0: Dolly Parton här, Better Get to Live In, Dolly Parton som gick bort igår kväll, 80 år gammal.
1: P4 Uppland,
2: Sveriges Radio. I could

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nu i Ekonyheter med Johan Westerberg.
1: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
2: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
1: Med risk för att bli lite spekulativ bara Andreas, med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
2: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som han då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är ju bara spekulationer från vår sida.
1: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
2: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete nu de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är i djup sorg och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
1: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
3: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
4: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
5: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
4: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
6: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
1: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när Peter Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
7: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
8: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
9: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
8: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
9: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
8: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
7: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
8: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
7: Jag har fått den från sociala medier till och med.
1: Reporter här är Matilda Skarahag och Nicky Varden Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador, där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
10: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen, som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det där en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
0: Så är det ju, valdagen är den 13 september, men redan nu, från och med idag, så kan du ju rösta om du vill. Då får du ta dig till en förtidsröstningslokal eller kanske till och med besöka valbussen som vi träffade igår. Vi träffade inte bara bussen, vi träffade också de som jobbar i bussen. Den här bussen drar runt på landsbygden för att det ska bli lättare för dig som bor på landsbygden att förtidsrösta. Idag eller från och med nu klockan 12 så står den i Lindbacken strax utanför Uppsala.

0: Shakira, Burna Boy med Die Die. Får oss att tänka på fotbollssommaren som varit. Det är seniorfestival, Carolina, på UKK. Där är du och det finns mycket kul att testa på där. Är det bilar, racingbilar?
1: Det är racingbilar, för det är att gå på seniorfestival innebär inte bara bridge och långsamma saker, utan det innebär också spännande e-simulatorer. Berätta, vad är det vi står och tittar på, du som har hand om detta?
2: Ja, vi står och tittar på en racingring som står då till för att man ska få testa på att köra rally på riktigt. Så det är baserat på rally baserat.
1: Vad heter du, skulle jag börja med att fråga förstås?
2: Ja, Jonathan från Crazy Kittens.
1: Och bredvid oss står Elsie. Berätta, hur var det att sitta och köra det här?
3: Ja, men det var jättekul. Jag har ju haft körkort själv i 60 år och kört som vanlig bil. Och vi hade ju sån här hemma egentligen när barnen var små och tävla mot varandra och så här. Men det här var ju jätteroligt faktiskt, men svårt. För det var liksom svårt att hålla i ratten och man körde in i stenar och träd och sådär. Men det var ju bara backa och börja om. Det var kul.
1: Jag kanske är fördomsfull, men det här var inte det första jag väntade mig att se på en seniorfestival. Vad hade du förväntat dig att se det här?
3: Nej, det är den första gången tror jag som... Jag har varit på många festivaler och tittat. Men det här är nog första gången, och varför inte?
1: Verkligen. Man är ju van att se yngre killar kanske sitta, som nu har det faktiskt smugit hit två. De här kan inte vara mer än 15 kanske, som har satt sig här nu och kör. Annars då, varför besöker du seniorfestivalen?
3: Nej, men jag tycker det är ett bra event. Faktiskt, och man går runt här och tittar och har man lite frågor och funderingar så får man ju ofta svar. Jag har nyss varit på UL och fått lite information om biljetter och sånt där som jag hade lite frågor om. Så att, nej, men det är trevligt tycker jag. Och kaffe och bulla.
1: Ja. Tillbaka till dig då som har hand om det här. Vad säger folk som har satt sig här då?
2: Att det är väldigt, väldigt svårt. Det är inte som att köra bil. Det är väldigt svårt att hänga med, att ratten inte hänger med. Ratten arbetar emot och det ska den göra, för annars så får man inte känslan av att man kör på grus och stenar och koner som det blir ibland. Så det är väldigt kul. Man får se alltihop.
1: Varför har ni valt att vara med på seniorfestivalen?
2: Vi har varit inbjudna av Riksidrottsförbundet som är en del av aktivitetshanteringen. De vet att vi driver bland annat en e-sportförening här i Uppsala om bland annat om simulatorer och även nätverksspel, till exempel via Counter-Strike och sådana saker. Och då vill de ha med oss mitt.
1: Varför vill ni nå den här målgruppen?
2: Vi vill nå dem för att vi har ett samarbete med några som heter oss Silver Snipers, som är då världsmästare i Counter-Strike i CS, som är tillhör då Uppsala också, som inte kan vara här idag. Så vi är här och hjälper dem och samarbetar med dem då för att dra in ännu mer. För den här målgruppen finns mycket fler än vad folk tror.
1: Kul! Får vi se om det finns tid för mig att prova lite om en stund. Och du hade kört mot din son, sa du. Vem vann av dig och sonen?
3: Jag får en information om här att det var jag som vann. Så jag är lite stolt.
1: Grattis!
3: Tack så mycket. Tack.
0: Snyggt kört. Ja, Carolina, kan du hoppa in och köra eller? Nej, det funkar inte med radiomickar och sånt kanske.
1: Jo då, men jag kan säga att det är ju av någon konstig anledning så drar ju det här till sig killar i 15-årsåldern på seniorfestivalen. Jag vet inte var de kommer ifrån, men de står här.
0: Det är klart att det gör. Ja, vi får se då om det blir något, annars så får du dra vidare

Good time is coming, Lena Philipsson. Just i detta nu så bildas en tropisk storm ute på Atlanten, och den här stormen, den har fått namnet Dolly. Men det här, Dolly, det här namnet Dolly är inte kopplat till countrystjärnan Dolly Partons död på något sätt. Det meddelar nu AP. Namnet bestäms enligt en rutin som man brukar följa i de här namngivargrejerna när det handlar om just väder och så. Det är världsmeteorologiska organisationen VMO som liksom väljer namn. Man följer en alfabetisk ordning och man växlar mellan manliga och kvinnliga namn. Tidigare stormar den här säsongen har vi till exempel fått Arthur, Berta och Cristobal, alltså ABC. Och då är det det som gäller, och då blev det Dolly, men det har ingenting då med Dolly Parton att göra. Det var en ren tillfällighet helt enkelt att nu tropiska stormen Dolly drar fram över Atlanten, samtidigt då som då Dolly Parton gick bort igår kväll. Dolly Parton gick bort och var 80 år gammal. Vill du vara med och minnas henne så kan du skriva av dig på våra sociala medier där vi heter P4 Uppland. Berätta dina bästa minnen med Dolly Parton. Har du någon favoritlåt kanske, och vad hon betytt för dig? Det är bara att skriva av sig på vår Facebook-sida där vi heter P4 Uppland, eller ring, vet jag, 018 17 46 60. Det är numret till våran telefonsvarare. The Rembrandts, I'll Be There For You, spelar vi nu fram till de lokala nyheterna som kommer till dig i halv ett.

0: Mest känt som signaturen till Vänner såklart. The Rembrandts, I'll be there for you. 12:30 är klockan och du får lokala nyheter här i P4 Uppland. Du får dem med Håkan Ren.
1: Tierps Köping kan komma att få ett helt nytt bostadsområde. Det är en privat fastighetsägare som ansökt om att få bygga bostäder på ett 10 hektar stort område väster om Vegavallen. Idag är marken obebyggd och utgörs i huvudsak av skogsmark. Tierps kommun ställer sig positiva till idén och nu ska arbetet med en detaljplan inledas. Planen förväntas kunna vara klar för beslut tidigast i slutet av år 2028. Med 2,5 veckor kvar till valdagen 13 september så startade förtidsröstningen idag. Vi besökte en förtidsröstningslokal i Gränbystan i Uppsala när den just hade öppnat.
2: Det är redan en lång kö som ringlar sig. Och Ulf Leino, du är samordnare för röstningen här. Är ni rustade för det här?
3: Ja, vi hoppas det i alla fall. Men det är ju lite längre kö än vad åtminstone jag hade räknat med så här från början. Och så är det lite nya rutiner också, så det blir ju... Ja, det slår lite stopp här i maskineriet till att börja med.
2: Kö blir det ju, det ser vi ju nu. Men har ni någon strategi för att försöka undvika att det ska bli för långa köer?
3: Nej, vi kan ju egentligen inte göra det annat än möjligtvis framöver att man kan försöka få in lite extra personal. Och sen behöver vi flera valskärmar på den här lokalen. Och det sa vi redan från början att det behövs mer. För här brukar det vara tryck och det är det som ni kan se.
2: Varför tror du att det är fler som förtidsröstar? För det ökar ju, ser vi.
3: Ja, jag tror dels att folk har lite mindre tid idag och sen är det inte riktigt samma tradition som det var längre tillbaka heller. Det här med att det var lite högtidligt att gå och rösta förr i tiden. Minst mina föräldrar, liksom, då var det liksom man satte på sig finkläderna och gick och röstade. Det var lite tradition då.
2: Och avslutningsvis, när tror du att det kommer att bli som mest för er här? När drar det igång ordentligt?
3: Ja, jag misstänker att det är sista veckan som vanligt. Att sista veckan, då kommer det bli riktigt tryck.
1: Och reporter här var Carolina Schützer.
0: Det blir soligt idag, uppemot 25 grader varmt och bara en svag ostlig vind. I kväll sen klart i halvklart under natten, en hel del lokala dimmor på sina håll. Mattias Luxén, Carolina Schützer och Håkan Ren finns med i denna förmiddag. Och naturligtvis också trafikredaktionen med Love Bergström.
4: Då ska jag berätta om ett vägarbete som drog igång här idag som ganska många ringer om. Det handlar om E4-an norr om Uppsala i höjd med Björklinge. Lång kö där just nu i norrgående riktning. Det är ett beläggningsarbete som pågår där. Björklinge alltså, om ni åker förbi där på E4-an, lång kö norrgående riktning. Sen ett tåg som är försenat. Det handlar om SIS Intercity-tåg mellan Linköping och Gävle. Det är tåg som enligt tidtabellen ska vara i Uppsala nu 10:50. Det här tåget är ungefär 45 minuter försenat just nu. Ring och tips om trafik, numret är 020 999 444.

0: Sara Klang, I'll find my way home. På seniorfestivalen, där är du, Carolina Schützer, nu med en känd skådespelerska.
1: Det stämmer mycket bra. Det har varit fullsatt här inne i stora salongen på UKK. Och nu står Pia framför mig. Hon blir avbruten hela tiden av folk som vill komma fram och ta selfies och prata. Och det är såklart Pia Johansson jag pratar om. Berätta, välkommen hit till Uppsala först och främst.
2: Tack så hemskt mycket, vad roligt att vara här.
1: Berätta vad du har gjort på scenen.
2: Jag har underhållit och fått bli underhållen, kan jag säga, här på seniorfestivalen. I en liten, ja, vad ska jag säga, show som jag har haft nu som heter Våga säga ja. Att träna varandra på att säga ja, ge komplimanger och vara modiga och utmana varandra. Inspirerad av Dolly Parton faktiskt, som jag tänkte på igår, som är ju en sann givare. Då tänkte jag på det när jag åkte hit, att det ska handla om att ge och ta emot idag. Det blev det ju.
1: Jättefint. Jag kom in på slutet och jag hörde och såg hur folk liksom satt och torkade tårarna av skratt. Så det var ju succé verkligen.
2: Det är verkligen roligt. Jättekul. Jag blir så glad själv. Man blir så peppad. Mm. Ja.
1: Handlade det någonting om åldrande? För jag såg att du skojade lite där om minnet och så på slutet här. Handlade det något om det också?
2: Nej, jag vet inte. Åldrandet, vi åldras ju hela tiden från det att vi kommer ut. Så att, det kan man väl säga, livsresan. Vad gör vi av vårt liv snarare, vilken ålder vi än är i? För att i den ålder som du är i, som, hur gammal är du?
1: 41.
2: Ja, då händer ju mycket i ens liv som har med karriär och familj och sådana saker. Och vi som är 65 och äldre, vi har ju en större frihet men kanske också en rädsla. Vad ska vi göra med våra liv? Precis som om det skulle ta slut. Det är väl det som är det jobbiga med åldrandet, som man lägger som ett fet matta att livet pågår. Som P.O. Enquist sa, en dag ska vi dö, men alla dagar ska vi det, innan dess ska vi det inte.
1: Mm. Väldigt fint. Det får avsluta vårt samtal. Tack. Tusen tack, Pia Johansson, för att du är med P4 Uppland.
2: Ha det fint.
0: Seniorfestivalen på UKK. Där finns både Carolina Schützer och Pia Johansson. Det är fullt drag där hela dagen.
3: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga, hemsk.
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: En ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Jag kan hälsa att du ska, eller kan om du vill, kika in på våran sajt eller i appen som heter Sveriges Radio. Där kan du verkligen bli guidad till våra valgrejer. Det är mycket val, jag fattar, det är tjatigt för många. Håll inte på att älta det där, men det blir ju lätt så. Man vill ju få fram vad alla partier tycker och tänker i många olika frågor. Hur som helst, har du inte bestämt vad du ska rösta på eller vill ha hjälp på vägen, hjälp på traven, gå in och gör vår valkompass. Den har vi gjort i samarbete med Sveriges Television den här gången. Och du kan göra dels en mer riksinriktad kompass på hur partierna ställer sig i vissa frågor då, och en mer kommun- och regional kompass där du hittar mer vad liksom våra lokala politiker tycker och tänker i frågor som du också såklart kanske tycker och tänker i. Man svarar på frågor, man gör det ungefär en 10 minuter, en kvart, sen matchas man ihop med olika partier och så kan det stå att ja, men du är 70% centerpartist och 65% moderat. Ja, man får siffror sådär. Och sen kan man ju då kanske lite lättare eller enklare ta ställning till vad man skulle kunna tänka sig att rösta på. Valkompassen finns i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Vår valspurt mot valet fortsätter ju med andra saker också på fredag kväll. Då smäller det, då är det dags på Stadsteatern för valteater. Midia Sale och Christer Engqvist är programledare för det här unika projektet där teater ska blandas med politik och en hel del publik också. Uppemot 500 personer kommer att sätta sig i publiken. Det är slutsålt nämligen. Men du behöver inte vara ledsen för det. Om du vill se / höra det här, så kan du faktiskt göra det på våran sajt. Vi sänder det här i radion på, eller i appen då, Sveriges Radio som den heter. Där kan du bara kolla in på fredag kväll för att höra. Klipp kommer komma också efter den här livesända valteatern. Och det kommer du höra lite titt som tätt då i appen och under nästa vecka i våra program här på P4 Uppland.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och här får du nu Elton John med Your Song.

Your Song, Elton John. Förmiddagsprogrammet i P4 Uppland lider mot sitt slut, men det finns ingen anledning att trycka på den där stänga av-knappen. Det blir ju P4 Extra här om en liten stund. Och nyheter från Sveriges Radio Finska också för den delen, som idag handlar om att SVT kan komma att ändra sig i planerna att flytta finskspråkiga nyheterna till en betydligt mindre kanal. Och ännu en medlem i KAI blir författare. Men mer om det då. Vad har vi lärt oss idag då i förmiddagen? Ja, att de som står först i kön till förtidsröstningen inte är så pratsugna med radio, utan hellre bara gör sitt och går därifrån helt enkelt. Man får det gjort, röstningen. Så kan man fortsätta med livet sen. Längre bak i kön, där fanns det ändå lite mer pratglada människor som tyckte att det var väldigt skönt att förtidsrösta, för då slipper man tänka på det sen. Det är klart. Valdagen och valhelgen, man kan göra vad man vill. Och det här med att det är högtidligt, ja, det kanske det var förr att gå och rösta på valdagen, men det där minskar allt mer, inte samma sak längre var det några som ändå var inne på. Och vi kan konstatera att seniorfestivalen på UKK är i full gång med massvis av besökare, men inte lika trångt som förra året, och anledningen till det, ja, men det är att man har utökat ytan. Man intar numera hela UKK, en hel del av torget också för den delen. Vaksala torg handlar det om då den där mässan eller festivalen fortsätter hela den här dagen. Crowded House, Don't Dream It's Over, fram till nyheterna från Sveriges Radio Finska.

0: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otis ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
1: Visste du att...
0: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otis gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
2: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.aktugan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
3: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
4: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
5: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som jag har förstått det.
4: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
6: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
4: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
1: Det är väl mest att de har glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
7: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
1: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
7: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
4: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
8: Här är Radiosporten som börjar med motor.
9: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
10: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
9: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
10: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
8: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
11: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
12: Jag fick några deals från USA, men
13: NBA-lag.
12: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
8: Emanuel Narsed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
3: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar. P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastovovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen. Till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen, mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga. Men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communityserna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde aldrig han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För det första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan. Så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska... de här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra... lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans... de här stolarna, det faller mellan stolarna. Det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver är jag övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräslam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade din resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram 1,2 procentenheter och Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir. Och det där vill ju väljarna gärna veta.

0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
1: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Mm. Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
1: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja, men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
1: Ja, så vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också, Sveriges Radio. Ekots politikkommentator Helena Gissén, tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Nyheter i P4 Uppland 1:30. Ett ovanligt torrt år i Uppland har gjort att vissa träd redan börjat skifta färg. Ett tecken på stress.
2: Grundvattnet är väldigt lågt, så de har haft en ganska långvarig torkstress.
3: Jens Sundström, universitetslektor vid institutionen för växtbiologi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Stress betyder ju att träden inte kan fungera normalt, att de har gått in i ett sorts överlevnadsläge istället för ett tillväxtläge.
3: Träd slokar inte när de är törstiga som örter gör. Men unga grenar och blad blir hårdare och gulnar i kanterna för att spara vatten.
2: Det kan påverka svampar som lever i symbios med träden så att man får ett minskat näringsupptag. Träden är mer mottagliga för olika sjukdomar.
3: Mycket regn som når djupt ner behövs nu. Något som saknats sedan februari i år.
1: Reporter där var Katarina Svanevik. Tierps Köping kan komma att få ett nytt bostadsområde. Det är en privat fastighetsägare som ansökt om att få bygga bostäder på ett 10 hektar stort område väster om Vegavallen. Idag är marken obebyggd och utgörs i huvudsak av skogsmark. Tierps kommun ställer sig positiva till idén och nu ska arbetet med en detaljplan inledas, vilken förväntas kunna vara klar för beslut tidigast i slutet av 2028. En skördetröska började brinna i Karby utanför Tierp tidigare här under dagen. Räddningstjänsten larmades till platsen för att släcka elden och kunde lämna platsen för en timme sen. Som titt på vädret idag, mest soligt väder och en temperatur på mellan 21 och 24 grader och ostliga vindar. Ikväll klart till halvklart och under natten en del lokala dimmor. Nu ska vi ta en titt i trafiken och det gör vi med hjälp av Anton Läck.
4: Ja, men visst, och kan meddela att det inte är några akuta störningar såsom olyckor, men två stora vägarbeten på E4 som skapar långa köer. Ett vid trafikplats Björklinge då, norr om Uppsala, riktning mot Gävle, där det är ett körfält öppet för trafiken då, som dirigeras av trafikljus med bom och lots, och där ska de hålla på fram till klockan 8 ikväll. Och så ett större asfalteringsarbete mellan Fuller och Bärby, också långa köer där. Tipsnumret till oss 020 999 444.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
5: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
5: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll?
5: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
5: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
5: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
5: Om jag tycker om det? Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4 Extra.
5: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
5: Ja, nice. Ja,
0: bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking. En ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag. Och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt såhär, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagit sig över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Ja. Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe, så att jag tänkte bara, ja men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul, så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ, men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror du att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu, det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: Så i det, tv?
1: Men, nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit, så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man med i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gilla läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när vi, när flaggan ska upp, och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten, och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Jag säger, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Och...
1: det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster, och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle ha inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern som, och från högerhåll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den har jag hört förut.
0: Du har hört det förut?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra. Liksom, det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om. Och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med och sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Det är väl från och till liksom. Bör på vilken gata jag går på kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt. Jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Ja. Kom till Malmö. Här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Men alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då, så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä, som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd? Liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga. Alltså det är väldigt farligt. Och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in, liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem. Liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro, skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll, det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. För mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Ja. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan, som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro, bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokaltid som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Mahlers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då, av rädsla att de ska få, att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen, så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna, som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd, en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan, så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4, som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det. Julie.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet. Så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också, ja. Det är lite ärofyllt.
0: Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså, speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och, sen så försöker jag ju laga mycket alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa på, i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och gör, alltså, plocka kantareller till exempel eller svamp. Och det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma. Jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt, och jag tycker den blir alldeles

0: aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där. Alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
0: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise. För att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar. Där det var en av killarna skulle slå sin egen bea. Och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann. Och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: den skar sig.
0: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
0: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
1: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Nyheter i P4 Uppland. Ett ovanligt torrt år i Uppland har gjort att vissa träd redan nu börjat skifta färg. Ett tecken på stress.
8: Grundvattnet är väldigt lågt så de har haft en ganska långvarig torkstress.
9: Jens Sundström, universitetslektor vid institutionen för växtbiologi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
8: Stress betyder ju att träden inte kan fungera normalt, att de har gått in i ett sorts överlevnadsläge istället för ett tillväxtläge.
9: Träd slokar inte när de är törstiga som örter gör, men unga grenar och blad blir hårdare och gulnar i kanterna för att spara vatten.
8: Det kan påverka svampar som lever i symbios med träden så att man får ett minskat näringsupptag. Träden är mer mottagliga för olika sjukdomar.
9: Mycket regn som når djupt ner behövs nu. Något som saknats sedan februari i år.
7: Reporter här Katarina Svanevik. Polisen varnar för en ökning av båtstölder nu när sommaren går mot sitt slut. När semesterperioden är slut är det färre människor som vistas i hamnar och vid båtplatser, och det möjliggör för tjuvar att verka utan att bli upptäckta. Polisen i Region Mitt har på sista tiden fått in anmälningar om stölder av båtar och båtmotorer. Ibland är det inte heller hela båtmotorer som stjäls utan dyra motordelar, till exempel växelhus och drev. Navigationsutrustning är också sånt som är stöldbegärligt. Rekommendationen är att stöldskyddsmärka båt och värdefull utrustning och gärna använda så kallade spårsändare. Vädret i Uppland idag mest soligt, 21-24 grader och ostlig vind. I kväll klart till halvklart, under natten en del lokala dimmor. Imorgon lättar dimman och det blir sol och en del stackmoln och 20-24 grader. Det var nyheterna, nu trafik med Anton Läck.
10: Ja, men visst. Och ja, just nu två stora vägarbeten på E4 som skapar rätt långa köer. Trafikplats Björklinge, norr om Uppsala, om man är på väg mot Gävle, där är ett körfält öppet för trafiken då, som dirigeras av trafikljus med bom och lots. Och så ett asfalteringsarbete inte långt därifrån mellan Fullerö och Bärby, där all trafik då leds över till norrgående körfält, vilket kan skapa köer. Tipsa gärna oss 020 999 444.
11: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då?
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater, och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap, och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap. Och till och med IVF, som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna, som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det? Alltså jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som, det här är ett liten bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
2: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
6: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
7: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
7: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
7: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
8: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
8: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
7: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
8: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
7: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
8: Det var lite test.
7: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
8: Nu. Ja, precis.
7: Ja. Så råkar vi få en till där, Buppe Lina.
0: Råkade.
8: Hon låg i magen då.
7: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vad då? Hur då tappar? På vilket sätt?
7: Nej, men saker försvinner. Ah. Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
7: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur det här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
8: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det, liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans, liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden, ungefär, för oss. Ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
8: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen, liksom.
7: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
0: Nej. Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
7: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart. Ja. Vi är alla olika. Ja, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
7: Jag tror det. Packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
8: Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här, det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
8: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
7: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
8: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
7: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
8: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså, du fick ha tröja som blöja istället?
7: Ja.
0: Och det gick bra?
7: Ja, det gick bra.
0: Ja.
7: Ja, det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
8: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
7: formulär för inresa.
8: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
7: Man tar det bara.
8: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja, så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta om det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
7: Den får du nästan ta.
8: Alltså jag hade ju kunnat dra det idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom. Liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig. Två vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
8: Tack snälla för att
0: sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket och, är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddag för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor tycker jag i den här filmen.
1: Reporter här alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Du lyssnar på P4 Uppland, i Sveriges största radiokanal. Vi söker med ljus och lykta efter den sällsynta Enköpingsdialekten. P4 Upplands reporter Monica har fått i uppdrag att söka efter denna sällsynta dialekt. Och vi fortsätter med mer personliga intervjuer av kommunpolitiker i Uppsala. Idag så möter du tandläkaren som sadlade om till vd som sen blev politiker för att laga hål i politiken. Jag heter Bosse Pettersson, nu Ekot.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun. Och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Ja men se där blev klockan 3:03. Varmt välkommen till den här onsdags eftermiddagen. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Monica Titor som finns i Enköping idag faktiskt. Och Joakim Jax och även Håkan Ren, så kommer vi att hålla dig uppdaterad med både nyheter, trafik och annat. Och när det gäller trafiken, Joakim, så får du berätta. Vad har vi för trafikläge och tågläge just nu i Uppsala län?
4: Ja, här och nu. Vad har vi då inrapporterat? Jo, det här vägarbetet som vi har rapporterat om de senaste dagarna då norra regionen av Uppsala mellan trafikplatserna 189-188 har fått sällskap av ett annat vägarbete som har gett lite köer idag ut med E4 längre norrut. Vi är alltså uppe vid trafikplats 190 i närheten av Björkling, riktning då med Hedby-Gävlehållet, så är det stor risk för kö även här. Och det är då trafikljus med bom och lot som reglerar trafiken där. Stor risk för kö alltså. I alla fall fram till och med ikväll, upp mot förbi Björklingen på E4 alltså, norrut. Tågtrafiken då, hur ser det ut där? Jo, då är det ett tåg som sticker ut lite. Det är ett fordonsfel som har drabbat tåget från Stockholm som fortsätter norrut upp mot Sundsvall och skulle ankommit Uppsala central för 4 minuter sedan, det vill säga 15:00. Runt 45 minuter beräknas det där tåget upp mot Sundsvall bli. 020 999 444.

0: The Weeknd med låten Take My Breath i P4 Uppland, Sveriges Radio, 8 minuter över 3 klockan. Håkan Ren, Monica Titor och jag, Bosse Pettersson, finns med i den här eftermiddagen och vi är väldigt glada över att du hänger med. Och jag vill börja med att be om ursäkt till resterande Uppsala län, för idag blir det väldigt mycket Enköpingsfokus. Men det får vara så ibland också, man kanske kan lära sig lite grann om den här orten som har en viss dialekt, det har de flesta orter. Men Enköpingsdialekten är ju lite speciell och den är vi på jakt efter. Och innan jag släpper in dig Håkan så vill jag bara skicka någon slags så här, är det någon där ute som har den här riktigt breda Enköpingsdialekten så tycker jag att du ska höra av dig och så ska du läsa in någonting och tala om vad du heter och gärna telefonnummer. Och den som har den bredaste dialekten, och Håkan du vet inte om den, men du och jag kommer vara domare.
1: Ja.
0: Du vinner då en liten sån här skön parkeringssnurra som man kan också använda som iskrapa.
1: Mm.
0: Telefonnumret är 018 17 40 60. Den bredaste Enköpingsdialekten, och du måste bevisa det genom att säga någonting på våran telefonsvarare. Tala om också vad du heter och ditt telefonnummer så att vi kan liksom hålla lite koll på det. Håkan, på tal om P-skivor.
1: Ja, en sån där parkeringssnurra kanske man inte har så mycket användning för i Enköping i framtiden. Om Miljöpartiet får som de vill. Miljöpartiet i Enköping vill nämligen ha färre parkeringsplatser inne i centrum. Det är en sån sak de säger i valrörelsen nu. Färre parkeringsplatser innebär att det blir färre bilar in i stan. Man ska hellre parkera i utkanten av stan och kanske ta en liten promenad in till centrum. Det är vad Carina Tennfors från Miljöpartiet föreslår. Hon får lite mothugg från Sverigedemokraten Benjamin Albertsson som tycker att han tror inte på det där att det funkar. Han tror inte heller på att stärka busstrafiken till stadskärnan, att det skulle vara en lösning på problemet.
0: Mm. Mer om det här kan du lyssna till såklart i appen Sveriges Radio. Monica, när du fick höra talas om att vi skulle prata om Enköpings dialekt, då skakade du på huvudet bara. Du visste inte riktigt så mycket om den, va? Men vet du lite mer, va?
2: Ja, gud, nej, jag är jättekoll. Jag tror att jag ska börja prata så i fortsättningen.
0: Mm.
2: Fortsättningen. Nej, ganska bra.
0: Ja, ganska bra. Ganska bra. Vi ska föra mer om det efter klockan 4, mer om Enköpingsdialekten och vad det innebär. Och jag bad faktiskt dialektforskare att skriva vad det är för någonting, det här med Enköpingsdialekten. Men det var så långt svar så att jag tappade bort mig lite grann i det, märkte jag. Men det finns ett svar på vad det beror på och det kommer du få höra efter 4, för du har nämligen pratat med två väldigt initierade kring det här med Enköpingsdialekt.
2: Ja.
0: Så.
1: Vi får höra mer från Monica Titor.
0: Ja, det får vi göra.
2: Titor. Ja, absolut.
0: Men förutom då Enköpingsdialekten som vi efterlyser, ring 018 17 40 60. Ta din bredaste Enköpingsdialekt så kan det bli du som plockar hem den här degskrapan, kan vi kalla det för nu istället. Man kanske inte har någon nytta av det. Så gör det. Men vi ska prata om lite allvarligare saker alldeles strax. En golfbana som inte mår så bra i jorden, va, Monica?
2: Ja, men precis. Jag har tagit mig till golfbanan här i Enköping och hoppas att vi snart kan få prata med några som vet mer. Det har nämligen dumpats en massa gifter här under många år och nu så är det dags att ta tag i det här, tycker vissa.
0: Golfbanan ska vi åka till.
2: Exakt.
0: Ja, bra det. Monica, alldeles strax från Enköping och golfbanan.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Hallå där, Cecilia Karfitsen här. Jag är nyhetsreporter på P4 Uppland och vill höra vad just du tycker är viktigt att vi rapporterar om. Kanske har du varit med om något extraordinärt som du vill berätta om eller har nyhetstips kring något vi borde kika närmare på. Tipsa mig gärna på p4uppland@sverigesradio.se.

0: David Bowie med låten China Girl, 19 minuter över 3.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Vid golfbanan i Enköping så har tunnor med gifter dumpats under åren. Och nu vill Länsstyrelsen att Enköpings kommun undersöker marken vid golfbanan, Monica.
3: Ja, jag står här och tittar ut över den här golfbanan som är, ja, i mina ögon enorm. Tillsammans med centerpartisten Ulrika Ornbrandt som är ordförande för plexutskottet i Enköpings kommunstyrelse. Ulrika, hur kommer det sig att det finns gifter under golfbanan?
4: Det beror ju på att någon gång från 1956 till 1970 så användes det här som en deponi. Och då framförallt utav dåvarande Bacco som la gift

0: skulle sprida sig, utan så länge de låg still i marken så var det ingen fara.
1: Mm. Precis, men nu har ju ändå Länsstyrelsen skrivit ett förslag där de då tycker att man ska ta tag i det här, och redan 2020 så har de fattat ett beslut att ansvaret för det här, det ligger hos kommunen, för det är kommunen som har hand om marken och har haft det längst och inte det här företaget. Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag tänker att det är den som har smutsat ner som ska betala, även om det inte är markägaren. Och så därför så säger vi i vårt svar nu då till Länsstyrelsen att vi tycker nog att det inte är kommunen som ska göra de här undersökningarna, utan SNA Europe då, som för detta Bacco.
1: Mm. Ja, jag pratade med Länsstyrelsen tidigare idag som sa att ja, ansvarsfrågan ligger hos kommunen, tycker vi fortfarande. Och de tyckte att de föreslår att kommunen helt enkelt ser till att det görs en markundersökning, och sen vem som ska betala. Ja, de lutar då på Länsstyrelsen åt att det är kommunen som ska ta kostnaden, men den frågan kommer att utredas. Hur tänker du att det här ska gå framåt? Det har ju gått flera år redan från det att man började dra i det här ärendet. Vad ser vi framåt?
0: Men först behöver vi få tillbaka ett beslut från Länsstyrelsen om att de faktiskt lägger det här ansvaret på oss och inte på SNA Europe. Mm. Och om det skulle vara så att det hamnar på oss, ja, då kommer vi behöva titta på hur ska vi få till de här undersökningarna.
1: Mm. Ja, det här beslutet från 2020, det finns ju. Men sen hur det hela ska organiseras sen, där behöver ni prata ihop er mer. Men när tänker du att det här ska sätta igång? När senast kommer man göra en markundersökning, tänker du?
0: Ja, men det kan jag inte svara på idag, eftersom att vi fortfarande, som sagt, vi har ju precis svarat på en anmodan från Länsstyrelsen där vi säger att vi inte tycker att vi ska göra det här, utan att det är Bacos ansvar, så att säga. Så att vi behöver få ett beslut ifrån dem först, att de verkligen lägger det här på oss och att det är vårt ansvar. Och därefter får ju vi då ta ställning till, ja, men hur fort kan vi komma igång med det här?
1: Mm. Sista fråga. De som spelar här och jobbar här och påverkas av dem på något sätt, av de här gifterna?
0: Nej, det ska de ju då inte göra, eftersom att hade det varit så hade vi naturligtvis dragit igång någonting redan 2008 när vi gjorde upp de första preliminära undersökningarna.
1: Och det säger Ulrika Ornbrandt, ordförande för Plexutskottet i Enköpings kommunstyrelse.

Mycket Dolly Parton-låtar såklart, eftersom vi igår nåddes av beskedet att Dolly Parton dött 80 år gammal, och hyllningarna världen över strömmar in såklart. Det här var Here You Come Again, och Dolly Partons begravning blir en liten privat ceremoni för de närmaste. Det här uppger CNN, som hänvisar till ett uttalande från hennes släktingar. Det var så hon ville ha det själv. Och en efterlysning faktiskt till dig som kanske sitter på den här Enköpingsdialekten. Vi vill gärna höra om den fortfarande existerar. Finns den kvar där? Är det så att du lyssnar just nu och jag brukar ju prata Enköpingsdialekt? Eller är det så att du har bott i Enköping med omnejd hela ditt liv? Brukar ofta vara så att man blir äldre så kanske man liksom hamnar tillbaka till den dialekt som man är uppvuxen med. Så vill vi gärna höra den. Ring på 018 17 40 60. Då kommer du till en telefonsvarare. Säg någonting bara, kanske vad du heter, ditt telefonnummer på bred Enköping dialektska. Så är det toppen. Och är det riktigt brett och bra, ja, men då ska du få en liten present av oss här på P4 Uppland för att du ringer in och liksom lät oss höra hur Enköpingsdialekten låter. 018 17 40 60 är telefonnumret. Och ja, såklart, vi kommer spela Toto Valencias Köpingståge. Den kommer, jag lovar, efter klockan 4. Men om du har den där breda Enköpingsdialekten, hör av dig till vår telefonsvarare. 018 17 40 60 är numret.

0: Det här är Kerstin Ljungström som sjunger Saltvatten. Nu är det dags för lokala nyheter med Håkan Ren och det ska handla om färre parkeringsplatser.
1: Färre parkeringsplatser i centrum, så vill Miljöpartiet skapa ett levande Enköping.
2: Färre bilar ger ju mer utrymme för människor att röra sig i centrum. Kan vi öka antalet bussar och busstrafiken, cykelvägar, så får vi hit mer människor helt enkelt till centrum. Istället för en bil så kan vi få in en buss och det gör jättestor skillnad för antalet personer i centrum.
3: Säger Carina Tänfors från Miljöpartiet som är med och styr kommunen.
4: Men Enköping är ju en landsbygdskommun och många åker ju, behöver ju bilen och behöver bilen för att ta sig till stan. Är inte det viktigt att värna om?
2: Självklart ska man kunna ta bilen in till Enköping, men inte just i stadskärnan. Man kan ställa den 2-3 minuter bort och ta en liten promenad.
3: Likt Miljöpartiet vill Sverigedemokraterna också ha ett Enköping med liv, rörelse och fler företag. Men att ta bort parkeringsplatser i centrum är inte rätt väg att gå, tycker oppositionsrådet Benjamin Albertsson, utan tvärtom.
5: Vi är ju en landsbygdskommun med många som bor utanför Enköping. Och det är vitalt också att se till att vi har kapacitet att folk kan åka in hit till Enköping med bilen och uträtta sina ärenden här. Åka hit och handla så får en positiva trafikflöden.
3: Och han tror inte på att stärka busstrafiken till stadskärnan är lösningen.
1: Reportrar här, Erik Svedberg och Tintin Bokesten. Polisen varnar nu för en ökning av båtstölder nu när sommaren går mot sitt slut. När semesterperioden är slut är det färre människor som vistas i hamnar och vid båtplatser och det möjliggör för tjuvar att verka utan att bli upptäckta. Polisen i Region Mitt har nu börjat få in anmälningar om stölder av båtar eller båtmotorer under den senaste tiden. Ibland är det inte hela båtmotorer som stjäls utan dyra motordelar som till exempel växelhus och drev. Navigationsutrustning är också exempel på sånt som är stöldbegärligt. Och rekommendationen är att man ska stöldskyddsmärka sin båt och värdefull utrustning och gärna använda så kallade spårsändare.
0: Håkan Ren med lokala nyheter här i P4 Uppland, Sveriges Radio, och vädret för kvällen. Klart till halvklart, under natten en del lokala dimmor. Sen imorgon torsdag, lättande dimmor och på dagen sol och en del stackmoln. Temperaturen även imorgon upp mot en 24 grader. Och varmt måste det vara när man asfalterar och asfalteringsarbete pågår ju i detta nu. Joakim Jax, det var en så klassisk P4-övergång.
6: Ja, jag har haft semester, så det känns ju hemtamt med klassiska P4-övergångar. Mycket underbart. God eftermiddag, säger jag. Jo, men visst är det så. E4 då, för er trafikanter som ska norrut från Uppsala, det vill säga mot Tierp med Hedeby-Gävlehållet och ska passera Björklinge, trafikplats 190. Räkna med att det är stor risk för köbildning där. Det är i alla fall så att det ska vara ett körfält som hålls öppet för trafik på E4. Då blir det ju lätt köer som uppstår förbi trafikplats 190 Björklinge norrut. Enligt de uppgifter jag har från Trafikverket ska det vägarbetet pågå flera timmar till och med runt 20.00 ikväll. Så ni vet ni det, som ska E4 åka norrut då upp mot Tierp från Uppsala hållet. När det gäller tågtrafiken så är det dessvärre en ännu större försening nu på det här tåget från Stockholm som ska mot slutdestination Sundsvall. Ankomsttiden ordinarie var satt till 15.00 i Uppsala. Ny beräknad ankomsttid är satt till 16.20 ungefär. Fordonsfel gör att det här tåget från Stockholm är alltså en timme och 20 minuter sent. 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Joakim. Tack. På trafikredaktionen som tar emot samtal när du ringer in. Och på tal om att ringa in så söker vi med ljus och lykta efter Enköpingsdialekt. Ring in och säg något om du har en sån Enköpingsdialekt eller tror att du har det i alla fall. Telefonnumret är 018 17 40 60 till vår telefonsvarare. Är det så att du har en riktigt bred bra Enköpingsdialekt så kommer vi att premiera detta med en parkeringsskiva som du kan använda om du vill. Även då iskrapa på vintern. Strax ska du få senaste från Radiosporten. Och sen ska jag också säga att efter klockan 5 idag så fortsätter vi med de här utfrågningarna. Kanske lite hårt sagt så, utan mera lära känna politiker in i Uppsala kommun. Och idag handlar det om kommunalrådet Esa Nazari från Centerpartiet som kommer efter klockan 17.

0: Bonnie M med låten Rivers of Babylon i P4 Uppland. Nu sporten med Per Karl om två profiler som försvinner och två som gör comeback.
1: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
2: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med Speedway.
3: Det enda jag vet är att Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
2: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
4: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
3: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
2: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
5: Jag tycker det är värt att se att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
2: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
6: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
7: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
6: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
7: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det. Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
8: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till, liksom, på den där idrottsskalan. Och, nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
2: Isabel Haag själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
9: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström, som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa: du är med i EM i slutet av september.
10: Alltså, det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
9: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström, som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
10: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
2: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sport Extra. Friidrott till sist. Sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.
0: Radiosporten där med Per Karl.

0: Selena Gomez tillsammans med Kygo, It Ain't Me.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Fler och fler förtidsröstar. Under det senaste riksdagsvalet 2022 så valde närmare hälften av alla som röstar att lägga sin röst innan valdagen. Och ett ställe man kan göra det på från och med idag är i Grenbystaden i Uppsala. Ulf Leino, samordnare för röstningen, berättar om nya rutiner och en del nyheter.
3: Ja, det är framförallt de här digitala röstkorten, att man inte får pappersröstkort längre utan man får dem via sin digitala brevlåda om man har en sån. Och även de som får papperskorten behöver ju egentligen inte använda dem, utan det räcker med legitimation så kopplar man ihop rösterna digitalt helt enkelt.
4: Och kö blir det ju, det ser vi ju nu, men har ni någon strategi för att försöka undvika att det ska bli för långa köer?
3: Nej, vi kan ju egentligen inte göra det annat än möjligtvis framöver att man kan försöka få in lite extra personal, och sen behöver vi flera valskärmar på den här lokalen, och det sa vi redan från början att det behövs mer, för här brukar det vara tryck, och det är det som ni kan se.
4: Ja, vi har tre sådana här gröna bås, finns det just nu?
3: Ja, och vid EU-valet för 2,5 år sedan då hade vi 6 stycken, och vi hade lång kö redan då. Så att det...
4: Och just det, vi pratade lite om EU-valet innan, då var det ju otroligt tryck. Beskriv sista dagen, vad hände då?
3: Ja, sista dagen på EU-valet då hade vi över 2,000 röster i den här lokalen, så då var det riktigt kaos, eller kaos, men det var väldigt mycket folk och långa köer.
4: Varför tror du att det är fler som förtidsröstar? För det ökar ju, ser vi.
3: Ja, jag tror dels att folk har lite mindre tid idag, och sen är det inte riktigt samma tradition som det var längre tillbaka heller, det här med att det var lite högtidligt att gå och rösta förr i tiden.
4: Vi pratade om när du var liten, hur var det då?
3: Ja, åtminstone mina föräldrar, liksom, då var det liksom man satte på sig finkläderna och gick och röstade. Det var lite tradition då. Själv har jag väl inte haft fin kostymer på, men det var lite högtidligt i alla fall att rösta.
4: Ni har haft tid att ställa ordning i den här lokalen som vi står i här i Grenbystaden, men nu absolut sista timmen här nu så har de här mindre partierna i Uppsala fått möjlighet att komma och lämna in sina valsedlar här. Och beskriv lite, hur var den här sista timmen innan ni drog upp dörrarna?
3: Ja, det har ju varit alla partier egentligen har ju varit här med sina namngivna röstsedlar. De vi får innan, de är blanka. Och sen har alla partier varit här och lämnat sina röstsedlar. Så det har varit stridström med partier att lämna sina sedlar.
4: Och avslutningsvis, när tror du att det kommer att bli som mest för er här? När drar det igång ordentligt?
3: Ja, jag misstänker att det är sista veckan som vanligt. Att sista veckan, då kommer det bli riktigt tryck. Så jag hoppas vi har fått in rutinerna lite bättre då, så att det går lite smidigare nu.
4: Vad heter du och varför är du här för att förtidsrösta?
5: Jag heter Yvonne Lindberg. Och jag är här för att förtidsrösta, för jag tycker då har jag det gjort sen. Då behöver man inte tänka mer på det. Nej.
4: Ifall söndagen sen blir fullt upp med något annat, tänker du?
5: Ja, jag tänkte det. Ja.
4: Brukar du förtidsrösta?
5: Ja, det har vi gjort senaste åren faktiskt. Tycker det är smidigt.
4: Ja. Och det här med köer och så då?
5: Nej, det är ingen fara. Jag är pensionär, så då har man tid. Man ska inte ha bråttom i livet.
4: Och bredvid dig står, vem då?
6: Willy Eriksson. Och vi har gjort andra saker här, vi har tagit blodprov och hämtat glasögon, och då kan man passa på att göra det här på en gång. Så har man inte gjort.
4: Är det första gången som du förtidsröstar?
6: Nej, jag har också gjort det tidigare. Så att det är smidigt. Så har man en helg ledig sen istället.
4: En del tycker ju att valdagen är så där lite högtidlig och att man vill gå och rösta just då. Vad tänker du kring det?
6: Nej, för mig är det inte det. Utan det är bara som det är det.
4: Och köbildningen, vad tänker du kring det? Det är ganska lång kö får vi ändå säga.
6: Ja, men det går ju smidigt ändå. Det rullar ju på hela tiden, så att det tar inte så lång stund.
4: Är ni liksom trogna? Jag ska absolut inte fråga vad ni röstar på, men brukar ni vara trogna väljare? Följer ni samma parti varje val?
5: Nej, faktiskt inte. Jag känner så där redan nu att, ja, vad ska jag rösta på?
4: Du har inte bestämt dig?
5: Nej, jag sa just det. Jag kastar upp allihopa i luften och så fångar jag den som kommer ner först.
4: Udda sätt ändå. Vad säger du om den metoden?
6: Ja, den håller jag inte med om. Jag vet vad jag ska rösta på och gjort de senaste åren. Så det är lugnt.
0: Reporter Carolina Schützer.

0: Det där var Danny M med låten System.
1: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter på P4 Uppland. Jag vill gärna komma i kontakt med dig som har något att berätta om något som ligger nära dig, där du upplever att du inte blivit lyssnad på. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se eller ring vår tipstelefon på 018 17 40 40. Vi hörs.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Om ett par minuter Ekot, och då ska det bland annat handla om att sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Mer om det här kommer alltså höra Ekot om ett par minuter. Innan det hinner vi bekanta oss igen med den här gruppen.

0: Ace of Base med låten The Sign. Nu senaste nytt ifrån Ekot.
1: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
2: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
1: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och vi fortsätter söka med ljus och lykta efter den sällsynta Enköpingsdialekten. P4 Upplands reporter Monica har fått i uppdrag att försöka leta rätt på den i centrala delen av Enköping, vet jag. Och så fortsätter vi med personliga intervjuer. Efter 5 möter du Centerpartiets Esan Nazari. Mycket beläggningsarbeten den här eftermiddagen. Joakim, vad har vi för status just nu när det gäller köer och annat?
3: Ja, kommer man så att säga åker passerar Uppsala norrgående riktning så var det i alla fall köer för en stund sedan då innan trafikplats 188 upp mot nämnda trafikplats 188 till vägarbeten. Längre norrut har jag också nämnt nu under dagen att vid trafikplats 190 förbi alltså Björkling är samma sak där. Ett arbete som ska pågå lite under kvällen också dessutom. Och stor risk för kö där, för man släpper på trafiken med trafiklots och trafikvakter och sådär då trafikljus ska jag säga. Så E4 generellt, vägarbetsområden då både i Uppsala längre norrut upp mot Björkling som kan då och då ge köbildning. Det som finns inrapporterat lite mer specifikt också senaste tiden, det är en bil med haveri på E18, vägen som går från Enköping mot Västerås. Och passerar man Frösvittunneln då, precis efter Frösvittunneln mot Västerås, så stod det en bil med haveri i alla fall för en stund sedan i höger körfält. Tågtrafiken, då är det 2 tåg som är försenade lite mer än någon enstaka minut. Dels som sagt tåget från Stockholm med ordinarie ankomsttid 15.00 i Uppsala mot Sundsvall. Det beräknas bli 1,5 timme försenat. Och en lite mindre försening på tåget från Stockholm med ordinarie ankomst till Enköping 16.25. Där har en försening inrapporterats med ungefär 40 minuter stor. Det tåget ska ju fortsätta sen mot slutdestination Arboga. 020 999 444.

0: Damiano David, Tyla och Nile Rodgers i Talk to Me, P4 Uppland, Sveriges Radio, där vi ska verkligen prata Enköpingsmålet. Om en liten stund ska vi få höra lite grann. För du har ju letat och letat, Monica, men jag vet att du har hittat några som kan åtminstone på något sätt förklara det här med Enköpingsmålet. Men vi återkommer till det om en liten stund. Och då ska du också få, det blir världspremiär för dig, för första gången höra Totti Wallins låt Enköpingståge. Den har du aldrig hört tidigare, så det ska bli spännande. Höra om du...
1: Det ska bli spännande,
0: ja,
1: absolut.
0: Ja. Håkan, annars i nyhetsflödet idag så pratar vi bland annat om elbilar.
2: Det har kommit en ny undersökning om folks inställning till elbilar. Ditt nästa bilköp, vad blir det för sorts bil? Kör du elbil, Bosse?
0: Ja, men en slags hybridvariant kan man säga.
2: Ja, just det. Ja, men det gör jag också. Och faktum är att i Uppsala län så är förhållandevis många positivt inställda till att skaffa en elbil. Enligt den här undersökningen så är Uppsala ett av bara tre län i Sverige, det är Uppsala, Örebro och Stockholm, där det är fler som tror att nästa bilköp blir en elbil än de som tror motsatsen, så att säga. Men hur man tänker kring det där, det hänger också väldigt mycket ihop med inkomstnivåer. Sådär. Elbilar kan ju vara lite dyra inköp, men också politisk uppfattning. Det finns stora variationer i Sverige. Jag fastnade på en sak i den där undersökningen som förvånade mig lite grann. Ett av de län där tveksamheten till elbilar är störst är Gotland. Och jag tänker att Gotland... Det är bara 15 mil eller någonting sånt från norra änden till södra änden. Om någonstans så borde ju Gotland vara ett lämpligt område för elbil. Inga större räckviddsbekymmer där.
0: Nej, kanske andra bekymmer.
2: Ja, kanske det.
0: Så kan det vara. Vi tar en närmare titt på vädret med SMHI alldeles strax. Men innan vi gör det, Håkan, kan du säga någonting på Enköpingsmål? Du får inte se Enköpingståget.
2: Nej, jag är inte så bra på Enköpingsdialekten.
0: Jo, där kom den lite. Ja, hyfsat bra. Ja, vi ska förkovra oss även i det om en liten stund.

0: Pernilla Andersson sjunger Rosor, 12 minuter över 4 i P4 Uppland, Sveriges Radio. Jag vänder mig till SMHI och Hilda Westberg. God eftermiddag.
1: Hallå, god eftermiddag.
0: Ja, en sensommarvärme kan man säga. Sensommarhögtryck får man säga så, som vi har.
1: Inte riktigt en term vi har, men vi kan köra på det.
0: Ja, tack så mycket. Vad blir det då framåt här? Vi börjar med kvällen och morgondagen.
1: Ja, ikväll så har vi, de här stackmolnen kommer att sjunka ihop. Det klarnar upp en del. Sen kommer det fortsätta passera en del moln även i natt. Och det kan också bildas lite lokal dimma som hänger kvar då imorgon bitti innan den lättar.
0: Och sen under morgondagen så blir det
1: väldigt likt vädermässigt det vi har idag. Sol, lite stackmoln på eftermiddagen och temperaturer upp mot 23-24 grader.
0: Jag pratade med din kollega i måndags och då var det som att det slår om lite grann mot helgen här nu och blir en hel del regn. För de som nu planerar en husvagnssemester eller bo i tält under helgen här nu, vad kan man vänta sig då? Bara för att man ska ha en, liksom en aning om hur man ska packa.
1: Ja, men redan sent fredag kväll eller natt mot lördag så tar sig då det här regnområdet in från sydväst. Det kommer bli en del regn under lördagen och senare på eftermiddagen, lördags eftermiddagen, så kommer det övergå i mer skurar. Så att fortsatt skurar även på söndagen och ett par grader lägre temperaturmässigt.
0: Tack så mycket Hilda och ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
1: Tack, detsamma.

0: New Kid med låten Hurricane i P4 Uppland, Sveriges Radio. 16 minuter över 4 i klockan. Och att leta efter den här Enköpingsdialekten, ja, det har varit svårt. Inte många samtal har kommit in, och jag förstår det, för att den är väldigt sällsynt. Men Monica, hon är en riktig dialektjägare.
1: Inne i en blomsteraffär här i Enköping så hittar jag äntligen några som pratar Enköpingsmålet. Hallå, hallå, vad heter du?
2: Ja, jag heter Roine, heter jag.
1: Och du har bott här i hela ditt liv?
2: Ja, i 80 år snart.
1: Ja, men det är bra. Det kan klassas som Enköpingsbo, ja. Eller hur? Ja. Ja. Och hur låter du då när du pratar Enköpingsmål?
2: Ja, jag pratar på. Jag lyssnar inte så mycket på mig själv. Sådär. Men det är ju Enköpingståget och Västerlundska då. Västerlundska gymnasiet. Det är väl också så man att delar upp namnet.
1: Ja, precis. För att du, kollega här, vad heter du?
3: Peggy.
1: Hur låter han då, din kollega, när han pratar? Vad är det som är utmärkande för Enköpingsmålet, tycker du?
3: Jag tänker att man delar upp orden. Och lite ika, liksom lite tjockt så. Och sen delar, om någon heter Juni så säger man Juni. Lite delar upp det så. Ja. Det är Enköpingsmål för mig.
1: Varför gör man det?
2: Ja, det har jag har aldrig tänkt att vi delar upp ett sådär, men kanske vi gör. Men är det Enköpingsån, då är det ju två ord så att säga. Eller är det...
3: Tåget.
2: Ja. Lite stötvis så här. Ja.
1: Är det som att de är lite eftertänksamma här, tänker du?
3: Det skulle jag kanske inte riktigt säga. Inte på det sättet, det tycker jag nog inte.
2: När vi pratar blommor så där, solros, så är det skillnad på solros för mig och solros för dig? Så där.
3: Nej, men det är nog mer vissa ord.
1: Du får komma lite närmare här, så jag har vad du säger.
3: Ja. Nej, men det är vissa ord, och jag försöker komma på något mer. Gud vad svårt.
1: Om vi skulle gå här och så säger du namnen först, du som pratar som jag, ja. Säger namnen på några blommor, och så får du upprepa på ditt sätt. Ska vi göra test här? Kom.
2: Ja.
1: Jag ska säga, vad vackra blommor här. Här har vi ju, om du säger vad det här är för någonting.
3: Rosor.
1: Ja, får vi höra?
2: Ja, det är rosor för mig med.
1: Ja, det var inte så stor skillnad. Nej. Någon annan blomma här som skulle kunna vara?
3: Dahlia.
2: Ja, det är dahlia.
1: Dahlia.
2: Dahlia. Ja, mera dahlia kanske. Ja, med betoning på slutampen. Ja, på sista stan.
1: Ja, tar vi ta en till då som skulle kunna vara lite specifikt. Vad tror du?
3: Ja,
1: går runt här.
3: Var det med solrosen?
1: Ja, men säg
3: solros.
2: Solrosen. Ja, det är mera bestämd form då. Ja. Men det är klart, du skulle ha sagt solrosen du mer.
3: Ja.
1: Men man har ju skillnad, du säger solrosen.
2: Ja, det är solrosen och daljor då.
3: Ja, daljor, där
2: ja.
3: Är det mer.
2: Ja.
1: Ja, men vad roligt. Får ni aldrig sådär... Får ni höra att ni pratar annorlunda från turister som kommer förbi och så?
2: Ja, då säger de så här, ja, men du pratar ju Enköpingsmålet. Så att säga, det gör de. Och själva så har vi väl inte den uppfattningen. För eftersom vi inte lyssnar på oss själva så mycket.
1: Unga då, hur pratar de? De som bor här, Enköpingsbor som är lite yngre. Pratar de också så?
2: Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Håller det här på att dö ut, tror du?
3: Ja, det tror jag säkert. Sen tror jag, jag har en känsla av att äldre människor går tillbaka mer till sin ursprungs... För ja. Det känns som att du pratar mer så här nu

0: Ja då, Totte Wallin. Här är den, Enköpingståg från 1978. Och Monica, du hör den här för första gången. Vad tänker du? Hör du Enköpingsmål i det här?
1: Ja, det gör jag. Nu är jag helt van vid det och kommer prata det från och med imorgon endast, känner jag.
0: Ja, det är bra. Varför fokus ligger så mycket på Enköping idag? Det är ju såklart också för att vi har haft valbevakning med fokus på Enköping, bland annat om att politikerna i Enköping skjuter beslut om kraftvärmeverket på framtiden. Mer om det här kan du höra i vår app Sveriges Radio och på vår sajt sverigesradio.se/uppland. Men det här med Enköpingsdialekten, hon sa ju det, Peggy, som du pratade med, att hon tror att den liksom är på utdöende, och det märks kanske lite grann, för du hade svårt att få folk att kunna prata i Enköpings dialekt.
1: Ja, jag märkte ju väldigt snabbt att inga som var unga visste hur det lät. De som var så där, ja, vad ska man säga, 40-årsåldern, de pratade om att ja, men min mamma och min pappa och min morfar och så vidare, de pratade så, men inte jag. Och sen så alla äldre som jag sprang på här, de var ju så här: nej du, jag är från Dalarna. Och så var de så här, Sundsvall. Ja, och nu blir kanske fel dialekt här, men att de kom ju från väldigt, de hade bott här länge, men de kom från andra håll. Mm. Så att de som är födda i Enköping, de fick jag leta fram här. Mm. Du hade ju, ganska få, verkar
0: ja,
1: som.
0: Ja, men Roine där som vi pratade med, han var nästan, att folk hörde också att det var Enköpingsmåle som ja, kom fram där lite grann, eller hur?
1: Han var ju som en turistattraktion när det gick in där för att lyssna på dem.
0: Precis. Och jag tänker själv så här, börjar man bli gammal nu när man börjar bli intresserad av Enköpingsmåle? Alltså, tänker på mig själv då, jag vet inte. Det måste vara något sånt. Men det är intressant det här med dialekter. Och jag har ju såklart försökt få svar från experterna om det här. Vi fick ett skriftligt svar från dialektolog Annika Karlholm som skriver så här. Lite kort om vad som kan sägas vara typiskt för Enköpingsdialekten. Uppland och angränsande delar av Södermanland, det vill säga östra Svealand, är känd

0: för en annan accentuering än vad som vanligt i andra svenska dialekter och i standardsvenskan. Och det är den här måle som kanske då blir en, den där accentueringen. Och sen så hittar jag också någonstans, det står så här: hos vissa äldre invånare eller i mer lantliga delar av Enköpings kommun kan äldre uttryck och språkliga mönster som var vanliga i området för fortfarande förekomma. Fick vi det svart på vitt, helt enkelt. Men Monica, du får väl liksom drömma och ta till dig av den här dialekten. Mm. För det var ju helt nytt för dig att ens fanns den här Enköpingsdialekten.
1: Nej, men jag har ju intervjuat många människor från Enköping, men jag har inte märkt av det här tidigare. Jag har bara kanske intervjuat fel Enköpingsbor när man tänker, alltså utgår från dialekten. Då var jag helt rätt i det sammanhanget just då.
0: Mm.
1: Men jag ska verkligen vara mer uppmärksam på det här, för att det är ju jättespännande med att man pratar på olika sätt.
0: Ja.
1: Jag har bott i Ryssland några år och då så bodde jag i Moskva, och där finns det alla on som inte är betonade blir A. Och det är fullkomligt normalt, och så pratar alla. Och sen så dök det upp liksom lite så här kollegor till mig som inte körde så, utan de uttalade O som O. Och då trodde jag så här första månaden med min nya kollega att han lekte, att han skojade till det. Och sen så gick det upp för mig, nej, det gjorde han inte. Han är bara inte från Moskva.
0: Mm-hmm. Så hörde du det. Ja, men ja. Bra. Men Enköpingsmålet då, dialekten där, vi hoppas att den fortsätter att leva vidare. Vi får liksom använda den mer då, så att den liksom håller sig kvar där. Och Roine Granat och Peg Laurin som du pratade med tycker jag hade en fin lektion i hur dialekten Enköpingsmåle låter. Monica, bra jobbat. Ditt uppdrag är slutfört.
1: Tackar.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: I hope life.
1: Fortsätter såklart hylla denna gigant Dolly Parton som alltså gick bort igår. Kom beskedet om att hon gick bort 80 år gammal här med I Will Always Love You. Nu nyheter med Håkan Ren.
2: På E4 norr om Uppsala pågår ett stort vägarbete och en körbana är avstängd mellan trafikplatserna Bärby och Fullerö. Nu har det också tillkommit ytterligare ett arbete längre norrut i höjd med Björklinge som orsakar problem och långa köer för trafiken i riktning mot Gävle. Endast ett körfält är öppet där och trafiken regleras med trafikljus, bom och lots. Det här arbetet väntas pågå fram till klockan 8 i kväll. Det ska kunna erbjudas upp till 6 fria IVF-behandlingar, alltså assisterad befruktning, i Region Uppsala. Det beslutet har tagits av regionstyrelsen efter ett initiativ från oppositionen. Region Uppsala har också fått 13,7 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna fördubbla antalet fria IVF-försök från 3 upp till 6 stycken. Anledning till det här statsbidraget är att regeringen vill öka möjligheterna att motverka ofrivillig barnlöshet. Färre parkeringsplatser i centrum. Så vill Miljöpartiet skapa ett levande Enköping.
3: Färre bilar ger ju mer utrymme för människor att röra sig i centrum. Kan vi öka antalet bussar och busstrafiken, cykelvägar, så får vi hit mer människor helt enkelt till centrum. Istället för en bil så kan vi få in en buss, och det gör jättestor skillnad för antalet personer i centrum.
4: Säger Carina Tänfors från Miljöpartiet som är med och styr kommunen.
5: Men Enköping är ju en landsbygdskommun och många åker ju, behöver ju bilen och behöver bilen för att ta sig till stan. Inte det viktigt att värna om?
3: Självklart ska man kunna ta bilen in till Enköping, men inte just i stadskärnan. Man kan ställa den 2-3 minuter bort och ta en liten promenad.
4: Likt Miljöpartiet vill Sverigedemokraterna också ha ett Enköping med livrörelse och fler företag. Men att ta bort parkeringsplatser i centrum är inte rätt väg att gå, tycker oppositionsrådet Benjamin Albertsson, utan tvärtom.
6: Vi är ju en landsbygdskommun med många som bor utanför Enköping. Och det är vitalt också att se till att vi har kapacitet att folk kan åka in hit till Enköping med bilen och uträtta sina ärenden här. Och åka hit och handla så får en positiva trafikflöden.
4: Och han tror inte på att stärka busstrafiken till stadskärnan är lösningen.
2: Reporter här var Erik Svedberg och Tintin Bokesten.
1: Om du inte vet hur vädret blir imorgon så häng kvar här, för alldeles strax ska du få en uppdatering kring vädret. Bosse Pettersson heter jag tillsammans med Monica Titor och nyss hörda Håkan Ren finns vi med dig. Och dessutom när det gäller då trafikläget och kollen på framförallt biltrafiken den här eftermiddagen. Där har vi då Joakim Jacks.
7: Ja, men visst har ni det. Förutom vägarbetena som du precis hörde om på nyheterna, vad finns inrapporterat då? Jo, det var från E4-an en trafikstörning för en stund sedan inrapporterad. Och det är norrgående trafik som åker då upp från Tierp mot Medeby, riktning Gävle. Så mellan trafikplatserna 193 och 194 norrut på E4 var en lätt lastbil som har fått någon form av haveri. Men som sagt, de stora trafikstörningarna är ju vägarbetena dels i anslutning till trafikplats 188 och 190 kan man säga, om man ska vara lite generell. Det har varit köer. Tågtrafiken då, hur ser det ut där? Jo, den stora störningen är ju tåget från Stockholm mot Sundsvall, ordinarie ankomsttid Uppsala 15.00. Ja, det beräknas ankomma Uppsala ungefär nu, och då är tåget 1 timme och 34 minuter försenat ungefär. Fordonsfel ska vara anledningen till förseningen. Och sen är ju också tåget från Stockholm, ordinarie ankomsttid 16.25 i Enköping, runt 40 minuter försenat. Och det tåget fortsätter sen mot Arboga. 020 999 444.
1: Tack så mycket Joakim. Vi tar en titt då på vädret för kvällen, Monica. Och lite grann, hur är det i vädret i Enköping?
8: I Enköping? Ja, men här har det varit soligt och härligt hela tiden. Sen ikväll då ska det bli klart till halvklart, och sen under natten så blir det lite dimmor. Imorgon då, Bosse, hur blir det då?
1: Ja, men då blir det lättande dimmor som då lättar så då, och sen på dagen ungefär som idag, sol och en del stackmoln, temperaturen upp mot en 24 grader och en sydostlig vind.

Kommer rapporter från E4:an väldigt nära det här vägarbetsområdet vid trafikplats 190 Björklinge. Strax efter det, så mellan trafikplatserna 190 och 191, så var det en personbil med en hästtransport som stod illa till ut med E4:an. Och den har lett till också köer och väldigt trångt att passera, kan eventuellt vara blockerat. Vi får väl återkomma därifrån. Trafikverket är i alla fall utlarmade eller informerade om det här. Jag repeterar, E4:an precis efter Björklinge, det här vägarbetsområdet, stillastående hästtransport på E4:an norrut som ger köer i området.

0: Wham! Låten Wake Me Up Before You Go Go. Nu ska vi få reda på vad kvällspasset tänker sig för historier den här kvällen.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 5:05 här i P4. Hoppas vi hörs då.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén i Tänk om. Och vi har ju efterlyst i P4 Uppland den här eftermiddagen Enköpings dialekter. Och det har ju varit så där. Men till slut så kom en hjälte och han heter Christer. Och så här säger han.
1: Ja, det gäller ju de här enköpingska uttrycken som efterfrågas. Och här kommer några typiska enköpingska uttryck. Med den kanske märkliga intonationen. Klassiken är Enköpings tåge. 5 minuter står det, sen går det. Och en annan är ju det här, det freser i grese. Och sitt still i båten så det inte kommer in vatten på han som sitter vid ratten. Och lokaltidningen heter ju som gammalt Enköpings posten. Och på bondgården så tar man in kunna till kväll. Det är några exempel från Enköpings bond Christer. Hej.
0: Christer, du är en hjälte. Det är klart att du kommer få en två ska du få sådana där parkeringsskivor eller som du kan använda till degskrapa eller iskrapa om du vill. Stort tack Christer, det där värmde i Enköpings hjärtat.

0: Harry Styles med As It Was. Nu får du kvart i fem ekot med Henrik Zell.
1: Där är ekot kvart i fem. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Zell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten forsade över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare för sikte med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt, och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordtillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari-Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Ingham, som driver Western Butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att men respektera och visa inte bara vara kunder men också, kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
13: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon, får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen, Masse Benners.
0: Tack så mycket, Henrik Säll. Vädret för Uppsala läns del ikväll klart till halvklart, under natten en del lokala dimmor. Sen imorgon lättande dimmor och på dagen sol och en del stackmål. Ganska mycket som vi har haft idag. Temperaturen imorgon också upp mot 24 grader och en vind från sydost. Har varit en hel del att rapportera om den här eftermiddagen när det gäller då avstängningar och asfalteringsarbeten, Joakim.
14: Ja, den stora trafikstörningen, den är ju på E4-an då. Jag nämnde ju tidigare rapporter, dels det här vägarbetsområdet förbi Björklinge 190 där vi flaggade för att det kommer bli stor risk för köer under dels eftermiddagen, tidig kväll och ända fram till och med lite senare kväll 20.00. Men det har också ställt sig då en transport där ut med E4-an, eller en hästtransport med någon form av haveri som har gjort att köerna växt på sig. För en stund så var de flera kilometer där på E4-an förbi trafikplats 190. Själva transporten ska stå i slutet eller precis efter själva vägarbetsområdet enligt de uppgifterna jag har. Polis också utlarmade till platsen. Men räkna med att det kommer gå trögt förbi Björklinge då på E4-an norrut. Då och då uppstår ju också köer. Det har vi nämnt ganska mycket senaste tiden. Uppsala då i anslutning till trafikplats 188 Fullerödar. Också här ett vägarbetsområde. Det är väl det som senast där rapporterat hit till trafikredaktionen när det gäller de här större trafikstörningarna ut med då de större vägarna. Kollar vi på de mindre vägarna och vänder blicken mot de södra regionerna av Uppsala, så går det ju en mindre väg parallellt med E4-an där, ungefär vid Danmarksgärde, vid Berga, ungefär där på länsväg som heter 1060. Då var det en lös hund som sprang omkring i området då, ungefär parallellt med Danmarksgärde fast på den mindre vägen. 020 999 444.

0: Sex minuter över fem hör du Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska fortsätta med våra personliga intervjuer. Du ska alltså få möta kommunalråden i Uppsala kommun som står på partiernas första plats. Han är född i Iran, utbildad tandläkare, har studerat ekonomi och kommunikation och har arbetat många år som entreprenör innan han blev kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala. Välkommen till P4 Uppland, Ehsan Azari.
3: Tack så mycket.
0: Utbildad tandläkare, jag tänker att vi börjar där vid Umeå universitet. Hur mycket har du jobbat som tandläkare?
3: Jag jobbade under 3 års tid i Uppsala, folktandvården på Wallingatan. Faktiskt den äldsta folktandvårdskliniken, men nu är den inte kvar längre då. Men jag jobbade inte heltid, utan jag jobbade under 3 års tid deltid. Och det var samtidigt som jag liksom startade mitt företag då i Uppsala då.
0: För någon som tänker sig då att du hann både med tandläkeriet och starta upp företag, båda på samma gång, det låter väldigt ambitiöst.
3: Ja, och dessutom pluggade jag då samtidigt på universitetet. Så att, men jag är väldigt ambitiös, och jag tror att det är väldigt mycket också den iranska kulturen. Jag är ju född i Iran, och pappa och mamma liksom sa alltid att vi har kommit till Sverige och fått fantastiska möjligheter. Det har inte dina kusiner. Gör någonting vettigt av det. Så att jag är liksom skolad i att jag måste ta tillvara på de fantastiska möjligheterna som jag har blivit erbjuden, för att jag har förmånen att växa upp i det här fantastiska landet.
0: Kan det bli ett ok att ha det på sig att du måste bli någonting?
3: Definitivt, det kan det bli.
0: På vilket sätt?
3: Nej, men jag tror också lite hur man är som person. Jag har ju varit alltid den här snälla pojken som ska alltid göra som mamma och pappa liksom säger och tycker. Men jag tror inte att det var riktigt så lätt för min lillebror. Så att man är väldigt olika, och jag tror att det finns två sidor av det där. Man ska ställa krav, tycker jag. Men blir kraven för höga, så kan man ju också faktiskt ibland kanske det inte heller blir så bra. Så att,
0: kan du, på vilket sätt då?
3: Nej, men att man som barn känner sig lite misslyckad för att man inte riktigt lyckas leva upp till föräldrarnas förväntningar. Det kan ju skada ens självkänsla. Så att jag tror att det är viktigt att man balanserar det där, vilket jag själv försöker tänka väldigt mycket i mitt föräldraskap nu. Och jag och min sambo pratar mycket om det. Liksom. Hur mycket krav kan man ställa på barnen? Och jag är ju väl kanske lite mer som mina föräldrar. Att jag tycker
0: får hon bromsa dig då?
3: Ja, hon får bromsa mig.
0: Du är inte som dina barn, eller tvärtom? Liksom.
3: Exakt, så är det. Mm. Och jag tror att vi är väldigt bra team där. Att jag kan vara lite pushig, medan hon är mycket mer välbalanserad. Och ibland tycker hon att jag får nog ta och lugna ner mig lite.
0: Jag får gå tillbaka till tandläkeriet då. Ja. Varför slutar du med det? Eller...
3: Jag brukar säga att det tog jag för min pappas skull. Alltså jag började plugga princip direkt efter gymnasiet. Jag jobbade ett halvår som vårdbiträde på Karl Johansgårdarna. För Umeå universitet har ju bara antagning till höstterminen, eller till vårterminen. Så jag började ju liksom, tog examen, studentexamen på Fyrskolan, och sen så jobbade ett halvår och så kom jag in. Och jag visste liksom inte riktigt vad jag ville då. Jag var väl 18-19 år, och men pappa tyckte att du ska nog bli alltingen doktor eller ingenjör, vilket många persiska föräldrar tycker. Och som sagt, jag lyssnade på honom och kom in på tandläkarprogrammet i Umeå och började plugga då. Och jag ångrar ju inte det idag. Nej. För det var ju där jag träffade min sambo och flera goda mina bästa vänner. Det var ju fantastiskt roligt att göra det, men jag kan ju konstatera efterhand att jag kanske är mer en samhällsvetare än naturvetare.
0: Jag tänker på det här med tandläkeriet då. Jag försökte hitta någon rolig likhet på något sätt, och det kanske inte finns någon, men det är lite sådär, man lagar, fixar och borstar för framtida ingrepp kanske inom politiken, även som tandläkare, tänker jag. Är det bara en dålig koppling?
3: Nej, men det var snarare så här att när jag började jobba på folktandvården, då började jag ju liksom ifrågasätta hur effektiva är vi i den här verksamheten, optimerar vi liksom beläggningen i klinikrummen, och började lägga mig i saker som min klinikchef tyckte jag inte hade någonting med att göra. Du ska bara vara i rummet och göra det ungefär, ta hand om dina patienter. Så jag märkte ju ganska snart att det är ju andra saker som jag går igång på, att utveckla en verksamhet liksom. Till exempel tyckte jag var mycket roligare.
0: Mm. Dessutom då hann du med att vara vd för Contentbyrå i Uppsala och vd för den då. Hur mycket av den här vd-rollen har du tagit med dig in i politiken?
3: Men jag skulle säga att ganska mycket. Och framförallt de erfarenheter jag har haft när jag har drivit bolaget. Och vi hade ju förmånen också att jobba med väldigt mycket olika typer av kunder. Vi hade ju allt ifrån stora ramavtal med statliga myndigheter till stora internationella företag. Så det var otroligt utvecklande. Man kom oftast in och såg hur andra företag gjorde, både globala och svenska företag, och hur myndigheter jobbade. Och det har ju gjort att jag har en ganska bred referensram som gör att jag ändå kan känna att jag känner mig ganska trygg i den rollen man har som kommunalråd. För där jobbar man också en del med ledarskap och styrning.
0: Så det finns mycket du kan plocka av det, alltså vd-rollen in i politiken då?
3: Ja, på något sätt då. Absolut, det tycker jag.
0: Det finns ju mycket att prata om såklart. Dessutom att du, jag hittade någon intervju när du var 31 år gammal. Redan då var du engagerad i Centerpartiet och det här med företagsklimat och sånt där. Det ska vi komma in på om en liten stund. Framförallt då vad Centerpartiet i Uppsala, vad har ni för mål? Och företagandet förstår man ju då, ligger det varmt om hjärtat. Men innan vi gör det så måste vi snurra på det här hjulet där vi har liksom lagt till lite frågor.
3: Jajamän.
0: Så jag flyttar det till dig.
3: Yes.
0: Så får du snurra och så gör du så här snyggt. Du som har jobbat med content, du vet att du ska höras nu att du snurrar på det där.
3: Okej, okej. Ja, men då är det så här. Så, då börjar jag snurra nu.
0: Se vad det blir för fråga.
3: Ska jag läsa upp det?
0: Ja, gärna.
3: Säg något snällt till en politisk motståndare.
0: Vet du, den där fick Erik Pelling igår. Han sa något snällt om dig. Så du får snurra igen. Ja, det blir mycket roligare. Det blir samma fråga, blir så tråkigt.
3: Nu blir jag nyfiken vad han sa om mig.
0: Ja.
3: Om du inte var politiker, skulle du jobba med?
0: Ja, vad skulle du ta då istället?
3: Ja, alltså det är ju entreprenörskap som ligger mig varmt om hjärtat. Och att det blev kommunikation och filmbranschen var faktiskt bara en slump. Mm. Det var en av mina bästa vänner som var filmregissör som kunde inte sälja för hela sitt liv. Så att jag hjälpte honom på den vägen bara. Så jag tror att jag skulle hålla på med entreprenörskap.
0: Ska fortsätta med det efter?
3: Ja, sen exakt vilken bransch, det vet jag inte. Men jag älskar ju företagande och entreprenörskap. Ja.
0: Bra, Erik Pelling för övrigt, så goda saker om dig.
3: Ja, men skönt att höra.
0: Ja, vi ska prata politik alldeles strax med dig idag. Esan Azari, Centerpartiet här i Uppsala.

0: Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman i Tror du att han bryr sig? P4 Uppland, Sveriges Radio, 5:15 är klockan. Och just i detta nu möter vi kommunalrådet i Uppsala kommun, Esa Nazari, centerpartist. Och vi har pratat lite mer personliga delar, bland annat tandläkare, kravet hemifrån för dina föräldrar, hur du får bromsa för att inte du ska liksom lägga på för mycket på dina barn till exempel. Och sen också att du har varit vd för en contentbyrå, att du har tagit med dig det lite grann in i politiken. Jag tänkte vi ska titta på tal om det här med kommunikation och sånt där. Den här har ju många fått. Det här är, jag visar upp en broschyr, er broschyr, med en bild på dig. Kan du läsa vad som står?
1: Uppsala kan mer. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
0: Vad känner du när du ser den här?
1: Jag känner ett starkt sug att få vara med och styra Uppsala. Jag tycker att vi har en enorm potential som inte tar till svara, och det gör mig ibland lite frustrerad. Jag har jättemycket tankar och idéer och drivkraft, och jag vill vara med och bidra och se till att driva samhällsutvecklingen i en mer positiv riktning.
0: Och du pratar så mycket då om företagsklimatet, det kommer mätningar flera gånger per år. Du vill förbättra det, eller Centerpartiet, hur då?
1: Ja, alltså företagsklimatet i Uppsala har ju under de senaste åren bara gått i en riktning, och det är ju att det har gått neråt. Och vi har ju nu en bottennotering, plats 262 av 290 kommuner. Jag tror ju att vi behöver en kulturförändring i kommunorganisationen. Jag möter företagare som tycker att kommunen är arrogant, man blir motarbetad, man inte blir lyssnad. Så jag tror att en av de viktigaste sakerna, det är att kommunorganisationen genomgår en kulturresa där man förstår att kommunen finns ju till för företagen.
0: Vad vill Centerpartiet göra lite kort här nu? Vad vill ni göra för någonting då?
1: Vi måste ju börja titta på vilka saker är det som vi inte sköter idag? För vi har ju förvaltningar som har gjort ett väldigt bra arbete. Och det som är det viktigaste är ju ledarskapet. Det börjar med statsdirektören och hela vägen ner. Att sätta politisk press och tydligt uppdrag och sätt att mäta förflyttningen, det vill vi vara med och bidra till.
0: Vad är det som säger att ditt förslag, eller Centerpartiets förslag, kommer att fungera?
1: Jag tror att alla är nog ganska överens om att man behöver göra en förflyttning, men jag skulle säga att det handlar ju om politisk fokus och politisk engagemang. Vad som är uppenbart är att nuvarande politiska styret har ju inte lyckats, och jag tror ändå att min förståelse för företagandet, och att jag har varit företagare själv i den här kommunen under 15-16 års tid, kan vara ganska värdefullt när man går in i den här rollen för att leda den här förändringen. Jag förstår företagen på ett sätt som jag tror kanske många politiker inte gör.
0: Centerpartiet Uppsala vill ju hitta en slags kompromiss till fyrspårsavtalet. Jag tänker inte att vi ska gå in för mycket på det, för det finns mycket, mycket om fyrspårsavtalet och det pratas mycket om det. Men varför inte bara säga ja eller nej? För ni har en kompromiss där om hur ni vill att det ska gå till.
1: Ja, men det är en jättebra fråga, och skälet är ju att vi har ju inte velat ha spårvägen. Nu har det gått så pass långt så vi anser att det är helt ansvarslöst att avbryta det, för det skulle kosta för mycket då. Men vi vill ju samtidigt satsa på skola, vård och omsorg, och en av våra viktigaste reformförslag, det är ju att stärka skolans grundfinansiering med 500 miljoner. I skolan idag i Uppsala är underfinansierad, elevpengen ligger under rikssnittet, och för att klara det så kan vi inte genomföra hela spårvägsprojektet, för då blir våra kapital- och räntekostnader, alltså kapital- och driftskostnader, så pass höga så att vi kommer inte ha något reformutrymme för att satsa på välfärden här och nu. Och då är vårt mittenförslag det som faktiskt både ser till att kollektivtrafiken stärks, men att vi skjuter upp en del av de här investeringarna som vi anser kanske inte behövs just nu, för att skapa utrymme att stärka skolan och äldreomsorgen.
0: Var det ett lätt beslut att fatta för Centerpartiet i Uppsala kring den här?
1: Det var ett jättesvårt beslut att fatta, tycker jag. För att det är klart att många väljare som många väljare var ganska missnöjda. Men jag tycker ändå att det var ett välgrundat förslag utifrån den här oberoende rapporten som kom. Och jag tycker det är viktigt att man som politiker är ärlig och öppen med väljarna, och att de vet vad de får innan valet. Det hade inte varit ansvarsfullt för oss att hålla kvar vid den positionen som vissa partier gör, för de har inte kunnat svara på hur de ska hantera de ekonomiska konsekvenserna. Och jag funkar inte så. Jag tycker man ska vara öppen och man ska respektera väljarnas intelligens. Därför så anser vi att det här kompromissförslaget ändå är det som i det här läget sett till hur långt projektet har kommit, är det som både stärker kollektivtrafiken, vi tappar inte statlig medfinansiering och vi faktiskt kan få pengar över för att stärka skolan.
0: Esan Esari, Centerpartiet och kommunalråd här i Uppsala kommun. Ni får ju frågor av andra politiska motståndare, tänker jag säga. Det kanske inte är det, men du har fått en fråga från Erik Pelling. Och han undrar, vad var ditt första sommarjobb och vad minns du från det?
1: Min första sommarjobb var att jag jobbade på en indisk restaurang på Svartbäcksgatan. Vad den hette nu? Jag kommer inte ihåg. De heter ungefär samma saker. Någonting med curry eller med India. Mm. Jag minns att det var supertuff. För att ägaren var stenhård.

0: finns på plats här som vi frågar ut efter klockan 16. Och ska, hon ska också få dra det här hjulet och svara på de här frågorna som vi lyfter fram till er. Och ja, men du bara fortsätter i nästa debatt nu kanske. Ja, närmast då, valteater inte minst då, på fredag. Jajamän.
1: Nu blir det dörrknackning för mig.
0: Ja, men valteater på fredag.
1: Det ser jag känns fram emot. Det bra? Känns jättebra.
0: Ja, lite ja. Nervöst eller?
1: Ja, absolut. Det är jag ju. Men då presterar man bättre. Tack för att jag fick komma.

0: Rod Stewart tillsammans med Tina Turner, It Takes Two. Innan det så hörde du då kommunalrådet för Centerpartiet, Ehsan Azari, som berättade om personlig resa och också om det politiska engagemanget. Imorgon är det dags för Liberalernas Eva Edvardsson. Efter klockan 16 hör du henne. Men nu, Ekot på en minut.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: Med Veronica Mitrevska.

0: Avicii sjunger Wake Me Up, eller Avicii, det är Allo Black som sjunger Wake Me Up med artisten Avicii. Nu nyheter med Håkan Ren, bland annat en vanlighet.
1: När förtidsröstningen inleddes idag uppstod problem med registrering i det nya digitala röstlängdssystemet. Älvkarleby kommun är en av ett 40-tal svenska kommuner som har fått förtidsröstningskuvert med felaktiga QR-koder. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Det sa alltså Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det ska i framtiden kunna erbjudas upp till 6 fria IVF-behandlingar, alltså assisterad befruktning, i Region Uppsala. Beslutet har tagits av regionstyrelsen efter ett initiativ från oppositionen. Och Region Uppsala har också fått 13,7 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna fördubbla antalet fria IVF-försök från 3 upp till 6 stycken. Anledningen till det här statsbidraget är att regeringen vill öka möjligheterna att motverka ofrivillig barnlöshet. I Uppsala län är förhållandevis många positivt inställda till att skaffa elbil. Enligt en ny undersökning är Uppsala ett av bara 3 län i Sverige där det är fler som tror att nästa bilköp blir en elbil än de som tror motsatsen. I Sverige som helhet svarar totalt 37% att nästa bil säkerligen eller troligen blir elektrisk. Och 47% svarar att de säkerligen eller troligen inte kommer att köpa elbil.
0: Håkan, hur säger man elbil på Enköpings dialekt?
1: Elbilen.
0: Ja, hyfsad Enköpingsdialekt där av Håkan Ren med lokala nyheter. Vädret imorgon, lättande dimmor och på dagen sol och en del stackmoln. Ungefär som idag, temperaturen 20-24 grader och en vind som blåser från sydost imorgon. Trafikläget i länet. Joakim.
3: Ja, vi kan väl summera trafikstörningarna senaste timmen som, ja, den stora trafikstörningen är ju på E4 norrut från Uppsala mot Månkabum-Hedebyhållet så att säga, förbi Björklinge där. Det pågår ju som sagt ett vägarbete som vi har nämnt ganska många gånger, och i slutet av det här vägarbetsområdet så var det en transport, en hästtransport som har blivit stående, och det har dragit på sig ytterligare köer då i området. Så dels stillastående hästtransport och vägarbetsområdet gör köer förbi trafikplats 190. Det var några kilometer där kö där norrut för en stund sedan kvar i alla fall. Kan också påminna trafikanter, nytillkomna lyssnare, om att det pågår vägarbeten också Uppsala på E4 mellan Fullerö 189 och Bärbyledens trafikplats 188. Det är asfalteringsarbete som ska pågå en bit in i september där, och även där risk för kö då och då. 020 999 444 är tipsnumret.

0: Caravan of Love. Jag heter Bosse Pettersson. Härligt att ha hängt med den här eftermiddagen. Fortsätt gärna göra det. Här är P4 nu närmast kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Ikväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så här snart. P4 har vi just
1: nu... Ja, men det blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset. Hör du henne? Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta, och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor vara på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var, var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det, mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta, eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: hej. Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder smset med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Sarit. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det
0: enda
3: jag tänkte att ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with Somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på, Rasmus, om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som är här för att referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på?
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år, tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Ja, det är det ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Thyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen. Och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från året valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt, va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor, känt sen för i att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som förstagångsröstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör det, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gingen. Chalmersson-kör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
6: P4.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: nu? Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, don't you worry, child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället och för att få en samhälle fungera, så ja. Det här är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
4: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på att det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
3: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
4: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att, såklart, jag har gått i grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
3: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
4: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
3: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
4: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna att ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
3: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
3: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja. Skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni, gott folk? En till. Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla, Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Jag passar inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och grejer och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det. Så har man det gjort.
0: Ja. Ja, men
4: det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med. Kul.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Så Paradis Jule Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Kom, ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt
1: jag
0: märkligt.
1: Regionfullmäktige jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också. Då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka. Igen. Det finns det något så här vatten eller någonting där? Nej?
1: Nej, det jag saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Nu, jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar.

0: jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina tre kuvert. Jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners. Min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
1: Ja. Ska vi
0: klickar det någonting?
1: Ja. Nu klickar. Är
0: jag tror klart? Att vi kan betrakta det här som klart egentligen, eller?
2: Nej,
0: det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
1: Nej, vad synd då. Men jag är klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
0: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
3: Ja, vi tar hand om din legitimation. Sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan. Alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
0: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
1: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: ställa Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, fast jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in.

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina. Ja. Hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: och så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Det ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja, ja. Det lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare, stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayosmek som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken.
5: Då avbryter trafikredaktionen gällande E4 Uppsala Tierp då i höjd med Björklinge i riktning mot Gävle. Det pågår ju beläggningsarbete där och ett körfält är öppet, men trafiken regleras med bom och lots, och det är alltså ett körfält man delar på, så det är en slags växelvis trafik där. Just nu långa köer och man kommer på att hålla på och jobba där fram till klockan 20 ikväll enligt prognosen. Så ni som har möjlighet att höra det här nu, välj gärna annan väg, för det är långa köer alltså i norrgående E4 Uppsala Tierp höjd med Björklinge då i riktning mot Gävle, där man då jobbar med beläggningsarbete och det skapar just nu långa köer. Arbetet pågår till klockan 20.
6: Heter din fritidspedagog?
7: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för mycket. Han säger att jag heter typ Kryddan.
6: Kryddan?
7: För att han tycker att jag tar i mer. Mina känslor.
6: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
7: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
6: Så vi ska
7: och
6: ge
7: att
6: en tillbaka
7: kaka. Han ska byta namn.
6: Han ska byta namn?
7: Ja.
8: Hur känns det här, Hampus?
6: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
8: Ja, okej, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
7: Ja.
9: Hallå Martin.
6: Ja, hej. Är det Martin Dahlvik?
9: Stämmer.
6: Hampus heter jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
9: Okej, hej.
6: Du är ju då på Hägerstensåsens skola och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
9: Okay.
6: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
9: Okay.
6: För du är ju, det är Martin sa du va?
9: Ja.
6: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då rockfisen.
9: Okej, rockfisen.
6: Och du har ju lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till rockfisen då.
9: Okay.
6: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
9: Ja, det är ju liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär. Alltså,
6: och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte, tror du? Vi gör en undersökning bara.
9: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
6: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris och hon kommer här.
7: Prankad!
9: Okej.
8: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Irie!
9: Ja, Irie, ja.
8: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Du lyssnar på Barnradion.
10: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
7: Vilka stora gula hundar!
10: Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Vad bra! Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering, eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning, eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning, eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor, och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Sen. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
0: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här, Per Karl.
11: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
12: Ja, tackar.
11: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
12: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
11: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar. Men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
12: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
13: Det förstår lite ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också. Och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
11: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
12: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
14: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
15: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
16: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
11: Hörs strax också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd och man

0: Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för att ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors, alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
3: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
4: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
5: Silence.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Silence.
4: Han är så teatralisk.
8: Time to let it go.
4: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
9: You lost a bet or what?
4: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
10: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

på riksväg 56 mellan Heby och Hedesunda. Ungefär i höjd med Tärnsjö så står en lastbil till höger och det ligger också däckrester på vägen. Och det här ska vara då i riktning norrut mot Gävle. Riksväg 56 mellan Heby och Hedesunda i höjd med Tärnsjö i riktning mot Gävle står alltså den här lastbilen till höger och det ligger också däckrester på vägen.

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Men var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För att det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så att 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det var faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men ja, jag vet inte. Det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju alltså verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in och är väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, alltså väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, frågar mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen, det är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosportens dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna, Alison Felix, blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Och gråter och det blir kravkalas. Det är OS-guld igen.
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen baksidan, en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit någon som har frågat mig. Och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
8: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet. Ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
3: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
8: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
0: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra, där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja, när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsverk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på, och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag ju bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Typ. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattade jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju nästan om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det lite. Jag har liknat det, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det. Så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen. Och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter. Både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Venla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Venla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Utan jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
4: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom, det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så ja, har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer konsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så ja, på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ja, men ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan, det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra liksom. Men samtidigt så tror jag, ja, vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att den slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet? Som sen möjligt förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i det, den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod, så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och ja, men jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär. Ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Nej, men han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så att ja, det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget, så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man, ja men i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som ja, paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt och att det är mer en naturlig grej.
3: Ja men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
5: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
0: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller och då är det ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen, men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här. Men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
0: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
0: Mm. Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Mm. Det är ju jätteintressant och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation. Och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Mm. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer. Så det är svårt att verkligen förklara det här. Då.
0: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport och det finns ju många exempel.
0: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen. Mm.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra. Så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå... ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
0: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så då. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt, det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker, vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
0: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten, dokumentär av Cecilia Markvard, att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
0: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I Sport Extra, där det närmast har blivit dags för Ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handels, reporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollsförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie, All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan. Liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog att alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat typ till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... I, vad ska man säga? Det blir lättare för oss då liksom.
0: Bobby King.

0: var med i landslaget och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat, så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsåld där och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
0: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget, och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem, och jag är stolt över det, och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
2: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstad Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro, har det varit, hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med just med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuad där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså en ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike, och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and
4: ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst, har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt, tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framför allt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. Deschambeau, Ram och några som är på den saudiskstödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora major-tävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i medietävlingarna British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande den stora fullträffen i år.
1: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
4: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där det blir färre och färre spelare som...
0: Utslagsskott
4: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med. Nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open. Men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
4: Ja, vad säger de? 10 miljoner dollar, 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
4: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, som fotbolls-VM ungefär. Att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om LIV-touren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer LIV-touren att finnas där?
4: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för LIV-touren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickartouren.
1: Vet du varför?
4: Alltså, intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
4: Tackar, tackar.
0: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
4: Det är en bra fråga.
0: Här är mitt svar.

0: Scotty Shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu stod det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållande alternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020 22 10 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det är ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissved saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medans kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonyheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: INXS med Need You Tonight.
1: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagits publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
2: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
1: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
2: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
1: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
2: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
1: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
2: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
1: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
2: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, nu tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
0: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sport Extra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tiden en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, i mera konflikten mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallt safe zones, förhands godkända pyroeffekter. Och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området, men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Ja, Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag.

0: känns som det är det är lite det är ett kraftigare uttryck om ni förstår vad jag menar.
1: Mm. Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under allt år så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att ja, men nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
0: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjat utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna, och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på i särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengalet till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
0: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge

0: den, alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha ett, en viss närvaro av bengalska ljus. Av, man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket, de har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså i Rosenborg har de ju har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare för de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten och komma med de dispensationerna som skapa de där trygga ramarna som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slett för att man ska försöka och vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
1: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge inte är intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring, så att säga, olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
3: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet i Champions League, Viking Stavanger mot Dynamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
0: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
3: Ja. Förstår det.
0: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
3: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
0: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där på damsidan i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, shout out. Han var asbra och hjälpte mig så mycket. Och jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var, det var några, många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt stärka. Så det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja.
4: Kanske?
5: Ja, nej, det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och som representant för svensk basket som han lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det är inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval. Imorgon 17.30, ni hör förstås, det är VM-kvalet i basket. I appen Sveriges Radio, Emanuel Narsed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard, det rekommenderas varmt. Liksom Karla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott.
0: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
1: Det gör vi. Hej.

för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon fruntimme.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande som jag också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor så där. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet än mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri, som du beskriver det?
1: Ja, skönt, tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och de tycker, de, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina fruntimmer ibland, men han har klarat sig utan fruntimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för fruntimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för fruntimmerna också. Jag aktade för fruntimmerna. Och min far brukar också ha svårt med sin, med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma ibland, hör jag ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då!
1: Hejdå.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar salt

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42:a minuten som Schröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Schröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
0: Och det här är ju Karlavagnen, denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis, sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då, en utav mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtansman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa, mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket. Utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut på mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Så jag kan, om jag känner för att dammsuga klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom att man har varit ensam så länge liksom. Och saknar du inte liksom någon och saknar du inte sex eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom, glad och positiv för tillvaron?
1: Jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom, på den, jag har ju varit sjuksköterska, så sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat. Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vara stödassistent. Jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju någonstans, jag vill vidare. Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller sjukvårdare på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt, det står, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då, men nog inte varit så här bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden, och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora, förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skicka tillbaka ett meddelande, och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken med hur det var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 6

0: 30 år sedan och idag bor vi ihop.
1: Nej men!
0: Mm, du.
1: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
0: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst var det så. Det var det visst. Men,
1: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
0: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
1: Och nu blev ni ihop igen?
0: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
1: Nej, men Carl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
0: Ja, det var ju spännande för att hon kom ju och hälsade på mig och så vet du, för att ja, det började ju med att vi skickade och så ringde vi till varandra och pratade vi och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
1: Nej, men...
0: Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut. Vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit igen. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så då tittade hon på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hon du har. Så jag, och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
1: Men Carl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
0: Ja, det här bästa med det sambolivet är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om man får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Så det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
1: Blev du välkomnad av dem då?
0: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma och de kom och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
1: Carl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om din kärlekshistoria.
0: Ja, det var jättekul. Kul. Att hoppas det var många nu är runt i som fick höra så de inte behöver fråga mig mer. Nu vet du hur det gick till.
1: Nu vet de.
0: Ja.
1: Carl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
0: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
1: Tack så mycket Carl-Erik, det ska jag. Okej, hej då på dig.
0: Hej.
1: Ja, sambolivet hos Carl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt att det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sexet, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, alltså, den är närheten liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är den andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka ja. Sen 7 år, när började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När
1: det här... vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns, det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utbrytet i tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju varit sjuk. Han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, och vi åkte in till ett Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han är Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Innan han vart sjuk.
0: Mm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att Jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare, om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom och skönast för honom än att han ska leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
0: Mm.
1: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå. Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom godset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Alltså, kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan han väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir 63 år nu här i höst. Jag tänkte, nej, livet kört känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående, eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare, tjenare.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är.
0: Alltså. Slappa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åkte väl då. Ja. Ja, det har faktiskt hänt. Men att vår status ihop är, efter 19 år så är den ganska genytlig, om jag säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån, så att han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja, du följer honom.
1: Ja, han kommer väl hem vid 5 imorgon, men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom, jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja. Sen har han med sig vår lilla flicka i bakbilen. Det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottens spets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så att hon är ju en liten fågeljägare där uppe. Så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är ju bäddat här. Och,
0: hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadismaskin, och sen började brandlarmerna gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så har det varit. jag har sprungit iväg och lånat toaletter på andra håll, och det var stopp och det, jag har fått ringt, och alltid när min man försvinner då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv, det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgonbitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att det är så jävla illa, sa jag. Så nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, lika så. När jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jo, nej, men jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att det, men det, nu är jag lite svag, ja.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då, och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion, men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer, vet
0: du. Ja, ja, ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en stört flod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Den kurdiske författaren Abdul Salam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärdigt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej. Okay.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite efter jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tider.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick i konsumtion och jag gick snickeri.
0: Sådär ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag intervjuade och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning.
0: Ja. Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid, men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Det är inte tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
0: Mm.
1: Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans hoppas jag.
0: Får man se?
1: Ja, om jag säger att jag är fullt förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Okay.
1: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Ja, det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men det ska man inte göra. Men
0: det ska man akta sig för. Håkan Ros i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt. Men nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

På länsväg 683 norr om Lyan, som orten heter, är det brand i en personbil just nu och räddningstjänsten ska vara på väg till platsen. Länsväg 683 mellan Lyan och Ramhäll, precis norr om Lyan, där är alltså brand just nu i en personbil.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som jo, är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Så men så här, hon... friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i en stuga. Och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror att han gör inte det och bla bla bla. Allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja. Nej. Det är ingen som flyttar in här. Ja, det är slut med det. Jag kan ha en kompis

0: Men då på avstånd. Och då, ja.
1: En kompis på avstånd.
0: Nej, nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
1: Mm.
0: Så att, nej, det får vara så.
1: Hur tycker du att det är att leva som singel i det, liksom, i det svenska samhället så här 2026?
0: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är hela tiden. Hur bor du? Hur många barn har du? Bla bla bla, allt det där.
1: Man kan ju inte fråga hur många barn folk har.
0: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
1: Ja, okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer som jag frågade ikväll, hur ser tillvaron ut?
0: Ja. Nej, men det är ofta sådana frågor faktiskt.
1: Vad tänker du om det då?
0: Tycker jag inte om.
1: För att?
0: Nej, barn, alla barn är mina barn.
1: Mm.
0: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
1: det måste man också få säga, tycker jag.
0: Ja,
1: mm.
0: Nej, jag har hellre djur.
1: Hellre djur, inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
0: Lisa.
1: Lisa, hellre katten Lisa.
0: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
1: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
0: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen.
1: Oh.
0: Och jag lovar dig, om man står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
1: Mm.
0: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kuppt.
1: Lite kuppt? Det var ett nytt uttryck för mig.
0: Ja.
1: Fly förbannad är det, översätt.
0: Ja.
1: Ja, jag förstår
0: men
1: det.
0: Men jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund, nämligen.
1: Aj då.
0: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
1: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt innebär stor frihet. Vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
0: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
1: En hund till vill du ha.
0: Mm.
1: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
0: Jag vill gå och lägga mig när jag vill.
1: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
0: Ja.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
1: Ja, det gör det.
0: Hej då på handtaget när hon ska komma in.
1: Hälsa Lisa så gott.
0: Ja, okay.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50 år bröllopsdag. Det kallas till guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån var han?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Nej, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå lägga mig sent så gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande. Går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och vara väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. För det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så, för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut, som jag säger. och sitt umgås med lite människor emellanåt överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå. Och en lite hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Det här... Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi,
1: ja, nu blir
0: vi personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, då ser du själv det.
0: Ja, absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: för det är bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. En resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Så. Natt.
0: Natt. Hej, hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har 3 barn och 5 barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det finns fler, vi har 2 bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, okay, så det... inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör många roliga saker tillsammans.
1: Ja, vi gör många roliga saker tillsammans.
0: Vad bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och avaromeringar.
2: Drömmar.
1: De drömmer, ja.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Kim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll. Min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, är det min allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och ja, det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset. Mm. Så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde gå ut och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Mm. Du är mycket duktig. En 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju små myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja. Men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig.
6: Ja,
5: men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det är bara det handlar om. Och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på Efra Norrbotten.
6: Mm.
5: Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen var över. Så 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är ju en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Jättefint.
1: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
0: Det är så extremt svängig låt.
1: Ja, jag kan inte prata i refrängen. It's all taken and okay. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, luriga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
0: Kul.
1: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
0: Åh, berätta! Kan man bli utslängd från en karaokebar?
1: Tydligen, det var jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det här går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
0: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
1: Nej, men jag tycker det är dags.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jo.
0: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
1: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
0: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det? Det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så hotellägare. Aha. Eller han som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Han kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja,

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, jag inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Och kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fanny Avon, med tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Uh-huh. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få

0: 2017. Sen dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Kan du ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med henne.
0: Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att jag, AI har blivit min liksom, så, alltså, min person att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: men
1: den där,
0: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade
0: för
1: typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inte att trycka på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är väl ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vaken med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det.

0: Här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna, för att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut, och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så, utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
1: En sorts gemensam plan liksom för pengarna.
0: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
1: Och så ska vi till Karlstad.
0: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
1: Daniel Våkning från Ekot. Du ska tack.
0: Tack. Woke up, I had the same clothes on I had on last night.

0: Det är som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra. Jag tycker inte säga, det är ingen fara Frida. Det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju... Det kan ju kännas... Om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsverigesradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru.
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, det får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter.

0: Så var, det, vart kom ljudet ifrån?
1: Från SVT.
0: Okay.
1: Alltså man har lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
0: Verkligen för högt.
1: Men det är inte jag som kände det här, det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
0: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
1: Stod och digga.
0: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
1: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
0: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
1: En Skellefteå-supporter sa det.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
0: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
1: Nej, men det här var för ett par år sedan.
0: Okay.
1: Alltså under någon tuff period.
0: Okay.
1: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
0: Så därför blir det en travhäst då?
1: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
0: Okay.
1: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
0: Mm-hmm.
1: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
0: Ja, det är väldigt
1: snart
0: mycket sånt.
1: Är det igång igen.
0: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
1: men
0: bra.
1: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så hög i bakgrunden.
1: Alldeles för hög.
0: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
1: Det är säkert någon sån royal free music.
0: Garanterat.
1: Dun, dun, dun. Ja, vill du säga det?

0: Orop, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt, och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till något tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kommer hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål. Nej,
0: det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är
0: tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknar något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt ändå.
0: Så kläppte man en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Åh nej.
0: Vart kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... ja, nej, precis. För jag tänkte så, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10-tal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, tech-analytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Porte de Princesse.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Prince.
0: Porte de Prince.
1: Porte de Prince.
0: Porte de Prince. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti. Här är Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är det sannoliken inte. Det är då, det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ju nu ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty i.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
4: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset, alltså, så de bara distar och lever av.
1: Svårt då att lägga mikrofonen de här.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, det är avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det vill med att man ska ta en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma.
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, men så kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar dör inte mer vitt brus.
0: Det är till ju av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm, det gör jag också.
0: När jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar, liksom. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på, eller?
1: Ja, men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar? Eller... Alltså, det är skönt då att bara... lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vartannat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Jag somnade ju alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag Precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Ja, just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Det ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ så som inte ställer en veckaklocka, för då är hon bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up one time.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med Petro P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skrev, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Kiss me. Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja, men
0: du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa,
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis. Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testen.

0: hästmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså man de här A-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades de då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna, där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAI:s eget nätverk, där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI, så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
1: Mm. Listiga de där jävlarna.
0: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
1: Och så ska det handla om ungdomar.
0: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
1: Ja, så där kan man tala på.
0: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag... brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag ser säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel.